0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
3: Selleri safi. Safi sem lætu þig líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
7: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
4: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
5: Dale Carnegie. Dale.is.

0: 7-10.
1: Eru það reka mig út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
2: að
1: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Búin 24 minntur
3: Búin 24 minntur loftinu sko
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class

0: Mark velunaður í kar og barnabílstólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum, þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð? Það er ekki.
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúr sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það er 1 króna. Svo sé ég að það er annar reikningur, annar sparareikningur, 107 krónur í honum. Og svo ertu með annan sparareikning en 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keft mér íbúð með konu minn. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinaru?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setja leggi til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað í íbúður sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það er 1 króna. Svo sé ég að það er annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum. Og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteigna markaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi

0: Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 21. september og hér sitja Reykji G og Bolli Már til klukkan 10. Og hvernig ertu, Bolli minn, til hamingju?
2: Já, takk fyrir, ég góður sko.
1: Já, ekki?
2: Jú, andrin góður og þetta er
1: Góðum við bestu deildina
2: og... Já, já, það bara alltaf gangu upp, allt eins og að vera, eins og maður sá þetta fyrir sér. Og en maður er auðvitað þreyttur, þetta var helgi sem tók á.
1: Já, það var eftirlega verið langt, fagna langt fram eftir á laugardaginn.
2: Já, svo var bara leið í gær sko.
1: Já.
2: Þannig að mann er engin vorkur, maður fekk sunnudaginn.
1: Já, hún var það.
2: Þrjá fótboltaleiki held ég.
1: Já.
2: Og fór út að leiki í klukkutíma, það var svona sirka bóta einu sem ég gerði.
1: Já. Herri, og það var bara slökun heima.
2: Já, bara slökun heima. Er hætti að sitta.
1: Já.
2: Þetta var hérna yndislegt sko og mikil gleði sko.
1: Hvað svo, hérna
2: held ég allir að við séð það var mikil gleði í Laugardalnum.
1: Hvað varstu lengi að á Laugardal?
2: Sko, ég náttúrulega endist aldrei
1: reynskilin.
2: Neitt reynskilin. Ég var komin heim eitt.
1: Já, ok.
2: Það var ekki verra það.
1: Nei.
2: En það var bara vegna þess að ég var búin á því sko.
1: Byrja að það að stemma.
2: Já, ég mættu 12 niður í þrótt sko. Og þannig að maður var í þessum pakka frá 12 til 1.
1: Mm-hmm.
2: Það er ágætt slengt sko.
1: Hvað hérna er, húst, ég vorkinni sem rosalega mínum manni hjamma. Ég meina, þetta er ekki á hann leggjandi hjartveikamanni. Ég meina, Tottenham tapar fyrir Aston Villa og svo Fylkir daginn sko.
2: Þetta er alveg hægt að vera að fyndið.
1: Ég svakalega hvað þessum ég vorkinni elsku kallinum sko.
2: En sko, þetta Tottenham dæmi, þetta er alveg merkilega slaft. Þeir lentu 3-0 undir eða ekki?
1: Tottenham?
2: Já. Það er hvernig var þetta? Ég sá bara loka niðurstöðuna 3-2. En þeir skoruðu 2 mörg, það er náttúrulega stórt.
1: Skoruðu 2 mörg, jú, ég lentu 0-3 undir sko.
2: Þú veist, hvað sem slaft er það?
1: Svakalegt sko.
2: Já, en þú, Reykji minn, hvað var þetta? Þetta var ekki þín besta helgi?
1: Nei, þú veist, bara búin að vera drullu slappur, bara sigastuð. En þú veist, ég kíkti í eitt ammæli á laugardaginn og ég hafði nú ekki verið lengi og svo var þetta bara vinnuhelgi. Mm. Ég var með leik í gær, ég var með söppumessuna og hérna, já, núna er maður komin í svona smá pásu varandi lýsingar.
2: Já.
1: Núna alltaf er þetta þryggja og hann landsleikilega að fara að byrja. Það er alltaf vel þreytt.
2: Sko. Það er vel þreytt. Býttu, hvernig við eigum leik á laugardaginn, er ekki?
1: Jú. Við erum að spila laugardaginn meðal annars. Við erum alltaf bara að spila fjóra leiki núna bara á skömmum tíma. Tvo leiki heima, tvo leiki úti.
2: Einmitt.
1: Og hérna, við erum alltaf að byrja í þessari þjóðadeild og...
2: En skellur sko, þetta er fyrsti leikur á laugardag. Er ekki kvöldleikur? Þetta er svona... Maður þyrst til að fá hana leik fyrr sko. Fólk er alltaf bara upptekið og laugardags kvöldi.
1: Þetta er fjögur.
2: Er hann fjögur?
1: Já.
2: Þá er ég að fara.
1: Fullkomin tími.
2: Þá er ég að fara.
1: Já, maður stiða strákana á.
2: Ég er með svo
1: kort,
2: ég á
1: deild.
2: Bara miða á alla leiki.
1: Já, ok, þú er miða á alla landsleiki.
2: Já.
1: Það er bara sniðukaup.
2: Já, ég hugsa það sko út af því að þú veist, það er oft svona vesinn í kringum þetta.
1: Uh-huh.
2: Mér finnst þó að þetta séu, þú veist, við erum sem að spila út í Liechtenstein, þá finnst mér alltaf gaman að fara á völlin.
1: Uh-huh.
2: Það breytist ekkit sko.
1: Nei.
2: Þannig að það verður bara gaman.
1: Já, ég hérna... Ég trú á þessu, ég held sko, þetta verður líka þannig leikir, nú verður við svolítið að kontrólera leikina sko. Það er góð æfing að fara að drilla það.
2: Mm-hmm.
1: Að fara að vera með leiki sem við svona eigum að stjórna.
2: Oh.
1: Og ég veit að það er fótboltinn sem Arnar Gunnlaugs vill spila.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Þetta verður. Og fær núna líka miklu lengur tíma með þá.
2: Já.
1: Bara að þryggja vegna þessi program sko.
2: Já, kannski kemur ljós bara þetta sem málið og nærðu upp einhverjum tekti í æfingar og fleira.
1: Heldur betur.
2: Og það er eitthvað svona, þú veist, ég náttúrulega, þegar maður er svona helgi sem á mér, veist, gerðist eitthvað, þú veist, er eitthvað nýtt stríð eða, þú veist, ég veit
1: ekki neitt, sko. Nei, ég fylgdist svo sem ekkit mikið með, hérna, fréttum svo sem.
2: Nei, víkingar til
1: hamingju. Herri, já, auðvitað, herruðu, hamingju óskir í víkina, maður.
2: Já, þar voru heldur slæti þar.
1: Já, ég meina, ég var að lýsa leiknum, ég meina, 5 rauð spjöld, Þetta var hérna...
2: Þú varst á svæðinu?
1: Já, ég var að lýsa bara á vellinum. Svaðaleg stemming, sérstaklega af Víkingsmenn. Þeir kláru alla miðana sína.
2: Já.
1: Og hérna, þeir kláraði þetta 9 á móti, já ja, nei, KR misti sig að manna velli líka, þú veist. Þetta voru á köflum 9 móti 11 og svo, svo 9 móti 10 og hérna Víkingur kláraði hennar leik og hérna hafa mikil hátíð í Fossvoginum á laugardagskvöldinu.
2: Já, ég með trúi því.
1: Hún líka, hún að, spaldi hvað þægilegt, hún að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn og fara í þetta frí. Já. Þú veist, ef það ekki svolurrið þá hleypir hann örgulega mönnum bara í, menn með að bara fara í smá golfferð núna, sko.
2: Eðlilega.
1: Já.
2: En líka að þú veist, það er fullt að leikjum eftir, það er að sjúka, sko.
1: Eru þrí leikir eftir, já.
2: Svona,
1: þú veist að segja, er rosalegt gapp núna. Nú eru svona rosalega mörg lið svona sem hérna, eru bara svolítið komin í, svona eiginlega bara, stelja hætt í huganum, sko.
2: 100% sko.
1: En svo hérna, þú veist, Valur og Stjarnar geta ekki fallið og þú veist, FA fór langt með að bjarga sér í gær og þú veist, Víkingur og Íslandsmeistari, svo bara spurning með, hérna, KR fram með annarsætti, sko. Það skiptir alveg málægend í öðru, sko.
2: Já, já.
1: Upp á Evrópa að gera, sko.
2: Þetta var frólægt.
1: Hvað borðað er? Þú veist, varstu... Fórstu bara beint upp í...
2: Ég velti fyrir mig hvort ég hafi borðað. Ég ekkert svo vissa það. Jú, ég borðaði á leiknum, sjálfum, einhverja snittur.
1: Já.
2: En það var ekkert mikið.
1: Og svo... hvað game var svo í hérna, þróttarheimilinu kvöldið?
2: Sko, þetta eftirleik þá bara var allir inni þrótt og bíði eftir strákunum. Mm-hmm. Svo komu þau bara röltat yfir, sko, bara í búningunum.
1: Já.
2: Þú veist, og bara með jakkafötunni hérna nýri klefa.
1: Já.
2: Og það er bara steytla okkur upp með konfetti og einhverja bombur og það var bara að tekja á móti og því lík gleði, sko.
1: Mm-hmm.
2: Svo erum við bara þar, þú veist. Ég var bara, maður var bara rá, þetta var bara DJ og bjórinn flætti og ég var bara ráðandi og ég var niður klefa mikið og svo bara upp og niður og svo bara að maður knúsaði svona, ég var knúsað allan að 500 manns, skilur við.
1: Já. Hittar örgulega marga sem hefur ekki hitt
2: Já, þú veist, það sem gerist náttúrulega þarna er stoltinu komið fólk sem hefur ekki mætt af öllin lengi, sko.
1: Mm-hmm.
2: Gamli þróttarar, þú veist, bara hverju sem ég hefði að vera æfa með og svona, bara komið landlít sem maður sér ekkit og það er alltaf sjokk samt að hitta fólk sem maður ekki sé lengi sem ég jafn gaman, mann er sjálfum, maður var svo shit heru, við erum ekkit unga, eða, sko.
1: Líka gaman eins og mætinguna þetta, ég meina, hvað, 4200 manns
2: er ekki bara flott.
1: Drullu vel gert, sko.
2: Ég vildi 5000.
1: Já, þú veist. En ég fyrst 4200 bara, ég sagði yfir 4000, það er bara velgerð, sko.
2: Já, það var allir glaðir og stúkan bara vel þétt og var svona aðeins laust báðum endum en ekki til að væli yfir.
1: Nei.
2: En bara, já, þetta var svona,
1: svo var bara svona
2: nokkuð þægilegu leikur.
1: Svo var þetta bara legudagur hjá þér í gær.
2: Nei, ég lá bara.
1: Já.
2: Vist, ég fór út með litlu.
1: Já.
2: Í klukkutíma út á skólalóð.
1: Mm-hmm.
2: Með bolta.
1: Mm-hmm.
2: Svo bara lá ég.
1: Já.
2: Ég pantaði mat heim.
1: Já, hvað pantaður?
2: Það var nings. Ég er, þú veist, ef ég ætla að gera vel við mig á svona degi, þá fer ég bara í það.
1: Já.
2: Þá slepp ég, þú veist, ég veit að það er ekki holt, sko, þú veist, ég fyrir hotið stikki, þú getur alltaf valið holt. Já, ég veit.
1: Það er svo gott, sko.
2: En ég er alltaf ekki
1: í bröðum. Já, þetta var bara trullu góður hérna,
2: já.
1: Bara flott helgi hjá þér.
2: Þetta var helviti gott, sko.
1: Men þú færi hérna góður inn í vikuna, sko.
2: Já, ég fikk góður inn í vikuna. Og röddin furðu góð.
1: Já, öskraðu mikið það.
2: Kjart að grínast. Maður öskraði mikið, maður hann er sann svo langt frá vellinu, sko.
1: Já.
2: Það hefur ekki sem áhrif og hérna, það var heimavelli.
1: Nei.
2: En einu.
1: En við erum að vakna, sko, í morgunsárið og það er þannig að það er gul veður viðvörun sem
2: sagt,
1: fyrir Suðurland og Faxaflóa,
2: okay.
1: Sem er bara svona hérna í kringum okkur.
2: Já.
1: Það á að vera svona leiðrætt viður til svona 10.
2: Já, svo bara búið.
1: Svo bara búið, sko. Svo hérna,
2: já, okay,
1: þetta fer bara rétt yfir, svo bara vera fínasta viður
2: sól,
1: í hátteinu.
2: Hátti.
1: Svo afturrigning.
2: 11 gráður hérna.
1: Já.
2: Það eru klir gangi.
1: Já. Svo hérna, svo kemur ykkur aftur ykkur rigning, sem sagt, seinnipartinn. Þetta er svona ekta íslenskt haustveður. Við fáum eiginlega fjórar árstíðir bara núna, þú veist, í dag, sko.
2: Já. Ég vaknaði undan vekjar á klukkunni.
1: Uh-huh.
2: Og það kvein vel í, sko.
1: Já.
2: En ekki til að stressa sig yfir.
1: En þú veist, ég ætla ekki að hérna byrja mándaginn á neikvæðinni, en horfum á kortið út vikuna, þú veist, það ekki spennandi við þau framöndan.
2: Nei.
1: Nú er
2: það ekki viðbúið.
1: Nú er eiginlega komin, sko, nú er eiginlega bara komið, það var komið haust.
2: Já, það komið haust.
1: Sé bara eins og á fimmtudaginn, sko, það var bara hitinn komið semstæðar í 5 gráðu, 4.
2: Yes, veistu hvað, ég smá glaða með.
1: Já, já.
2: Þú veist, ég var að kaupa mér nýja úlp.
1: Já,
2: ég þarf...
1: langar að fara að prófa hana.
2: Já, taka smá. Takk smá testur henni á
1: það. Er þetta svona, er hún svona þykk og góðið það?
2: Já, þetta er eitthvað 66. Samt svona bomberstæl, sko, en þetta er dutn og... Ég ætla að vera í henni á leiknum og löðu þetta henni bara allt og heitt.
1: Já.
2: Ég var, fólk var bara bólnum hérna langt fram eftir kvöldi, sko. Það er út að þrótt.
1: Já, það var...
2: Það var ríkilega gott
1: liður. Það geggja viður, líki gær og...
2: Já.
1: Og hérna, já, bara, helgi var frábær, sko.
2: Hvað er ennþá eitthvað sleðin í kallinu með það?
1: Ég er svona, þú veist, ég er búin að vera hann í 2 vikur svona slappur, en ekki svona, þú veist, ekki veikur.
2: Þetta er svo þreytt.
1: Þetta er svo, mér finnst þetta mest perandi.
2: Já.
1: Það var svona, þetta er svona sleðin, þú nærðið einhvern veginn ekki að hrista af þér. Þú var svo alveg kolstíplaður og með hálsbólgu og svona hósta og þetta er svona, og þetta er svona dæmi sem er óslega lengi í manni.
2: Mm-hmm.
1: Tekur alveg vikur, sko.
2: Já, já.
1: En þú veist, maður er ekki með hita eða svona beinverki, þetta er ekki svona, þetta er ekki flensa, sko.
2: Ertu með svona, það er sumi, sko, sem...
1: Mér finnst samt allir að vera veikir, sko.
2: Já, ég bara, þú veist, maður knúsa náttúrulega það marga, þú veist, ef ég verð ekki veikur eftir þessa helgi, þá bara, það var bíl different, sko. Og það voru kossar og læti, sko.
1: Já.
2: Ég er bara alls konar kallar að kyssa mig á munni, sko. Þú veist, bara labba upp og bara eitthvað rembingur, sko.
1: Já, já, já.
2: Menn voru þar.
1: Þetta var það mikil gleði, sko.
2: Já, og svona, þú veist, hjá þessum sem eru, þú veist, been to hell and back, sko.
1: Já.
2: Þú veist, búin að upplifa vondudagana alveg svona í návi, sko.
1: Já.
2: En já, já. Ertu með eitthvað svona tricks, þú veist, ertu að nutta einhverju sítrónu augunar eða, þú veist,
1: já, því, fleipa svona, nei,
2: þetta
1: bara, nei, þetta er bara, eins og segir, núna er maður svolítið bara, þú veist, líkillinn, sko, það er að reyna að losa slímið, sko.
2: Já.
1: Og það er að reyna að snýta sér vel og hérna, þú veist, þetta er ekki girnilega stömmuræfni í morgunsári.
2: Nei, nei.
1: Bara maður svolítið að reyna að losa slímið úr hálsunum á sér, sko.
2: Já,
1: losna við það, sko. Vistu, svo ég vaknaði í nótt, þá gæti ég falla andað.
2: Já, það er geðvægt.
1: Það var ógstlega þægilegt að vakna, þannig bara klæðum 4. Maður bara svona Þú geti ekki andað með nefinu og andað með munninum og með að hérna. En maður lifir þetta af.
2: Já.
1: Lifir þetta af.
2: Maður lifir þetta af. Hefur ekkert maður pælt í að, þú veist, ég á eitt félaga sem er svona, að það kemur eitthvað heilsutella, þá er hann on. Og hann hérna, hann er límur fyrir kjæftina sér á nóttunni. Ah. Já. Teipar munnina sér, svo hann andi genni nefið.
1: Já.
2: Það er vist triksið.
1: Já.
2: Ég
1: bara, ég myndi ekki detta til hugar, sko.
2: Nei, ég myndi ekki þora því.
1: Nei. En svo núna, sko, nú maður er búin að setja smá ótrifín og í nefið og nú maður svona aðeins að byrja að geta anda með nösunum.
2: Já.
1: Ég anda mjög mikið með nefið, sko.
2: Já.
1: Það er að tala það, sé svona gott svona. Svo, þetta er svona bara.
2: Já.
1: Bara svona, þetta er bara kvef.
2: Þetta er svona ótrifín.
1: Já.
2: Sko, er þetta
1: ekki... Þetta er ekki, þú veist, bara ekki, sumir verða háður, sko.
2: Ég er annað bara að apotekki, hérna, ég var með kvef ekkert tíma og voru apotekki í borgarna sem voru að kaupa svona. Hún bara horfði að mér sem bara, heyrðu, þú veist að þú getur orðið háður,
1: sko. Já.
2: Ég bara, hvað menn erum?
1: Ha, er málð.
2: Ég bara, já, hún bara, það er mjög algengt, það er fólk að koma hérna að kaupa þetta aftur og aftur og ég bara, ég mér finnst ólíklegt.
1: Mm-hmm.
2: En
1: það er staðreynd, sko. Ég veit um eitt, sko, sem er bara alltaf með þetta.
2: Mm-hmm.
1: Hann er bara alltaf með þetta á sér og ef hann finnur eitthvað aðeins þá bara spray.
2: Þetta er neyðilegur, þetta ekki bara nefðu það
1: er. Þetta er ekki holt svona, þú veist, þú átt að nota þetta basically neyð, sko.
2: Mm-hmm.
1: Þetta er bara þannig, sko.
2: Ah.
1: Ef þú ert alveg kolstíplaður, þú veist, þá er alltaf kannski að nota þetta, en ég veit bara menn sem er ekki svona stíplaður og eru samt að spreita þessu í nasendrásu, sko.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Þannig að, þú veist, ég er að halda á þessu hérna, sko, þú veist, stendur bara, þú veist, nota við nef stíplu vegna bólgu, sko.
2: Ah,
1: svo eru bara sumir sem nota þetta og þeir eru ekkit endilega með kvefstíplu eða bólgu sko. Ég veit ekki hversu gott er að nota það þá sko.
2: Nei, ég held að segja ekki sérstaklega gott sko.
1: Herru, svo náttúrulega var bakarðurinn um helgina. Herru,
2: við erum að klappa fyrir Steinda.
1: Herru, ég djöpull koma mér á óvart maður.
2: Hann gerir þetta alltaf.
1: Þetta er ótrúlegu gæi.
2: Var þetta ekki, hvað var þetta margir hringir?
1: Hann tók 6 ringir.
2: 6 ringir.
1: Þeir ringur er 6,7 km sko.
2: Þeir yfir 30 km.
1: Þetta rosalegt, hann var að koma bara úr flugi deginum áður bara utan, þú veist, búin að vera einhverjum tökum og...
2: Og að sko, finnast að við þetta hann kaupir sér skó í stað 46 en nota 43 út af því að, þú veist, engin myndi detta til hugunum og honum hann kefti sér skó í 46 svo hann myndi ekki fá hælsari mætti ekki vera á þröngir ég sá líka bara skóna en hann var komin í marki, bara, þeir eru allt og stórir
1: Hvað, tók hann ekki þá þetta eru 40,2 km 6 ringir, sko
2: Ha?
1: Þetta er
2: Hljópa bara marathon
1: Þetta er unreal dæmi, sko Og meira að segja, sko En þetta, þetta segir manni bara hvað þrjóskan getur koma manni langt, sko
2: Já
1: Hann fór þetta bara frá því en það held ég að Steinþór Hann eflaust gat ekki staði í lappirnar í gær, sko
2: Nei, ég örugglega ekki, en þú veist hausinn góður en þú veist hann greinlega meiri athlít heldur að gefa honum
1: já, já, já,
2: kút á svirir
1: 100% sko
2: það ekkert allir sem færi þetta
1: ég hefði ekki átt breyki ég held ég aldrei geta farið sex ringi
2: þetta sko. Maður myndi slefi fjóra
1: gæti það að klára sex ringi er rosalegt sko en pældi ég að myndi sig hann bara eins og fyrir næsta því hann vil hlaupa aftur bara eins og fyrir næsta vor hann myndi bara æfa sig þá geti ég bara að trúið að hann færi bara helvíti land sko.
2: Hann mun aldrei gera það
1: nei, held ekki ég, úst, hann er bara þannig gæi, hann mætir bara ekki búin að æfa neitt og hleypur og delivera sko.
2: En málið er það voru náttúrulega margir með peninga á þessu
1: það er málið, það var úst, það er þetta veðjórði á allt það var ekki slegt að veðja þú veist Steinþór fer yfir þessa, þetta margar hringi, fjóra hringi
2: klára fjóra, þá eru mjög margir sem sögðu ég á við því sko.
1: Það er svakalegt maður
2: En hann er líka með það á bakinu Þú veist Gilsi hefur ekki verið glæður en hefur ekki klárað þetta
1: En þau voru mættir hann að stindi og
2: Hversu gilsarin... lengi þurftu þeir að húka hann
1: Það er málið sko að því að, þú veist...
2: Eitt hringur í klukkutími
1: Já
2: veist, Hann var bara að fóra
1: allar á 55 6 tíma, sko.
2: Ég, Það er svakalegt Það voru þeir ekki allar tíman
1: Ég held að allar var langleðina sko.
2: Allar að myndaði mig markinu
1: Já.
2: Eftir hlaup
1: Þetta er hérna, já þetta er ríkala vel gert við Steinda Við erum líka náttúrulega hérna Óskar síðan hinn raunverulega sigurvegaran Kristján og Karli Björnssyni sem að fór hvorki meirinu minn 38 hringi
2: Shit, Kristján Karl Björnsson Hvaða, hefur eitthvað svona hugmynd hver það er?
1: Nei, ekki svona alveg
2: Kristján Karl Björnsson Nú fer maður á Facebook sko.
1: Já, já, hann hérna 38 hringir sem þýðir þá sjá, 38 sinnum 6,7 það með hann hleypur 255 km að tæpa
2: það er algjör geðveiki
1: það er bara eins og að fara frá Reykjavík þetta er bara eins og hann hafi hlaup frá Reykjavík á Blöndós þessi 250 km á Blöndós
2: já shit
1: það er svakal
2: mér erist bara langt að keira það sko
1: Já, já.
2: Herðu, er maður ekki alltaf að hissa spottin frá staðaskála og á Blöndós
1: hann er meiri maður heldur
2: Jöfullan, lúmskur maður
1: hann er lúmskur
2: ég fengi brjálaðskast þú veist, ég held að ég komið niður brekkuna að Blöndós eða bara já, nei, það er hérna stór kafla eftir
1: það er alveg stór kafla
2: hefur verið tekinn á lögguna þar
1: Blöndósi? Já, maður hefur stundum verið ekkert stundum, maður hefur verið mældur þar og aðeins yfir
2: Það var skellur, það var líka sko þau voru eiginlega bara, ég held ég, yngri en ég krakkanir sko, löggan, það var ykkur sumastarsmenn
1: Já, svo mætlaði það maður líka fara að passi þegar hún er lungnir eins og ég tekin daginn hérna þú veist, bara glimti mér þú kemur inn í Borganes þá kemur hann að kablu og ferði við fyrsta ringtur og gerir komin inn þá ferði hann í 50 maður er ekkert alveg svona stundum að kveikja
2: Nei, og er búin að vera á 900
1: já, og svo bara kemur hann inn og Þeir eru alltaf duglegur með svona bíl út í kant sem mynda vel í
2: Það er svo perandi, kemur svona flass bara
1: Ég var tekin undir daginn á 64 sem má kera 50 Það er bara svona þreytt sekt
2: Já, ég fekk 50 sko sekt í sumar Ég var í 90 vegi, þá snæfisnesi Og allt erum ferðan niður 70 og
1: það erum við að sjoppa. Já, og þú áttar þig ekki alveg á því.
2: Já, bara ekki sjens að sjálfa.
1: Nei, skilur. Nei.
2: Þa, og það enda voru allir, þú vorum í brúðkaupi, mm-hmm. vorum leiðin í golf, sko. Mm. Ég, þetta voru svona 15 bílar, allir tegnir, allir.
1: Allir, já.
2: Sumir, sko,
1: wow.
2: Sumir voru að fá svona 150, sko, að segja, sko.
1: Shit.
2: Nei, það var ekki gleði með þetta, sko. Það var fokkt á. Sér segi það líka, ef allir 15, þá er eitthvað að, sko. Já, það var ekki sangja, það var ekki jafn leikur.
1: Já, já.
2: Og ég fekk þess að sagt.
1: Þeir eru lúknir.
2: Kerðum í svona 500 viðbót. Mm-hmm. Ég og Lúli vinnum minnum erum í bílnum. Kemur allt svona máfur. Að svífandi.
1: Já.
2: Kæra máin.
1: Já.
2: Þeir eru kært á máf.
1: Nei.
2: Nei, það er risa fugl, sko.
1: Já, já, þeir eru stórir.
2: Það er alveg dinkur. Sitt. Þeir eru neitt ekki hlegið svona mikið í mörg ár, sko. Það er ótrúlegt, sko.
1: Það ekki verið
2: alltaf sjokki nei, nei, komið sagt og búin að drepa má á, fyrir fyrstu hólu ekki gott
1: það ekki gott, herðu, við verðum hér í góðum gýr drengindir mánudagur erum að koma okkur á stað inn í vikuna verið vissum að vera rétt stilt til klukkan 10 Birtalíf á sínum stað með slúðrið við förum í heilabrótið og alls konar umræður verið með okkur

0: Herðu, afmælisbarn dagsins í dag er engin annar en Stephen King, rithöfundur.
1: Okkar maður.
0: Svakalegur, en hann er fættur á þessum degi 1947, 79 ára gamall í dag. Gæinn sem hefur gert rúða, hótelganga, gæludýra krafreiti og jafnvel venjulega Plymouth-bíla, ókveikjandi.
1: Já, jú.
0: Náttúrulega Stephen King er á bakvið ansi margt, en svona þennan að byrja ferilinn. Þá er hann að skrifa fyrstu blaðsíðunar að Carrie. En hún er fann sagan svo svakalega misefnuð og eitthvað svona hálf hallærisleg. Hann hendi þessum blaðsíðum í ruslið. Það var síðan eiginkonans sem fór í ruslið, tók blaðsíðunar, las þetta og skipaði hann að klára bókina. Og þetta varð fyrsta útgefna skáldsagan hans og breytti bara lífið þeirra 1974.
1: Þarna var hann bara ekki búin að gera neitt.
0: Nei, þarna byggu þau bara í basically bara í hjólísi. Hann var að vinna í þvottahúsi til þess að hann lá endum saman. Hann var bara með svona kvöldvinnu þar, nætuvinnu, svo skrifaði hann á daginn. Og hérna, og svona alltaf bara fyrsta fyrirframgreiðslan fyrir hérna Carrie-söguna var hvað, $2,500. Og síðan seldust kiljuréttindin fyrir $400,000 og helmingur fór til King. Og hann sagði síðar að hann hefði farið heim og keft svona hárþurku fyrir konuna.
1: Já.
0: Í tilhendur dagsins.
1: Þú hefur verið glöð.
0: Hún hefur verið glöð þar. En þegar að Carrie slær í gegn, þá átti maðurinn valla ón í sig, sko.
1: Nei.
0: Vist, hann átti ekki, þau átti bara ekki krónum með gati.
1: Shit.
0: Og þarna byrjar þetta, og ég meina svo bara ekkit löngu setna kemur, er byggð, sem þetta er gerð bíómynd, byggð á þessar skáldsögu, svaka, þeir sem ekki sé Carrie. Það er svakaleg mynd, sko.
1: Ég held ég hef ekki séð hana.
0: Hún er ógeðslega skeri, bara karakterin Carrie, bara, þetta er rosalegt, sko. Síðan alltaf hefur hann gert alltaf rosalegt, hann alltaf gerir söguna Misery, sem fjallar sem sagt um rithund, sem missir stjórn á bílnum sinum í óbyðum, og hún er með bjargað af konu sem býr bara hann í fjallakofa. En það sem hann veit ekki er að þessi kona er alls ekki þar sem hún er séð. Hún er dark.
1: Það er dark, það er aðeins púki henni.
0: Já, og rúmlega það. Og hún eiginlega bara svona rænir hún. Og er bara með hann þarna inn í þessum skála og svona skipar hann eiginlega klára sögu. Og hún vil hérna hjálpa hann með þetta. Og þetta er bara, ég gleymi aldrei sá þess að myndi fyrir skipti Kathy Bates leikur sem sagt Ann Wilkes karakterinn. Og þetta var þannig að þegar hún leka þetta hlutverk, þá var eiginmaður hennar, hann var svo hrættu við hana að þetta svona eiginlega nánast láfi skilnaði.
1: Það er svoleiðis.
0: Já. Hún leka hlutverki það vel að eiginmaður hennar þáverandi var skít hrættu við hana.
1: Það er helviti sjúkt.
0: Bara ótrúlegt, sko. Svona alltaf vitaði ekki margir, það haldi allir að Stephen King sé bara búin að gera hryllingssögur. En það er nefnilega ekki, hann hefur gert náttúrulega, hann er á bakvið The Shawshank Redemption.
1: Já, þú veist, það er náttúrulega
0: sennilega ein besta bíómynd sögunar.
1: Og The Green Mile.
0: Já, hann er með þessar sögur.
1: Þetta er tvær bara af þeim bestu.
0: Já, það með hérna.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: Já, svo náttúrulega er hann náttúrulega á bakvið
1: Shining, maður.
0: Shining, sko.
1: Það er eiginlega, sko, ég er náttúrulega hort á hann oft. Það er einn af mínum uppáhalds hryllings.
0: Vissurðu það að hérna kvikmynd Stanley Kubrick, hann gerir náttúrulega Shining eftir sögu Stephen King. Hann gerir hann 1980 og þessi myndi tali meistarverk. En vissurðu það að Stephen King var mjög ósáttur við hana?
1: Nei.
0: Hún fannst Jack Nicholson lítið út fyrir að vera klikkaður frá fyrstu mínútu þegar maður áhorfandi sæi aldrei venjulegan fjölskylduföður brotna smám saman niður.
1: Já, ég er endur ekkert alveg saman á því.
0: Fannst alveg Nicholson alveg frekar venjulegur til þess að byrja með?
1: Já, já, en hann er, þú veist, Jack Nicholson venjulegur er náttúrulega frekar crazy, skilur. Þannig að, já, já.
0: Og hérna, Stephen King sagði að Shining hafið að hluta sprottið út sprottið úr hans eigin ótta við reiði, drykju og það hvernig hann hagaði sér sem ungu faðir. Jack Torrance var því ekki bara einhver uppdiktaður brjálæðingur heldur yktast og óhugnulegasta útgáfan af því sem King óttaðist að verða. Með hann svona var svona búa til smá var að búa til svona smá í kringu sjálfa sig.
1: En þú veist hversu mikið, þú veist, maður veltið fyrir sér, hann hefur selt, þú veist, 100 miljónu bóka. Og þú veist að rétturinn hefur keiftur og gerir úr bíómynd og hann hefur verið bara milljara mæringur.
0: Það er gaman að sjá, við mögum segjum bara Stephen King núna í dag, bara net worth, hvað er hann hérna?
1: bara úr hjólhýsinu mm-hmm. í þetta sko.
0: Já, bara segjum bara net worth. Já, sko, þegar hann gerir Curry, hann átti alltaf fyrir blýjöndum sko. Þegar hann var að skrifa sko. Veist, hann gat alltaf skrifa því hann hafði ekki efna á ritföngum eða blöðum eða neinu sko.
1: Hann var ekki 12 og hann bara
0: já. Núna, veist, hann átti kannski, komst kannski í einhverja ritvél og til ritvél hann alltaf herðu, Stephen King í dag, 2026 er maður sem hver kemur ekki hérna hver kemur ekki talan nú, 500 miljonir dollara cirka bát
1: fuck, það er helviti mikið.
0: Já, hann er í ansi góðum málum, haldi ég að vera svona góður rithöfundur.
1: Já,
0: en pældi hvað þetta er alltaf dark, allir bara lífið hans að vera svona, því veist, hann er skrifa bara svona nánast mest megnis mjög svona dark sögur þú veist, allir mindsetið þurfa að vera það líka.
1: Já, ég held að ég held að
0: það er líklegt sko.
1: Þú veist, þetta er bara að maður sér það, þú veist, svo bara tónlistamenn sem eru, þú veist, með ykkur geðvik djúp lög, ykkur melodíur, það er oft ströggl í gangi sko, þú veist, það er helst oft í hendur, svo ertu bara með Pitbull sem, þú veist, hann er bara glaður sko.
0: Mr. Worldwide.
1: Já, þú veist, þetta er bara, það skýnir gegn.
0: Það er bara nógulega þannig. Er afmælisbarni í dag var Stephen King og
1: maður, King.
0: Ég hvet alla þarna úti að horfa á einhverja bíómynd sem er byggð eftir sögu Stephen King.
1: Ég gæti þurft að taka Curry í kvöld.
0: Það er sko, gerðu það heitt fyrir mér að því það, hún er til í nýrri útgáfu en taktu upprunnlegu bíómyndina með Sissy Spacek. Þú þarft að taka gömlu. Það er mynd.
1: Hún er væntanlega mjög gömul.
0: Já, hún er alveg gömul, hún er 70 eitthvað, en þetta er náttúrulega bara bjóðilega til fyrirlin hjá Sissy Spacek og hérna tali bara ein óhugnalegasta bara svona hryllingsmynd, mest creepy hryllingsmynd sögunar.
1: Þetta er verkefni kvöldsins.
0: Heldur betur.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
5: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
12: Lúkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sæn, sæn.is.
13: El Gringo, Mexico sot meira.

0: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
1: Góðan og blísaðan daginn, Blís Zero. Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna og þá ætlum við að fara næst í þetta hér. Hvað þarf að taka bolli?
1: Herðu, sko, þú veist, þetta svona morgun, ég held að við séum öll einhvern veginn í sama báti, það svona, það grátt, það rigning, það kvast og við þurfum eitthvað mýkt, samt eitthvað jákvæðni og góðan takt
0: Já.
1: Þannig að ég fór nú bara í okkar allra, allra besta mann, Nelly og lag sem heitir Ride With Me
0: Ride With Me, let's go

0: Það er bara þannig að þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og þetta var gleymtin ekki grafið. Ja. Nelly, right with me, eigum að grafa þetta upp eða halda þessu gleymtu. Þetta hefur bara verið nokkuð vel valið hér á mandi. Þetta er rólegt en samt bara svona smá taktur. Góð dag!
1: Fæja,
0: ánað með þetta maður. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, drengir. Ég er með King Jens hérna á línunni.
0: Já, Jens, hvað segirðu?
3: Grafitu.
0: Grafitu.
4: Takk, Jens.
0: Góðan daginn.
5: Góðan daginn. Herru, hann nú bara grafa þetta upp leið.
0: Já, thank you, sáttu við þetta maður. Góðan dag.
2: Já, góðan daginn. Nelly bara getur ekki klikkað.
0: Nei, búm, búm, búm.
4: Það getur ekki klikkað.
0: Herru, takk fyrir þetta. Herru, við þurfum aðeins fleiri.
4: Eitt í viðbótt.
0: Allavega eitt já í viðbótt. Góðan dag.
6: Það bara
0: bingo. Bingo í sal. Það allslemma.
4: Það allslemma.
0: Herru, dagarnir sem þú búin að eiga bóttið maður. Þetta þú veist, átti frábæra helgi og svo byrjar bara hérna á mándi bara flýgur stór. Inn í vikuna með allslemma.
4: Já, já, maður einhvern heimi Karls komin inn áðan einhvern veginn og þú veist, það búið að vera styrkt á milli okkar en þú veist, hann var einhvern veginn að segja mér einhvern sögu og ég hugsa að ok, við erum aftur orðnir vinir, þannig að það
0: Já, það alltaf gerast Alltaf gerast Ánægði með þetta Ég ánægði fyrir þína hönd
4: Thank you, man
0: Herru, við höldum áfram og við förum svo í umræðan Hér er þetta smástund

0: Já, þú hlust á brennsluna hér á mánudegi, það er 21. september í dag og við ætlum að fara í umræðuna og svo segir maður fylgdist nú kannski ekki eitthvað svakalega með fréttum helgina og svo mikið annað í gangi. Svo segir við erum náttúrulega íþróttafíklar sko, og svaðaleg helgi en lögreglan á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum afbrigðilega hegðun einstaklinga í Múlahverfinu í Reykjavík. Hegðunin virtist þó vera saklaus skemmtun ungra pilta. Eftir afsökunarbeiðinni viðstaddra héldu allir sáttir sína leið og ég átta mig ekki alveg á hvað hérna,
1: Nei.
0: Út á hvað þetta gekk, en þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um verkefni frá klukkan 17 í gær og til 5 í morgun. Lögreglunni barst tilkynning um aðfinnsluvert háttalag einstaklings á sólbaðstofu í sama hverfi.
1: Nú.
0: Og það kemur ekkert meira fram um það máli í dagbókinni. Aðfinnsluvert háttalag einstaklings á sólbaðstofu.
1: Er það ekki bara gamla góður hristingurinn að?
0: Já,
1: hvað, þú veist, það er náttúrulega, ég veit ekki.
0: Já, ég meina, þetta er allavega, þetta er orðað þannig að maður reynir að leggja saman tvo og tvo. Herðu, líka í Múlahverfinu var tilkynnt þjófnaður matvöruverslun, tilkynning barst jafnframt um innbrot í heimahús í Garðabæ. Nú, ökumaður var stöðvaður á 96 km hraða þar sem hámarshraði er 40 km á klukkustund. Hann var einfallega bara sviftur ökuréttindum á staðnum. Svo í Mosfellsbæ var tilkynnt um aðfinnsluvert aksturslag bifhjóls. Þar var á ferð ökumaður rafmagnskrossara sem var ekki með skráninganúmer og má því ekki aka á akbraut, heldur einungis gangstétt. Svo barst lögreglunni tilkynning um grunsamlegar mannaferðir í hverfi 105. Ekkert sást þegar að þar var komið. Og svo var einnig haft að afskipta sjö ökumönnum sem eru grunaður um akstunundir áhrifum áfengis eða ávan og fíknefna.
1: Já, stemning í borgin.
0: Já.
1: Herðu, ég sá heldur góða fréttir. Fær ekki endugreift eftir mishefnaða norðurljósaferð.
0: Býtum við.
1: Kæru nefndu vöru og þjónustu kaupa hefur hafnað kröfu aðela sem vildi fá endugreift í kjölfar norðurljósaferðar sem farin var í rigning og roki. Okay. Ég heldur því fram að það hafi ekki verið raunhafin möguleika að sjá norðurljós í ferðinni sem er örugglega rétt hjá honum sko.
0: Okay.
1: Heldur þetta sé ekki, þú veist, þegar maður velti því fyrir sér, þú veist, svona ferðir, norðurljós og ferðir og svona dótskýru. Þetta hlýtur að vera mjög algengt, fólk sé illa pirrað, þú veist, það sést ekki neitt og það er mætt hérna. Ég man eftir að vera í flugi á leiðinni til Skotlands, hitti skoskjónsallinnaðum. Þau voru henni eitthvað tvær vikur sko.
0: Til að sjá
1: það. Til að sjá norðurljós. Og það var rigning og rok allan tíman og þau voru illa skúfuð sko. En þú fær ekkert endugreitt sko.
0: Nei, menn þú varst svolítið bara hitt á þetta.
1: Já. Þú veist, maður ætti eiginlega bara að mæla með því fyrir hérna ferðamenn að taka skyndi á okkur.
0: Já, og sjá bara hvernig er veðurspáin og þú átt að geta séð þetta á okkur kortum, sem sagt kortum hvernig þetta lítur út og ég meina þessi gætar sem eru að fara í þessar norðurljósaferðir, þeir eru með bara svona líkan sem er bara að hefðu hér eiga að vera góð norðurljós í kvöld og, en ég meina þetta er náttúrulega ekkert á mörgum stöðum.
1: Nei.
0: Í hérna þetta er náttúrulega ekkert á mörgum stöðum í heiminum þar sem getur séð norðurljós.
1: Nei.
0: Er það nokkuð?
1: Ég er bara norður og við og einhver fleiri. Ég veit ekki að
0: Þú er ekki að fara með þetta sko.
1: En
0: það getur nefnilega það fallið að horfa norðurljós maður.
1: Já. Er það Kristján Karl Björnsson, segjaði bakarslaupið heimur með 39 ringi.
0: Það er rosalegt.
1: En þessi Ríkarur Árnason sem fór 38, hann hafa bara virkilega ungur návíki sko.
0: Já.
1: Ykkur algjör töfari sko.
0: Stöka svona búin að sjá hvernig, hvað er hann gammal?
1: Ég held að
0: það
1: sé bara mennti sko aldrei sko.
0: Já.
1: Ég held það sko, en þessi Kristján Karl, já, 39 ringi, það er svakalega vel gert sko.
0: Já. Svo er verið að vara við íbú á suður og suðvesturlandi sem eru ennþá með svona laus trampólín út í garði.
1: Já.
0: Að fara að huga því að fara að koma þeim núna inn fyrir. Því að núna alltaf er búið að vera austan hvassviðri á suðurlandi og suðvesturlandi. Og svo alltaf er það þannig að seinna í vikunni verður áfram bara svona svipa viður. Þannig að, þú veist, ég man þegar ég var húðlátur.
1: Já.
0: Ég tók ekki trampólín niður fyrir í október sko. En ég var hins vegar með það vel girt niður sko. Það haggaðist ekkit. En þú veist, nú er bara komið sá tími að allt svona sumar dót, veist, þetta er bara búið.
1: Þetta er búið, það er 100%. Sko, ef ég fæ mér trampolín þá er ég bara til að grafa það von í jörðu sko.
0: Það er náttúrulega sniðut sko.
1: Er það ekki?
0: Jó, margir sem gera það. En hérna, eins og ég þekki, úst, það eru trampolín í kringum húsinni okkur þarna, náttúrulega mikið að krökkum og það er eitt til dæmis sem sko er með bara hellur ofan á því og hann er líka með svona bundi í strappa þannig það bara, það fer ekki
1: það fer ekki neitt
0: Nei. En svo beðust eða byrjar að frista og snjóa og það, það verður bara erfitt að ganga frá þessu sko.
1: Svo verður náttúrulega kannski stærsta fréttin í svo öllu saman Guðmundur Birgir Pálmason, kíropraktur og áhrifavaldur og Lína Birgitta Sigurðardóttir eigandi fatamerki sinns Define Line voru að fá sér hund
0: Það er svoleiðis?
1: Það er bara þannig
0: Hvernig hundur?
1: Veit ekki hann heitir Pulla og þetta var skyndi ákvörun og þetta er búið að vera draumi lengi og stundum er best að vera í núun og taka skyndi ákvörunir segja þau
0: Já
1: Þú hlýtur að tengja við þetta
0: Já, ég teki skyndi ákvörun og fengi mér hund
1: Hund númer tvö
0: Það var bara gert, nei, samt ekki Ég bara vaknaði eitt morgunin og fannst þess og hinn hundurinn okkar þyrfti félagskap
1: Já
0: Og fattaði það ekki að ég held að þeir bara mér eruð alltaf saman
1: Já
0: Ég þurfti ekki svo meira að pæla, þetta væri eiginlega bara svona
1: Já, vinn-vinn
0: Þetta væri vinn-vinn En þetta er bara tvö allt meiri vinna núna
1: Já, já Og þeir ná ekki saman það
0: Jú, það eru fínar saman
1: En það er tvær konur
0: Já
1: Væri hitt vesen að
0: Nei En bara þú ert með tvo hunda, þá segir það sig sjálft að það er tvö allt meiri vinna, sko
1: Já, já
0: og það er erfiðar að fá pössun, þú veist Það vilja allir passa eitt krútlegan lítinn hund En maður skreppur hennar helgi En þú veist, það er ekki allir að deyja og spenna að fá tvo, sko
1: Nei.
0: Tvo í pössun, sko
1: Nei, ég myndi fara í hlátiskast og þú myndi spyrum Það er bara takk en neitt, takk
0: Það er bara þannig, herfi skuldum auðlýsingar og höldum svo áfram heilabrótið framundan
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
4: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra Alland og Sindri.is.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíður lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Keila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Keiluhöllin Egilsöll Himnaríki fyrir hópa
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó Dynjandi skeifunni 3 Dynjandi.is
15: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusbrautin TAM.is
16: Ég get orðið hvað sem ég vil Ég bara veit það
17: Dale Carnegie, Dale.is
18: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri, Vitt.is
19: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
20: Riki G og Egil Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðin átta, þú ert að hlusta á brennsluna. Á mánudegi komin 21. september og veður horfur á landinu núna næsta sólarhringinu. Það eru gular veður viðvaranir sem í gildi núna til klukkan 9 á Suðurlandi og Faxaflóa vegna suðaustan hvassviðris. Á Suðurlandi spáð austan 13 til 23 metrum á sekundu með vindkvöðum að 30 til 35 metrum á sekundu undir Eyjafjöllum og austur að Mýrdal. Veðrið varasamt ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindum og einnig ætti að huga að lausamunum utan dyra. Á Faxaflóa einnig spáð suðaustan 13 til 23 metrum á sekundu og sömu vindkvöður 30 til 35 meðalans undir Esjunni og Hafnarfjalli. Og þar veðrið einnig varasamt ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir vindum. En hins vegar fer þetta skánandi og núna bara í kringum hádegi, allavega hér á suðvesturhorninu, þá eru bara verið hægt að sjá til sólar og kannski 6 metrar á sekundu. En svo seinni partinn í dag þá byrjar aftur að rigna og kemur hressandi hérna, hressandi rigning. Hér í höfuborgina, mikið vassveður og svo aftur í kvöld þá róa til eins og ég sagði í byrjun húst, nú erum við að fara að upplifa held ég bara svona 4 árstíðir á einum degi.
1: Já, bara veistla.
0: Þetta er bara haustið eins og gerist best.
1: Já, já, þetta er the Icelandic way.
0: Það er mikið framöndan hér, við förum út í slúðurinn með Birtulíf. Það verður gaman að fá brakandi fæst slúður að því maður fylgdist lítið með núna helgina og svona í síðustu viku, en það pottið eitthvað alveg í gangi.
1: En er ekki komið tíma og hún komið líka með Íslands slúður?
0: Nei, hún svo sem lítið í því, sko. Við viljum bara fá Hollywood, sko.
1: Ég kem kannski með eitt mól.
0: Þú þarft eiginlega að koma með eitthvað svona íslensku.
1: Já, ég er með eitt sem ég geti skotið inn og
0: eitthvað. Já, þú kem með það fyrir okkur í pakkan. Heyrðu, heilabrotið hins vegar er þetta að meðal kona hættir að gera þetta eftir 50. Sem sagt, average woman, bara svona meðal kona hættir að gera þetta um 50.
1: Já, einmitt.
0: Þetta getur ímislegt. Hvað er svarið 511 0957 sjálfsögðu vinningur í bóði?

0: Herjá, heilabróti í dag var þetta. Meðalkona hættir að gera þetta um 50.
1: Já, ég skil það vel.
0: Já, já, múiðst, þetta er ýmislegt sko, sem kemur til greina. Kannski er samt ekkert margt, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan okkar.
2: Er þetta að farða sig daglega?
0: Farða sig daglega, herru, þetta er mjög gott gísk, en ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
3: Hætta að byggjast afsökunar.
0: Þetta er líka gott gísk.
1: Ég er bara rétt.
0: Já, gæti alveg verið rétt, en þetta er ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Já, daginn. Er þetta ekki bara túr að hætta framlega egg?
0: Já, herruðu, þetta er líka aðtillisat gísk.
1: En það er ekki bara 100%.
0: Jó, jó, ekki það sem við leitum að. Sumar eru fyrr, sumar eru setna. Góðan dag.
5: Góðan daginn. Er þetta að hérna... Báð, þú er alveg tótt úr minn. Hérna... Jésus, þið er alveg stóðum út að læri.
0: Nú?
1: Er ekki kvaraði?
5: Nei, lítið á sér hárið, ég ætla að segja lítið á sér hárið.
0: Lítið á sér hárið, herruðu, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Meðal kona hættir að gera þetta um 50, hvað getur þetta verið? Góðan dag. Halló?
3: Meira jákvæð.
0: Meira jákvæð, herruðu, þetta er gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er þetta hætta að ganga háhælum skóm?
0: Hætta að ganga í hælum, sem sagt háhæluðum skóm. Arrétt! Það er vel gert, maður. Herðu, þetta var ríkalega vel gert. Hvað heitiru?
3: Matthildur Johanna.
0: Já, þú ert dugleg í þessu maður. Ertu með pabba að hjálpa það?
3: Nei, þetta var mamma mín.
0: Já, mamma hjálpaði þetta skipti maður. Er mamma ennþá að ganga í hælum með það?
3: Já, ég held það.
0: Já, hún hættir svo örugglega eftir 50 eins og flestar. Herðu, Matthildur, ég ætla að gefa þér Subway gjafabréf sem mátt koma að sækja hérna bara á Suðurlandsbrautina.
3: Ok, takk fyrir.
0: Getur tekið mömmu með mér þessa, farið tvö gjafabréf.
3: Já,
0: gægja, ó, takk. Til hamingju, bye. Já, hælar maður.
1: Já, ég skil það vel. Það, þú veist, ég er stundu að hugsa bara, hvernig
0: allir, getur þetta? Allir, orða tiltæki beauty is pain sem ekki komið út frá því.
1: Jú, þetta er alltaf ekki geðviki, sko.
0: Ég man sko einu sinni, þá hérna vorum að fara okkur svona, vorum að fara á fína tónleika og svo út að borða. Já. Svona nýlega byrju saman í og konan, þá var þetta náttúrulega svaðatísku, sko. Svona bara þunn, eða svo mjóir hælar. Svona
1: pinnar hælar.
0: Já, bara risa stórir.
1: Þú byggjum að brjóta á röklans,
0: sko. Við fórum sest, út að borða, áðurinn fórum á tólkana og fórum bara í fínu veðri, þú veist, nóvember, desember, jóladæmi, sko. Svo þau vorum búin að vera kannski 2-2.5 tíma, herru, þá var allt bara orðið svona, orðið snævi þaki, búið að snjóa og frista ofan í þetta. Herru, ég þurfti bara að leiða hana restina af kvöldinu, sko. Hún stóð bara ekki í lappinu, sko. Stór hættulegt, sko.
1: Belli og svelli.
0: Já, eins og Bambi og Ís.
1: Já, Bambi og Ís.
0: Herru, við höldum áfram með brennsluna. Ég ætla að henda þér í blind ranking.
1: Það er svoleiðis.
0: Ég er eftir smá stund.
1: Sí.
0: Hlakka til.

0: Herru, það komið að því að ég ætla að láta bollan í eitthvað sem plóðir lætur mig alltaf í vikulega Það blind ranking
1: Já
0: Þá bara færður hluti og þú þarst bara að setja þau í sæti bara svona eftir því sem þú heldur
1: Já, og það getur og þú veist náttúrulega ekki,
0: þess vegna heitir þetta blind ranking því að þú veist ekki hvað kemur næst
1: Nei, þannig að, og maður, það bannað að breyta
0: Bannað að breyta og ég meina að það bara eins og það Ég ætla að láta þau blind ranka og þetta eru sjö atrið Þetta eru bara frá sjö og niður Og þetta eru allt atrið sem ég bara svona nokkuð deginn að reyna að giska á Bara þín uppáhalds moment Bara í lífinu
1: Já
0: Bara þínir stæðstu sigrar okay. Af því að þróttu var náttúrulega að tryggja sér
1: Já
0: Og hérna upp í efstu deild í fyrst skipti í 10 ár Ég geti ímyndað mér að það hef verið mikið endorfín og dopamínum heilan og mikil sælu víma
1: Það var svolítið
0: Sem hafði farið þig Og það er alltaf ég bara að byrja Þróttur upp í efstu deild helgina eftir 10 ára bið
1: Já, ég, þú veist Þetta er svolítið flókið, sko Seta það bara í þriðja
0: Þriðja?
1: Á.
0: Ok, og skinsamur
1: á.
0: Byrjar ekki á
1: Nei
0: Á topnum
1: nei,
0: og
1: nei.
0: Ég held að því að þú veist Ég held að þetta sé Ég held að gáu Þetta var smart hér
1: Það
0: var smart move Setum eitthvað hérna aðeins undir
1: hérna.
0: Já, herðu Þeir eru vast rekin af K100 en fekk síðan bara kallið á sín í brennsluna og exið og það basically fór allt upp
1: og bylgjulestina
0: já, það fór allt upp
1: já, það var heldur gott að finna hérna, finna hvað maður var eftir sóttur
0: já,
1: eftir það
0: já,
1: það var ég vikinn, það var heldur gott ég seta bara í fjarkan
0: já, það er bara mjög góð tilfinning
1: já
0: komin bara í brennsluna og komin úst, byrjað með þitt eigi hlaðavarp ásamt vinkonuðinu og basically allt upp
1: að maður reyð bara allt í gang
0: Heru, þetta fjórðasæti þegar þú kláraðir að skrifa þitt fyrsta uppistand það hefur örglega verið milestone
1: já, einmitt sko, það er náttúrulega veist, þá er maður bara maður náttúrulega svona rennir blint í sjóin sko. Skrifar eitthvað og svo er það tilbúið Ég ætla, getur breyttspurningunum bara eftir fyrstu frumsýningu?
0: Já, ok, eftir fyrstu frumsýningu
1: Ég ætla að setja það bara í númer 2
0: Já
1: Það var ótrúlega góð tilfinning og það var svona nýt tilfinning og þú var svona on to something Eitthvað gleði sprengi sem opnaðist og hurð sem opnaðist í leiðinni
0: Vá, wow, maður Herðu, þeir eru misti sveindómin í fyrst skipti
1: Já
0: Þú veist, sumir eru með góða góða minninga en sumir kannski, þú veist ekki alltaf
1: nei, mitt
0: það bara ekki svo gengur að gerist
1: ég seta bara í 5
0: já
1: ekki bara
0: eðlilegt jú, bara mjög eðlilegt
1: er ekki búið
0: þú ert komið 5, 4, 3, 2 þú átt eftir 6 og 7 og þú átt eftir 1 ok þegar þú neldir risa seðil í tippi í fyrsta sinn bara svona bara settir ykkur og dúllur á settir fullt að leikjum og hann datt
1: ég setja í section og það er þú veist þú veit að alltaf gaman
0: já
1: alltaf gaman lendi einu mikið til dæmis
0: já
1: það gekk allt upp í gæri
0: það gekk allt já það
1: fyrir utan það náttúrulega ég lá eins og skata sko
0: en já
1: það gekk vel í sofanum
0: já muna hérna samt þú veist það á að setja spenn í leikin en hann gera það á skinnsamanhátt
1: já bara eins
0: þegar þetta hættir að vera gaman þá á maður að hætta
1: já það gengur ekki
0: herðu næsta þegar þú varst ástfangin í fyrsta sinn
1: herðu
0: það eru ekki góð tilfinning
1: já ég nú bara einu sinni verið ástfangin
0: já
1: þannig að ég set það nú bara í fyrsta það er rosalega sterk tilfinning
0: já Og það er náttúrulega bara konan sem úr smetar
1: Já, 11 ár sko
0: Já, vá Býtu, hvað eru þau gömul þegar þið hérna byrjuð þá saman?
1: 22, 23
0: Já, það eru bara basically úlingar
1: Já
0: En þetta er basically bara high school sweetheart
1: Þannig, mann leiði ekki þannig þá Mann leiði eins og maður er voða fullor En ég á komið með svona bara, hérna, shit Það eru maður bara einhleipur að eilu við hérna Hvað er í gangi?
0: Það er ok, rík upp með það því það er breytt eftir Þú settir í sjötta sæti þegar hún eldir reis að segja í tipp í fyrsta sinn í fymta sæti settir þú misti sveindómin þegar þú fekk skall í brennsluna og beint á exið og á nýtt laðvar þá fór í fjóra sæti þróttur upp í efstu deild helgin eftir 10 ára bið þá var númer 3 þegar þú kláraðir að skrifa þína fyrstu frumsýningu og kláraði fyrstu frumsýningu uppistandi það fór í númer 2 mm-hmm. og þegar þú varst ástöngin í fyrsta sinn fór í númer 1
1: Já.
0: Og það síðast að í blend ranking yfir þín bara svona þína helstu sigur og þín bestu augnablik fer þó í 7. sæti þegar dóttir þín fæddist. Það er númer 7.
1: Hvernig gat ég ekki? Já, þetta er náttúrulega vond að hana helviti sleik.
0: Já, já.
1: Það er...
0: Og hvernig ekki mikil fjölskyldum að...
1: Tjöfullin, mann. Það er náttúrulega bæja mæl, sko.
0: Já. Meikur raunar með, veist, því sem segi
1: ég... Ég mómetti, þú veist, en þú veist, við erum bara að taka þetta kassan.
0: Þú veist, þeir sem hafa ekki upplega þetta, það er ekki hægt að útskýra tilfinninguna. Þú ferð barnið í fangi í fyrsta sinn.
1: Sko, máli er, ég upplifa, míns besta minninga því er þegar við erum búin að þessu öllu mm-hmm. og erum að keyra heim með hana.
0: Já, já, já.
1: Og ég er að keyra, sko, ég er svo stressaður, sko, að, þú veist, ég er með barnið í bílnum, sko.
0: Já, já, já.
1: Svo erum við komin fyrir utan og ég held á henni inn heima, sko, ömmun og afanir eru að bíða eftir okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og þá voru eitthvað komin heim, þetta gekk allt. Það er momentið í þessu öllu, sko.
0: Og sko, svo breytist maður svo mikið, menn, varstu ekki, þú veist, áður en ég eignaðist fyrsta barnið mitt,
1: mm.
0: þá var maður svona kærulaus og mér svona, en eftir ég eignaðist fyrsta barnið mitt, þá ég orðið miklu lífhræddari og svona heilsukvíðnari og...
1: Já, þú varst ekki bara að lifa fyrir sjálfa þeir, sko. Maður var bara eitthvað kjöt stikki, þú veist, ráfandum. Svo veistu bara, það er að fara að hugsa eitthvað, sko.
0: Já.
1: En ég tengi mikið við þetta, lífhræddari og heilsukvíða.
0: Svo bara með að fyrir flug og eitthvað svona, maður bara fara kannski með konni í einhverju helgafæð.
1: Já.
0: Maður bara...
1: Já, þú er bara
0: stressað,
1: sko. Það gengur ekki þetta klikki eitthvað, sko.
0: Nei.
1: Það bara má ekki klikka. Ég er svo fyndið stundum við erum í flugi og ég sé bara eitthvað svona sætan krakka eða eitthvað svona sem ég þekki og kannski 3-4 sem ég þekki
0: mm-hmm.
1: og ég hugsa bara, þú veist, það er ekki sjens að það gerist eitthvað.
0: Nei.
1: Það eru of margir hérna, sem tengjast eitthvað meinum með að þú veist, þetta er of fallegt barn eða eitthvað, ef við skæmi hérna.
0: Já.
1: Fyrir að lítið kringum, ef ég sé bara eitthvað að þrjóta, sko, þá er ég bara shit.
0: Já.
1: Það er bara eitthvað durtarina, sko. Við erum að fara niður, sko.
0: Þú ert alveg svona kvíðin, ja.
1: Nei, nei, ég er alveg slagur.
0: Hefur aldrei verið flugrættur?
1: Jó, ég var það. Sko, ég í flugtaki, með þess flugtak agalegt.
0: Ég veist það vest.
1: Já, og ég skil ekki konceptið hvernig vélinn fer upp. Og ég veit alveg, já, það er loftmustaða og þess, ég heyri orðin.
0: Já, já.
1: Og ég veit að fólk þykist skilja
0: bara, en þið finnst þetta brókst að skrítið eða bara eitthvað svona stál tankur.
1: Nei, veist þetta þungt?
0: Já.
1: Svo bara þetta byrjar að fljúga.
0: Getur bara farið á stað og bara upp í loft.
1: Unreal.
0: Já.
1: Og fólk þykist vera eitthvað svona, já þetta er bara út af þessu. Og ég bara, já, en þið skilja sann, þið þekki orðin.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist það svo margt í þessum heimi, það sem fólk heldur sig svo mikli snillikar, þekki orðin.
0: Mm-hmm.
1: En þú raunverulega getur ekki skilja hvað, þú veist. Þetta er alltaf bara, þetta er undur.
0: Talaðu um að, ég meina, eða gerist eitthvað, þú veist, maður, að því ég dílaði mikið við þetta,
1: mm-hmm.
0: bara með ríl flughræðslu.
1: Mm-hmm.
0: Svo fór ég á svona, þú veist, flugstjóri sem ég þekki, sem tók mér svona bara í smá svona session og bara svona sýndi mér, þú veist, ef það gerist eitthvað, þá er það í flugtæki eða lendingu. Hann sagði að það gerist ekki að það vél er komin bara upp í sína hæð þó að sé mikil ókjörð og óþægileg að hún fer ekkit niður vélinn innan hún sé bara sprengt
1: Já, ég er nefnilega að ég er bara í síkó meðan ég er uppi, sko en það er þeir í flugtækinu svo náttúrulega er ég bara svo glaður þegar við erum að lenda
0: Já, þá ertu peppaður
1: og það er líka oft kannski
0: Ölsina eins að koma staðinn að
1: það
0: er
1: stráka eða parafær, sko en núna síðast var maður náttúrulega bara að fjörskutu fær
0: Já, nákvæmlega Herru, þetta var blind ranking en það fyrir að stýtast í Birtu Líf hún ætlar að koma hér með slúðrið
1: Ég elska Birtu Líf
0: og förum í það hér á eftir Skemmtilegasti morgun þáttur
2: landsins Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class
3: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa? Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
5: Gallabuxnadagar í Körfi og Sátt. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Sátt í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og sátt.is.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Fylgdu hljóðinu.
11: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
13: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
14: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
15: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is

0: Það er verið þannig að þú ert að lusta á brennsluna á mánu degi og þegar maður horfir út það mikið haust hérna
1: Já.
0: Ég ætla að gera eitt Það svo langt síðan ég hef hérna verið með topp 7 ergjalista vikunar
1: Já, takk
0: Og ég ætla að hérna fara í mjög skemmtilegt Því að ég hef svona frá Já, ég segi ekki svona en svona kannski Þau ekki að segja síðan ég var svona tvítur þá ég skildi aldrei því að ég var krakki mér varst óþólandi því að ég var krakki að það mátti aldrei segja orð frá svona 1820 og til svona 1930 þá voru alltaf foreldrarnir að bíða eftir fréttum og beggja megin fyrst þegar var stöð 2 þá var rostundum að byrja 1820, 1830 og svo rúfréttina klukka 19 og ég hérna þetta var ekki eitthvað skemmtilegasta sem ég var að gera sko.
1: Nei
0: Og hérna
1: Og Rikki kannski vildi koma eitthvað að og þá svo herru Rikkin minn Það nú eru fréttir
0: Já, ég ætla að hérna Ég ætla að fara í Top 7 Og svo byrja ég að fylgjast með fréttum Og ég hef tengt við marga fréttamenn í gegnum tíðina Og ég ætla að fara bara í Top 7 Svölustu og skemmtilegustu fréttamenn sem ég hef
1: Sjóma það vel
0: Er þetta ekki skemmtilegt?
1: Já,
0: ég hérna ætla að taka þetta Ég ætla að setja eitth setjum bara þetta hér og sjá Böðum þá förum við í þetta
1: Takk.
0: Og top 7 svölustu fréttamenn að mínu mati frá upphafi og byrjum bara í
1: Number 7
0: í sjöunda sæti er Sindri Sindrason
1: já, okkar maður
0: já, svalur, alltaf flottu til fara
1: já.
0: Beittur hann er frábær þegar hann var að lesa í setti og hann var að fá gesti
1: já.
0: Hann var góður að spyrja spurninga
1: já.
0: Og hérna
1: Harður.
0: Frábær, bara frábær angor komið svo óvart, því múst maður bara alltaf vanur hann í Ísland í dag maður alltaf vanur hann í heimsók síðan byrja hann að lesa fréttir
1: já.
0: Bara drullu góður helvítið góður í þessu Herðu, þá förum við í
2: Númer 6
0: Við erum að fara yfir top 7 svölust og skemmtilegustu fréttamenn að mati RG í gegnum æfina í sjötta sæti Telma Tómasson var ól svo rosalega mikið upp með henni sko
1: maður þekkir hana vel
0: maður saknar hennar núna eftir að fréttnar hættu
1: vel dressu alltaf
0: já, bara flott, góðu lesari og hérna bara hafsjór af fróðleik og hérna góðar beittar spurningar og ég hérna ég mann vel eftir henni líka bara því ég krakki sko herðu
2: Númer 5
0: Í fymta sæti yfir svona skemmtilegust og svölustu fréttamenn sem ég hef alveg upp við Í fymta sæti Logi Bergmann
1: Já, wow.
0: Svona afslappaðasti maður bara íslenskra fjölmiðla
1: Og hann með þetta look sko, þetta American, þú veist,
0: Já.
1: News anchor look sko
0: Ég man bara alltaf eftir þegar Logi var að lesa fréttir, þú veist, þetta var allt svo Þetta var allt svo auðvelt Þetta var svo auðvelt fyrir
1: hann Hann á líka eitt besta momenti sko Þegar hlátuskasti
0: Já og líka bara þegar hérna, allt fór í skrúuna
1: Já
0: Kom ekkert á prompterinn hérna Hann var reyna að lesa Já. Og húst það var fraus allt Og hann bara Ég veit ekki hvað ég á að gera við ykkur
1: Nei
0: Ekki virka þetta frekar en eitthvað annað hjá okkur
1: Nei
0: Og hérna veist,
1: Bara nettur
0: Já og bara nettur
1: Slagur.
0: Mjög skemmtilegur Herru, ég er að fara yfir svölustu og skemmtilegustu fréttamenn sem ég hef alveg stuppið í gegnum tíðina við erum komin í
2: Númer 4
0: Í fjórðasæti er

0: er Jóhanna Vigdís
1: Já
0: Á rúf, hún er bara hún svo er... Þetta er svo mikil, mikil alfa orka yfir henni
1: Já, hún er bara, hún er stór glæsil Hún er hérna
0: ég... Og hún eldist aftur á bak
1: Ég veit
0: það Hún er svo, svo Benjamin Button, sko Þannig að hún verði bara yngri með árun
1: Þetta er rosalegt,
0: sko Ég man því að ég er að horfa á frétti með henni, sko Því ég er bara 15 ára
1: Já.
0: Og hún lítur út fyrir að yngri árið 2026 En hún gerir náttúrulega árið 2000
1: Þinn maður skilur ekki dýju Ég veit ekki hvað samning hún er búin að gera, sko
0: Nei. Líka bara alltaf flott í tauginu
1: Já,
0: og, og bara, eins og segi, það er alveg verið alfa orka Við erum komin á topp 3
1: wow.
0: Þetta eru þrír svölustu og skemmtilustu fréttamenn sem ég hef alveg stupp við í þriðasæti Númer 3 Það er kongurinn sem er nýlega hættur Þetta er bara sem ég ólst uppi bara síðan ég byrjaði að muna eftir mér Bogi Ágústsson
1: Já,
0: Bogi Ágústsson, ég er þetta ekki bara svona frétta kóngurinn, röddinn
1: Jó, það er svakalegt fyrir þann sem fær fyrsta setið að vera fyrir ofan boga sko.
0: Já
1: Það er huge respect for Rickardum þar
0: Já, að vera fyrir ofan boga, það er, þetta var erfitt sko
1: Já, ég trúi því,
0: Bogi ég er hann það getinn Ég bara, bara ólst upp með honum, bara frá upp á Já. Ég man þegar hann kom innan til okkar, ég Þannig að koma þessi leinigestur innan fyrir einhverjum árum
1: Hversu stort voru að fá þessi leinig
0: Það var risa og bara allar sögurnar sem að segir mm. og bara
1: Fagmaður
0: Já, alvöru gæi Herðu, svölust og skemmtilegustu fréttamenn að mati RG Við erum komin í Númer 2 Það er að sjálfsögðu Kristján Már Unnarsson
1: Aha, okkar maður
0: KMU
1: Já
0: Og sko Það sem, sem gerir Kristján Már Kristján Már svona svölum, skemmtilegum gæja Hann leggur svo mikið í fréttina sínar mm. Þú veist, hann hérna, þú veist Hann verður svo spenntur að koma eldgos Þú veist, flug Og allt þetta Hann fór hann í fræga vestið
1: Þú veist,
0: hann alveg fer á fullt
1: Já, já, hann er alveg með þetta
0: Og þegar hann gerir fréttir, þá kemur hann oft í sett Og hann er að útskýra á skjánum
1: Já
0: með teikningar á brú veist, og jarðgöngu og eitthvað á. Svona hann leggur svo mikla vinnu í þetta
1: á, já, hann er ótrúlegur
0: en
1: KMU
0: já, en þá er það bara svalast og skemmtilegast í fréttamaður sem ég hef alist upp með og þetta er númer 1 Magnús Hlynur Hreiðarsson
1: já, já, já
0: það á engin
1: Nei.
0: Sorry, hérna fyrir ofan að öllum öðrum ólöstuðum það þá er bara er engin sem á breyk þarna
1: Nei, það er kóngurinn það er hann á alla skemmtlustu frétti landsins
0: og
1: sögurnar bara
0: og bara eins og þegar COVID var og þegar að hérna allt var basically í skrúfunni allt neikvætt þá nær alltaf Magnús Hlynur að koma með eitthvað sem lætur mann brosa í lok fyrir þetta tíma stórkostlegt
1: það er algjörlega frábær ég Þú veist, auðvitað værum að til að væri hér ennþá
0: Já, já, en við fáum hann á rúf Hann kemur með sko, fréttir þar
1: Hann verður eins lengi og hann vilt vera í fjölmiðlum Þá verður hann í fjölmiðlum
0: Og ég mæli líka bara með því að hérna, sko ekki bara fréttir Hann hérna, hann er alltaf gert þætti og,
1: já,
0: og
1: já,
0: hérna Og hún finnst bara svo gaman að fara út um allt
1: mm-hmm.
0: Og hérna, ég bara, við fáum hann alltaf hérna árlega Alltaf þegar hérna áramóta hérna uppgjör hjá okkur
1: mm-hmm.
0: Í brennslinni, við erum alltaf live á gamla ástak
1: mm-hmm.
0: Hann hefur alltaf komið og hann fer yfir sínar skemmtilegustu fréttir á árunu
1: wow.
0: Þetta er held ég bara skemmtilegast sem ég geri
1: í
0: þessum fjára tíma þætt á gamla ástak þar að fá hann bara til þess að rifi upp árið sko.
1: King Magnús Hlynur
0: Þetta var topp 7 RG listi vikunar við fáum hann að byrtu líf hér eftir smástund

0: Níu mínútur í níu er klukkan og alltaf á mánudum í kringum þetta leiti þá fáum við brakandi slúður.
1: Þetta er eitthvað besta múf alltaf tíma hjá brennsluna, við erum með birtu hérna mánudum.
0: Já, maður fær að hérna, maður fær svo mikið af upplýsingum.
1: Já, maður fær mikið af upplýsingum og maður svona kemur einhvern veginn rólegur inn í mánudaginn og þetta er bara veisla.
0: Herru Birta, hvernig var helgin annars?
2: Herru, hún var mjög góð, ég kíkti á þarna Kvarsi.
0: Herru, hvernig voru tónleikarnir?
2: Skellir, eða þú veist, ég þekkti eitt lag ég þekkti það bara, ég hef hirti þetta one time, I'm a part of that
1: varstu á gólfuna?
2: Nei, ég var í stúkuri en ég þekkti það, ég svo ok þú veist, þetta var, skemmtilegt sko en ég, þetta er ekki mín tónlist en það var gaman
1: ég frétti þetta hefði verið svona, þú veist, það var engir undir 30
2: ég var sko yngst og ég var bara, ok, wow
1: en varst þetta ekki bara nice?
2: Jú, bara fint sko
0: var ekki stappað
2: það? Jú, ógæslega mikið fólki, sko.
1: Með hverju fórstu?
2: Ég fór með Birgit og Telmu.
1: Já,
2: það var gaman.
0: Það var skemmtilegt.
2: Mjög skemmtilegt.
0: Herðu, já, við bollir varum að tala það einmitt í morgun. Við erum alltaf búin að fylgjast með íþróttum, bara
2: undir þetta daga. Já, það er svona mikið að gerast í þeim.
0: Já, en núna byrjar að róast.
1: Já, nú róast, nú getum við að fara að þess að líti kringu sig.
2: Ok, hvað er akkur að róast?
0: Þegar nú er að koma landsleikjahlé. Nú er allar svona deildir að fara í smá frí í þrjár vikur og hérna, nú getum við að fara að fylgja spytu með annars þar. En já, hvað er svona efst á baugi?
2: En alltaf frétt í morgun með Presley Gerber, sáu það?
0: Með?
2: Strákur, sem þetta Presley Gerber, þetta sonur Cindy Crawford.
1: Já, svo, hann 27 ára maður.
2: 27 ára og lést núna sunnudag.
0: Nei.
2: Jú. Ótrúlega sorglegt.
1: Var það eitthvað svona?
2: Sko, það er ekki vitað dánarorsökuna, en hann dó inn á meðferðarstofnun.
1: Ekki gott.
0: Hræðilegt.
2: Mjög sorglegt og líka þessi andur.
1: Fyrir Cindy Crawford.
2: Fyrirsæta.
0: Sennilega frægasta fyrirsæta allra tíma.
2: Já.
1: Okay.
0: Það er mjög skrítið að veit ekki hvað það er sko.
1: Ég hef alveg heyrt nafnið.
2: Já, og þú myndir, ef þú leitur sjá myndir, þú myndir svona já, þessi. Já.
0: Var þetta ekki svona eitt vinsalasta plakkat in the 90s hjá svona
2: ungum mönnum? Hvaða plakkat varst þú með?
0: Ég var með bara aðalega fótboltaplakkat sko.
1: Okay.
0: Ég var lítið í þessu sko.
1: Fótbolti upp á vegg og hinn undir rúmi.
0: Eitthvað svo leiðis. Skemmtilegt.
2: En já, nei, þetta er sem sagt sonur hennar og Randy Gerber og hann er líka búinn að vera sem sagt að fyrirsætast. Okay. Búinn að feta í fótspor móður sinnar. En þetta er bara ótrúlega sorglegt. Já, hann var bara síðustu árum búinn að tala mjög mikið baráttu sína við þúst andlega heilsu og fíkn. Þannig að já, þetta er bara ótrúlega sorglegt. Og 27 ára, 27.
1: Já, þetta er svaka dæmi sko.
2: Jó, hann stækkar bara sá klúbur.
1: Já, hann stækkar og stækkar.
2: Þeir eru umlægt. Herðu, svona alltaf núna erum við bráðum fara dettin í tíman. Alltaf byrjun árs, það er alveg bara frá að koma byrjun árs næsta ári eftir smá. Þá fáum við að vita hver verður með Superbowl.
1: Já.
0: Já.
2: Erðu núna, og þannig að núna er alltaf skeið. Núna er verið að fara að reyna ná samningum, sko.
0: Það er ekki búið að negla halftime showið.
2: Nei, það er alltaf, við fáum alltaf að vita í svona cirka, jan, feb. Nei, það er í feb, við fáum alltaf að vita í cirka nóvember, sorry.
0: Já, er það ekki?
2: Jú, þetta er náttúrulega byrjum februar, jú. Þannig að þetta er 14. februar, svona næsta ári.
0: Já, hvað er helst verið að tala um?
2: Harry Styles eða Justin Bieber.
1: Ég væri bara til að fá Bieberinn í
2: þetta. Já.
0: Hann hefur verið áður, ekki?
2: Nei.
0: Hann hefur aldrei verið með halftime show.
2: Nei.
1: JB?
2: Never.
0: Hefur Justin Bieber aldrei verið með hálfleik show á Super Bowl?
2: Nei, hann bara með hálfleik show á HM.
1: Já, sem ég bara ekki tímið, sko.
2: Nei, það bara hvað, 30 sér.
0: Þú veitir, það skrítið samt.
2: Er það?
0: Hann hafði aldrei verið á Super Bowl.
2: Já, jú, kannski, en sko, máli er, það er hann verið að tala núna. Að þeir eru svona efstir á óskalista hjá NFL, bara svona, ok, við viljum fá þessa.
0: Hvað var aftur síðast?
2: Hérna Bad Bunny.
0: Alveg rétt.
2: Bad Bunny. Sko, það er Jay-Z sem að formulega tekur sér loka ákvörun.
1: Veitir, af hverju Jay-Z? Af hverju
2: hann? Af því hann er hérna...
1: Hann er svo mikið gangster, sko.
2: Hann er það nefnilega. Hann á fyrirtækið Rock Nation, sem að vinnu með NFL að tónlista hluta Super Bowl.
0: Já.
1: Hentuð.
2: Mjög. Þannig
0: að hann í rauninni tekur ákvörunir.
2: Já, hann í rauninni tekur ákvörunir og þessna, þú veist, eins og bara... En samt hefur til dæmis hann ekki verið þarna.
0: Nei.
2: En Beyoncé hefur náttúrulega verið en ég veit ekki hvort hann komin inn í fyrirtæki þá.
0: Nei.
2: En hann gæti náttúrulega líka alltaf bara sett hana ef að þau myndi vilja það, skilur við. Það væri svo
0: heldur mikil völd.
2: Já, þetta er mikil völd sko. En það er hérna, það er hvorki búið, þú veist, við veitum ekki hvort Harry né Justin sé búin að fá boðið en þeir eru víst efst á óskalista uh-huh. en svona orðrómurinn að það væri bæ ólíklegt að þeir myndu samþykja það
1: uh-huh.
2: ég skil það ekki, það eru mjög margir sem að neita bara súból, bara nei, takk
0: segir bara nei,
2: Já.
1: ég bara nein ekki standi
2: ég bara allir ekki taka þátt, ég skil ekki af hverju
1: nei, nei.
0: Vá, er þetta ekki bara örgulega mesta plattform sem þú fær sem listamaður
2: það það sem maður myndi halda
1: það ekki, hvað er talað það stóra að þau ekki breyti neinu
0: hvað allir margar milljónir horfi bara
1: Það Há, ég náttúrulega minna í raun heldur en þú veist til dæmis fótbolt í HM og allt
2: þetta Já, sko. Það rétt, en þetta svona stærsta bandaríska
1: Já, já
0: Það talaði
2: Það
0: talaði að það séu Já, svona í kringum 150 milljónir manna sem horfa á Super Bowl og síðan enn fleiri sem horfa á hálfleiksjóið eftir á
2: Já, já, mm. þú veist, ég einu af þeim ég horfa ekki á NFL leikinn en Nei. Þú veist, Super Bowl þú veist
0: Það tala með þetta náu til fimm, sko, að hátt í 500 milljónir sjái á einhvern hluta hálfleiksjó hvers listan
1: Það helviti mikið
2: Já, og það tala sko, að þeir fá ekki greitt fyrir þetta
0: Ég skil það alveg
2: Þú veist að þetta sé bara
0: Þetta veist, bara auglýsingahólf
2: Já, þetta frekar bara hvað ávinningur eru gríðarlega athygli mm, og aukning streymi og sölu og miðasölu sem getur fyllt sýninguna þeirra skilu mm-hmm. Þannig að ég veit ekki Þú veist, hérna ég væri mjög ána með annan koran sko Ég væri mjög ána hvort sem að vera Harry Styles eða Bieber
1: Haldiði, já, samanlega því En haldiði ef að Egil Plotir og Aron Móla myndi fá trösti til að taka sumatíman á Super Bowl Haldiði myndi segja, já,
2: alltaf,
1: minnst það líklegt
2: Já, fyrst það líklegt
0: Hver myndi ekki, gera það?
1: Málega, ég sé sumatíman virka í öllum aðstæðum Ég held að sumatíman myndi ganga
2: það
1: líka þar
2: Það galið að það hvað mörg á síðan þetta lag kom út þessi ennþá syngja það
0: Þetta já. Hvað kemur þetta lag ekki út 2013? En það er eiginlega orðið, sko Þú veist, það kom sem að pása frá því
2: Já,
0: en svo einhvern, svo bara já. Svo bombaðast aftur upp og núna eru bara nýjar kynnslóður að kynnast þessu lagi
2: að taka sumatíma á 12.0 lag þetta gali
1: ég
2: þetta
1: þyrfti að vera stöðvít ég þetta sumatíma sko. Ég þetta búið í vetartíman sjá hvort ég ná að slása út
2: ágríns það alltaf ásatíður og svona vetunar
0: en hvort ef þú fengir að velja þú veist að tala Harry Styles á Super Bowl eða Justin Bieber ef þú fengir að ráða hvort tækiru
2: fólk veit ekki ég ágríns veit ekki
1: Gunturir,
2: ég veit ekki
1: hvort með það
2: Veit ekki
1: Harry Styles í séðaður
2: Það það, ég sko
1: Þú skotnar í honum heldur en Justin Bieber
2: Ég sko skotin í embaðum mjög mikið
1: Ó, elga
2: Já.
0: Ég veit að plóterinn Þetta er vinn-vinn fyrir plóter Hann er bæði sáttu við Styles já. Og Bieber sko.
1: Hversu mikið skvísa eigið plóter?
0: Hann rosalegur
2: Hann algjör skvís
0: Hann núna held ég San Miguel þessa stundina
1: Það fokkar hann að gera þar
0: Hann hann ekki að Portugal
2: Bara
0: ykkur, ég, hann bara að lifa lífum
1: Nei, að
0: Ég held að segja að hann var að fara í utanlandsferð nummer 8 á árun Já, ég meina Þegar þú fær líklana hérna og verður dagskastjóri þá verður fjárháðurinn aðeins aðeins aðeins
2: Hann með slétta milljón á mánu Ég hef aldrei séð svona í tekjublöðinu
0: Já, það er náttúrulega bara er kjaftaði Já, en þú
2: slétta ekki einu krónu yfir og ekki einu krónu yfir
0: Já, hann er líka góður, hann er góður að fela
2: Hann er góðum bókara Herru, eru þið búin að sjá alltaf þetta Ed Sheeran dæmi út af makkur
0: Já, herru, við vorum náttúrulega að ræða þetta aðeins í síðustu viku Jæna...
1: Já, jesús
2: Já, hvað finnst þið ykkur? Já, það ennþá náttúrulega fleira alltaf blandast inn í þetta Pinkin hún að búin að tjá sig málið
1: Ég er bara vorkin í Ed Sheeran einhvernig
2: Já, ég...
0: En svo eru margir sem eru að slamma hann fyrir að taka ekki afstöðu að verja Macklemore og eitthvað svona en ég skil alveg hann náttúrulega bara með multi-billion dollar business sko, veist
2: Sko fyrir ykkur sem bara hafa verið í helli eða fylgjast með íþróttum og veit ekki að þá var þetta sem þannig að Macklemore var að hérna hita upp fyrir Ed Sheeran og á sviðinu hans basically þá talar hann bara eitthvað Free Palestine og líka að syngja lagið Hind Hall sem nefnt eftir Hind Rajab 5 ára palestinskri stúlku sem lést á Gaza 2024 og það líka verið að sína myndi frá svæðinu, þannig að þetta svolítið mikill þú veist, hann svolítið mikill hann segir ekki bara Free Palestine, skilja, hann bara virkilega koma sinni skoðun fram
1: sjóið snýst svolítið bara það
2: já, hjá honum, og hérna í kjölfarað þessu þá var þessi maður sem heitir Robert Kraft sem eigandi nú England Patriots og Gillette Stadium, hann hafði sambandi við teimi Ed Sheeran og var bara, herðu, þetta ekki bóði svona, innan gæslega nota, hann orðið áróður, ekki bóði og basically segir þú veist, að hérna, þetta var bara Ed Sheeran fá ekki halda áfram tónleikana sína nema að Macklemore væri ekki áfram hluti af tónleika ferðalæginu og þess vegna Macklemore, þú veist eru rekin, þú veist og fólk er núna reykt, mjög reykt út í einmitt Ed Sheeran fyrir að ekki tekið afstöðu bara með Macklemore og en svo sumir sem líka eru bara svona, ok, þetta var kannski ekki endalega í höndum Ed Sheerans veit ekki. Núna er Pink búin að tjá sig, hún er ótrúlega reið út í að fólk sé reitt, skilu hún var reið út í Macklemore því að hún er hennar gýðingur, þannig henni fannst þetta vera sett út af sig.
0: Já, skil.
2: Þá er núna Ariana Grande búin að unfollowa Pink, þetta er svona verða
1: algjör,
2: já, þetta er að verða
0: algjör, þetta er að verða hita bomba,
2: já, þetta er svo ógeðslega mann með fari umræðefni og þetta er svo ógeðslega mikið hitamál.
1: Já, maður finnur bara hér, þú veist, þú eru alltaf að tala um þetta.
2: Valla, maður þú eru alltaf bara að tjá sig, en þetta er, já.
1: Þetta er bara leiðilegt.
2: Þetta er hræðilegt.
1: Já.
2: Þannig, ég held að þetta drama munir svolítið hafa líka lengri afleiðingar varðandi, þú veist, þegar núna eiga tónlistamenn svolítið svona það vera að pressa á þau um að taka afstöðu hvort eftir öll sér megin eða hvort eftir
0: makkumál megin og ef þú ert öðru konu megin þá þá sérðu
2: bla bla, þú veist
1: ég er ekkert slúður eftir hvað er að sé var ekkert eitthvað rugl sem gerist það
2: ég veit það ekki,
1: það
2: er eitthvað að gerist að hvað er að sé ha, heyrðu, Channing Tatum ok, þetta er sko ótrúlega
1: það er okkar mann
2: það er svolítið áhugavert það sést núna bara internetið með þessa kenningu um að mér finnst þér svo ég hafi eitthvað að tala um þetta áður þannig að þetta er ekki fyrst skipt sem ég sé þetta en að Channing Tatum eigi að hafa verið með burner account á Instagram sést að bara svona fake account til þess að geta verið eitthvað skoða að eitthvað já eða skoða sko og fyrirverandi
1: skoða og súma
2: en sko hérna hann á að vera með hann leynilegan account og á að vera notan til dæmis að kommenta á hjá öðru svona frægufólki og sérstaklega þá fyrirvændi kæristunum sínum
1: já
2: búið svolítið að því
1: að kommenta?
2: Já
1: bara you're ugly eitthvað svona
2: nei bara eitthvað svona leiðindi ekki endilega ugly kannski
1: en veitir hvað djöld eru menn eitthvað litli rísar?
2: Sko það ekki búið að staðfesta sem við teitum eina account en þetta mjög sus með að það sé bara verið að kommenta hjá fyrirvændi kæristunum hans reikningur heitir Nonja Bindness og þú veist, sem er, þú veist none of your business skilji, Nonja Bindness og á tímapunkti var eini fylgjendin Channing Tatum og þessi account var bara fylgja einum tilbaka sem var Channing Tatum
0: þetta er
2: mjög skrítið, en þetta er mjög mikið að gefa upp ef þetta er accountin þetta er svolítið svona heimskulegt
0: já, mjög
2: svo hefur það farið, auðskilur eitthvað þannig en þetta eru já, þú veist, Harry Styles er alltaf með Zoe Kravitz í dag og Channing Tatum var með Zoe Kravitz þannig að hann er eitthvað svona að kommenta á okkur og svona slúður fréttir af þeim
0: en hann hefur ekkit viðurkennt
2: nei,
0: hann hefur
2: ekkit viðurkennt en hann er búin að unfollowa reikningin og reikningur unfollowa hann þá sko líka strax tilbaka þannig að það er eitthvað sös er eitthvað sös
1: Rikki var eins og með svona reikning hann var ekki nú að klára í þetta hann skýr þetta bara Rikki B
2: í
1: stafir Rikki G hann komst upp í það bara leys
0: það er mjög
2: ég
0: myndi ekki nennna þessu, þetta er svo mikið vesen
1: þú er bara hægt og
2: já, en já, þetta var bara það sem er í gangi en það var spennandi að sjá hvort það sem teitum mjög ekki eitthvað
0: en sko, svo sá ég eitthvað að þú varst að tala Lewis Hamilton
2: já, Kim
0: Já, og Kim, mér fannst eins og ég séð á exinu að hann var bara búin að sparka Kim og komið með bara einhverja píu og einhverja snekki Er þetta bara eitthvað kjafta?
2: Þetta er bara kjafta
0: Hældi í þessu?
2: Já
0: Hvað er þetta plata? Já, auðvitað Það var bara að mynda honum á einhverju snekki bara eitthvað five days after dumping Kim he's living the life eitthvað
2: Þetta er sko þau fyrir þremdum síðan
0: Já, ok
1: Maður sjá mynda þeim þau lítið að glæsir
2: út Sko það er allir að segja bara ég hef aldrei séð hvort þeirra glow bara vera ekki að glow
1: en hvað það er gaman?
2: Já, þau voru svo sama núna á The Lucas Museum of Narrative Art þessu var svona já
1: Ég var svo til að vita þú veist þessu þú veist Kim og svona fólk
2: Já
1: Hvað þau eru að setja í sig skilur þú veist þau eru að nota eitthvað sem við vitum ekki að til
2: 100% þau eru eitthvað með eitthvað sem
1: það
2: við
1: það komast á það sko yngja sig vel upp
2: já það þarf maður ekki eitthvað svona make a deal with the devil
1: jú
2: komast á það
1: ég, herðu, málega er ef að sá vondi kemur til mín gjöðlin
2: þú er bara I'll deal
1: já ekki, já
0: já þetta var hörku pakki Birta Við segjum bara takk fyrir okkur og við sjáumst aftur næsta mandag.
2: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í
3: samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar. Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Kokkarnir veisluþjónustá. Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
5: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins hring Veldu íslenskt veldu Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
7: Salling, Salling, Salling.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum. Fylgdu hljóðinu.
9: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnu grátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
10: Saltstangir, ekki gleyma ídýfunni, voga ídýfa, gerir allt betra.

0: Er bara þannig, við erum komið frábæra gestið hérna og Bolli, þegar ég sett þetta á, þá veistu hvað er í gangi og, og fólk hann úti.
1: Það er neighbors.
2: Nei, mitt.
0: Þetta ólst maður upp við maður á sín
1: heldur
0: tíma.
1: Betur.
0: Fyrsti þáttur fór í loftið 94 Friends, árið nýjára. Ég byrjaði strax frá byrjun.
1: Já, ok.
0: Og maður horfði á þetta í línulegri dagskrá. Ég veit ekki hversu oft og svo kom að lokum þegar tíunda serið var búin þá kom þetta risastóra box DFD-box með öllum seriðum.
1: Já. Hva, þú veist, hefur við eitthvað tölur hvað það seldist?
0: Ég var að
1: vera... Til öllum heimilum, sko.
0: Já, ég meni, það keftu þetta bara allir.
1: Já.
0: Þú veist, þetta var eiginlega bara fjárfesting hjá fólki, sko.
1: Já.
0: Og hérna, bara, eins og sé, held ég besta sitcom og vinsarasta sitcom frá upphafi.
1: Já.
0: Herru, það er rosa viðburður á morgun. Ég er svolítið spenntur við þessu viðburði því að Arena Gaming Ísland, sem er á Smáratorginu, eru að fara að henda í Friends Quiz Ullara og Arena. Og þeir eru mættir hérna, Ullari, sem betur þekktu sem Ari Friðfinnsson. Og sennilega mesta Friends nörd á Íslandi. Þú veist, ég held að ég var eða en hann toppa mig, Haraldur Holgeirsson. Verið velkomni, drengir.
3: Takk fyrir það. Takk kærlega fyrir það.
0: Herðu, byrjum á þér, Ari. Hvað hérna, þú ert vantilega búin að horfa alla seríur og...
3: Já, svo sannlega. Og ég tók þetta nú bara, þetta var nú klassíska, maður vissi hvað var að gera, maður þurfti alltaf að horfa lengur á þættina. Þeir voru bara í gangi svona bakum, maður vissi alltaf hvað var í gangi.
0: Þetta einhvernig. Tók maður oft og geri ennþá, sko, maður setur bara þátt í gang og maður ekki að horfa, maður bara hlusta.
3: Einmitt, maður veit bara hvað er að gerast og svo bara, þú þekki brandarana og allt þetta, sko. Það er ótrúlega hvernig þetta hefur svona lifað af, sko, eins og ég segi, ég er fæddur, sko, eftir að þetta byrjar.
0: Hvaða karakter tengdirðu mest við?
3: Chandler.
0: Já.
3: Já.
0: Svona, grín en svona, þú veist, alltaf svona, hvað kallar maður þetta? Þetta svona, hvað kallar maður svona grín? Hún var svona alltaf, hjálpaði mér. Falsku, ekki falskur, heldur svona bara...
1: Kaltæðin.
0: Kaltæðin. Kaltæðin is humorinn hans.
3: Bara langbestur, sko.
0: Já.
3: Það var alveg geggjað. En svo svona líður á seríunar, sko, þá finnst mér Ross alveg vera bara geggjaður karakter, sko.
0: Já.
3: Það er hérna hvað hann er eitthvað óheppin í lífinu bara, elsku kallinn. En hérna
0: og líka hvernig náðu að gera alla sex, þessa þrjá kallmenn og þessa þrjá konur, hvað náðu að gera alla ólíka, alla karakterna. Að hefur hver sinn svona sjarma.
3: Já.
1: Ég fann, sko, ég hef ekki hort á þetta gaggert allt, sko. Þú veist, bara viðkynna það, ég síðan horfið á mig hérna reyðir allir. En ég, það sem ég var að díla við þegar ég var að horfa þetta, ég var svo skotin í henni Jennifer Aniston.
0: Þetta er margir þar, sko.
1: Að svona mér var stæðilega erfitt að horfa þetta, þú veist, ég bara langaði ekki að, þú veist, ég gæti ekkert gert í því, sko.
0: Rachel.
1: Já, Rachel.
0: Það er bara þannig. Haraldur, þú er nú komið hingað, við vorum náttúrulega alltaf í brennslunni þegar við vorum hérna sín tíma, vorum alltaf með Friends Quiz. Alltaf vikulega, stundum daglega og hérna, þú mættir hérna einu sinni og ég held ég gæti ekki tapa þessu en þú pakkaði mig saman.
1: Já,
0: hvað myndir að halda á sér búin að renna oft í gegnum allar seríurnar?
2: Hvað, ég byrja cirka upp á 10 ára. Þetta er kannski eitt reynslu á hverju ári.
0: Shit.
2: Þannig er kannski,
1: það er svoleiðis.
2: 16.
0: Þannig er kannski búin að horfa á hvern þátt 16 sinn.
2: Já, minimum held ég, sko.
1: En er þetta ekki þetta svolítið svona kúrdæmi? Þú veist, ég man eftir að ég var að byrja með konunni minni. Það var þetta alltaf bara sett í gang, sko. Þú veist, eins og þess að tala um þetta svona bakkar
0: svona nóg, chill,
2: bara. Já, einmitt.
1: Það er helvitið þægilegt, sko. 16 sinn?
0: Sikka, já.
2: Já, gefur tek, sko. Ég blir meira, sko.
1: Þannig, þú veist, þú veist bara, þú veist, eða kemur bara spurning, þú veist, ískrar í hurðinni þegar rosslambarinn, þú veist, þú veist, bara, já, nei.
0: Já, ok, þú veist, að því að, sko, þetta kviss á morgun, þú veist, þetta er á, hérna, Arena og þetta er klukkan 7:30. Og það er verið að segja bara, þú veist, það eru endalausir svona Friends diehards að núti sem vita ógislega mikið Friends. En þetta quiz á morgun, þetta er svona fyrir lengra komna.
2: Já, þú veist, ef þú doppar svolítið einu sinni, þá mátti ég ekki mæta.
1: En
2: ég passaði með þetta, hafa þetta ekki alveg crazy, sko.
0: Nei, en þú veist, þeir sem hafa hort á Friends alveg þokkalega, þeir eiga alveg að geta að pluma sig.
2: Já, og sérst eitthvað 2, 3, 4 saman liði, það kannski veit einhver þess spurningu, einhver annars spurningu, en ég myndi gíska að bestu skorin verða 80% rétt.
0: Já, þú veist, það eru bestu skorin.
2: Já.
0: það koma bara spurningar sem er bara ekki fræðulegur að svara.
2: Nánast, já.
1: Sem ég eiginlega gegja, sko.
0: Shit, 80% er besta, sko.
1: Já.
0: Það er svakal.
1: En eru, þú veist, myndur treystar að vinna hvert sem er í Friends Quiz á Íslandi?
2: Svona, ef þetta væri bara spurning um Friends,
1: já.
2: Ekki kannski leikarana og annað sem þau hefur gert, sko.
0: Nei, bara um þættina.
2: Þá myndi ég segja að vera svona alveg top 3, held ég, sko.
1: Já. Ég verið hitt hérna tvo.
3: Það er svona hann að halda þetta morgun, sko. Það morgun þetta leita.
0: Hvernig hérna er þetta sett upp? Þú veist, hvað er þetta einhverju saman í liði? Hvernig, þú veist, er þetta bara bláða penni? Hvernig setjum upp kvissið?
3: Hörru, já, þetta eru bara gamla góða pökkvissið. Þetta er bara bláða penni, 2-4 saman í liði.
0: Mm-hmm.
3: Og hérna, svo er þetta bara að mæta. Þetta eru 20 spurningar í heild.
0: Okay, okay.
3: Það er happy hour á barnum á meðan. Mm-hmm. Mætt að tala til margra. Og hérna
1: já, já.
3: Og svo er þetta bara, já, bara, you know, bara koma og hafa gaman og fá sér bjór og góða mat og taka þátt og you know, raunin svona er hvatin í þessu er að þú verður titlaður frendsmeistari landsins.
1: Pælt
3: í
1: því maður.
3: Ef þú tekur þetta, þannig er ekki eða þú vilt.
0: Ég verði eiginlega bara að mæta á morgun, sko.
1: Ég
0: veit bara ekki hvernig ég tekið með mér, sko.
2: Já, það er ekki Helgi Ómars, kannski.
0: Já, frábæm. Bær.
1: Er hann djúpur?
0: Hann er mjög djúpur í þessu, hann er mjög góður. Djúpur er gaman að fara á því að vinna þetta.
1: Já.
2: Ég kefti eftir Helga, sko, hann er mjög góður.
0: Hann er alveg ólinn í þessu, sko.
1: Sko, það er ekki nefnilega, hann, þú veist, hann elskar að mæta og vinna hluti, sko, hann vann golfmót FM í sumar, sko.
0: Já, ég fekk ekki, svona, en þarna myndi ég fá að taka við velinu.
1: Já, já,
0: það er bara nákvæmlega. Hver getur fólk skráð sig?
3: Herðu, inn á bara arenagaming.is og þar er þetta farin í viðburðir og þar getur þú skráði. Eða inn á eventnum bara á Facebook og hérna þar er bara hlekkur sem er þetta ít á og hérna þar getur þú skráðið og panta borð. Og hérna, já, sem ég mæli endri með það, því þetta er að fyllist rætt.
0: Já.
3: Og þannig að, hérna...
0: Og alvöru vinningar, náttúrulega?
3: Alvöru vinningar, bara og mikli svona líka nóga stemmingsvinningum. Þannig að, við höfum að haldið, sko, ég og Úlfar sem er með mér í Ullari. Við höfum verið að halda reglulega pökkusarni í að rýna og við erum alltaf, gerum mikið úr stemmingunni, sko. Þannig að, ef að... og viljum fá góðan hita inn í þetta, sko, fólk að saka fólk að svindla
0: og væntanlega símar alveg stranglega banna þarna
3: og hérna, svo vera reiður út í okkur, veist, eða eru ósammála spurningun þá fáðu einhver velun, einhver svona stemmingsvelun, sko. Það er alveg fullt af þeim, sko.
1: Og líka bæði matur, hann er frábær,
3: hann
1: er virkilega góður,
3: virkilega góður.
0: Mér langar svona bara að ganni, þú veist, ég veit að þegar, þú veist, ég ætla ekki að byggja um okkur að koma með spurningar núna á mig sem verða á morgun, en Haraldur, ertu með eitthvað svona, þú veist?
2: Já, bara... ég fór alveg, sko, þetta er búin að vera eitt ára mission, ég er búin að horfa alla þættina og ég er búin að vera punta niður spurningar
0: neðinu
2: horfa þættina sem ég er ekki til á netinu, ég vil ekki að fólk getur bara að fara á netinu, fundu eitthvað hard quiz og bara, búm, spurningar.
0: Já.
2: Ekki að auðlausar á netinu. Þannig að þú veist, ef þú vilt, þá getur þú bara vald tölum 1.90. Ég get bara spurt eitthvað af því.
1: Hvað er þín uppáhaldstala?
0: Mín tala er náttúrulega bara 10.
1: Á, fyrir þú hangað.
2: 10, já, þetta passa bara að sé ekki í... Þetta fyrir þægileg spurning, maður. Ok.
1: Yes.
2: Hvað heitir Ross í lagin hennar Phoebe, Two of them kissed last night?
0: Fuck.
1: Level easy. Ég veit þetta.
2: Má sem er læginu.
0: Hvernig var þetta?
2: Two of them kissed, en hún er að tala um sem sagt Julie og Ross og Rachel.
0: Já. Fuck, ég veit það ekki. Ég man eftir þessu lægi. Two of them kissed.
2: You must decide.
0: Fuck, ég veit það ekki. Hvað heitir hann?
2: And the new.
0: Pældi þessu.
1: Yes.
0: Úst, þetta er level easy. Hvað þú meina?
2: Ok, hvað var að tölu?
0: Bara... 19.
2: 19. Þetta er mjög erfitt.
0: Ok.
1: Yes.
2: Hvert flutti amma Mónaku, sem sagt ástæðan af hverju Mónaku á íbúðuna sem amma hennar átti, hvert flutti hún?
0: Ekki hugmynd. Fuck.
2: Þetta er þessi mjög erfitt. Ég seti ekki alveg svona erfitt spurningu, sko.
0: Nei.
3: Þetta er bara nefnt einu sinni.
2: Já, þetta er bara nefnt, sko, í flashback þettinum.
3: Já.
0: Hvert flutti hún?
2: Florida.
1: Þú hefði ekki þetta sagt þér það. Það er eitthvað kæri
0: gesk. En ok, þetta er kannski ekki alveg svona þú.
2: Þetta er ekki svona, ég passa að sigt úr svona, sko.
0: En fyrri spurningi mín, náttúrulega, það er náttúrulega bara skeiti, þá ég að vita, sko.
1: En ég get lofað því að það er fullt að fólk að hlusta sem vissi þetta á Florida, sko.
2: Já, já.
1: Ég held að það séu mikið af djúpu frensliðan úti, sko.
2: Já, maður vona það.
0: Fæk, sko. Helgi Ómars kannski, ég held að hann hefði alltaf getið að svara Neil.
1: Þú er að taka með þér í þetta.
0: Herru, ég þurfum að skoða þetta maður.
1: Ég er liðstjóri.
0: Herru, þetta er annarkvöld, drengir. Byrjar klukkan 19.30, hægt að fara nú Arena Gaming.is eða nú bara viðburinn á Facebook sem heitir bara Friends Quiz Ullara X Arena og hægt að skrá sig.
3: Há rétt.
0: Herru, takk hérlega fyrir kominu og gangu vel á morgun.
3: Takk hérlega fyrir það.
4: Topp tónlistarstöðin FM 957.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna og við ætlum að fara hérna aðeins í þann virta. Við ætlum að fara í móla. Og, Bolli, hefur þú ekkert mann farið á brimbretti?
1: Hérðu, ég hef gerst það.
0: Já.
1: Ekki hérlendi, sko, en í Wales.
0: Í Wales?
1: Já, hljóma steikt, ég veit.
0: Atilisast.
1: Já, ég hef gerst það Wales og einhverjum öðru stað. Ég menn ekki alveg hvar, en já, ég hef farið.
0: Og, stu góður eða?
1: Nei, neitt, sérstaklega.
0: Nei.
1: Ég stóð eitthvað sko, ég var nú bara ungur
0: Voru það háar aldur?
1: Nei
0: Voru ekki háar?
1: Ekki, ekkert svo
0: Hvað heldur þú að metið sé að ykkur surfi Hvað heldur að aldan hafi verið há í því surfi Þetta skráði heimsmetabók Guinness
1: Ég ætla að segja 15 metur
0: Hæsta alda sem ykkur hefur surfað í var eins og 10 hæða bygging Pældi, hversu stór er hún? Byrju, húst, þetta hér, er, þetta hús hérna er 5 eða 6 hæðir Það verið fjórar ofan
1: Hvernig dettur í huga að gera það?
0: Nei, einhvern gæja
1: Deinið ekki bara
0: Hann lifði af Hann lifði af
1: En Ég maður hefur séð ótrúlega myndböt af svona rugli sko.
0: Og svona háum öldum Svaðalegt sko. Og surfa í þessum Dísa Eða þú klikkar og ferða brettinu Þá ertu bara Alltaf kraftin þegar valdan fyrir niður Hún bara sogar þið bara
1: Fætti ekki alveg hvernig þetta virkar sko.
0: Nei Svakalegt. Herðu, ef þú ætlar að því að tala það, það, það heitt þú getur eldað eitthvað á gangstétt. Segjum þú ætlar að spæla egg á gangstétt og væri heitt. Hvað þyrft hún, hvað heldur hún myndi halda að hún þurfa að vera heitt til þess að spæla egg á gangstétt?
1: Guð mig hvað, ég veit ekki, 30 gráður?
0: 70 gráður. Og það hefur gerst.
1: Já.
0: Og hefur ekki fundið, þú ert í hérna, ert kannski á tenni í 31, tveggjast eða hitta og þú ert berfættur á svona...
1: Jú.
0: Flísum, þú bara brennir þú bara brennir þig
1: Ömuleg tilfinning sko.
0: Þú brennir bara iljarnar á þér ef þú ert á lengi á þessu
1: Tjúlega er, maður er helviti snöggur þegar þetta er staðan
0: Já, vissirðu það að fólk hvernig er tampustin á litin?
1: Hann er svartur,
0: allir er svart
1: einhver nýkur
0: Veistu hver er algengasti liturinn á tampusta sem fólk velur og þetta er bara vísindalega sannað
1: Ég held það sem við græn
0: Nei, hann er blár
1: Okay.
0: Það er lang algengast litur á tannbusta Það er einhvern veginn Þannig bara fólk Það er bara sá litur sem bara svona fólk treysti hvað best
1: Ég hef ofta átt bláan
0: Ég held að sé 65% fólks sé með bláan tannbusta Svo Pæl. Kemur rauður á eftir
1: Pælið þú eitthvað í þessu, þú veist En þú veist, hverðu bara út í búð og kaupið er venjulega tannbusta
0: Nei, ég horfi bara svona hvernig er áferðin á honum og, veist, Ég vil ekki hafa hann of svona stóran með Nei. Of mikið af svona dóti
1: ekki
0: Bustarðu þið fast
1: Já
0: Já, maður á ekki að gera það sko
1: Ekki?
0: Nei
1: Hvað, akkur ekki?
0: Ég held að það sé bara eitthvað Þá fer eitthvað í tannholdið og þú veist Þetta á að, þú veist, þú getur fara á Ég YouTube Þetta er svona, þú átt að snúa honum eitthvað Þetta er alveg, það er alveg Vísind á baku hvernig átt að busta í tennunar sko
1: Já, já
0: Sko, svo er ég með hérna nokkra móla líka Vissurðu það Hvað heldur að sé eldra, hákarlar eða tré? Hákallar. Hvað kom fyrir á jörðina?
1: Hákallar
0: Það er rétt 400 milljónir ára síðan
1: Hvað er máli með hákallar? Þeir eru geggjær
0: Sko, hérna er líka góð spurning Ég ætla að spyrja þig Hvort myndirðu synda í sjó Þar sem að hákall hefur sést Eða gista einn í skógi Þar sem að björn hefur sést Hvort myndirðu geta?
1: Björn Ég held að ég geti vingast við hann Ég er ekkert jóka Ég myndi bara að gera svona, hey, gamli Þetta er ekki stress
0: Já
1: Þú veist
0: Já, þetta er Já
1: En þú?
0: Ég tæki björnum frekar, ég er svo ógislega hættu við Hákall, þetta er svo skýri dýrmaður
1: Já,
0: En eina við það, sko, eins og með björn og Svo fyndi bara Já, ég sagði björn, þá myndi ég bara að hlaupa Þú hleypur hann ekkit af þér, sko Hann getur náð, held ég, einhvernig 6 Getur náð 60 km hraða, sko En er komin á ferðina, sko
1: Hvað er best að gera?
0: Já, úst, ekki panika eitthvað og finna þér það ekki og verður hræddur eða Held að sé eitthvað svo leið sko Herðu, vissirðu það að dagur á Venus er lengri en heilt ár á Mars
1: Ó.
0: Þetta er hérna Þetta
1: er hvað ég skilja ekki til þessu
0: Þetta er hérna
1: Þetta er kannski bara að þú tala Venus og jörðina Nei. Mars hann bara
0: Sko, það er oft talað það að Mars sé svona líkasta plánetan á jörðinni
1: Já.
0: Og einhverju svona vísindamenn getur við farið með fólkganga getur við þeirnum búin að rústa rústa jörðinni hérna endalega.
1: Já, og fyrir þunga.
0: Það er hægt að fara á Mars. Segjum það að þú fengir þær fengir tækifæri til þess að fara á Mars, verið einn af þeim fyrstu, en líkurnar á að komast aftur tilbaka verið bara 50%. Myndurðu fara?
1: Nei.
0: Hversu háar líkur þurftir að vera með og vitandi þá kemur tilbaka?
1: 99,
0: og geta ekki, á, 99. Já, þú ert bara svona safe.
1: Já, ég hef einhverja að koma, eða þú veist, minnst það ekki nógu spennandi. Ég væri til að fara, upp, ekki lenda neins þar, sjá jörðina, þú veist, sem hnött komið tilbaka og fá það dæmi, sko. Ég held að það sé svolítið stórkostlegt.
0: Já, mústu maður hefur líka verið að sjá þess að geimfara, sko, og þú veist, þeir eru bara að svífa hérna í förunum, sko.
1: Já.
0: Þau eru síðan, hún alltaf séð Interstellar, ekki? Það er rosaleg mynd, maður.
1: Frábær mynd.
0: Vá.
1: Frábær mynd.
0: Heldur betur. Við skuldum auðlýsingar, svo að fyrst svo að stýttast ég að veitir enginn förum að kveðja. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
4: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stórafmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heitt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miðax.is.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 Ekki mikið lengur, við erum bara svona það bila að fara að kveðja og já, veðrið svona aðeins farið að róast hér á höfuðborgarsvæðinu og kíkjandi á þetta, þú veist, þetta var gul veðurviðvörun hérna í kring en núna bara klukkan 12 hádegi, þú veist, bara 12 í hádeginu þá eru bara þannig létt skýjað, 12 gráður, 5 metrar Herðu, skjótt skipast veður í lofti,
1: herðu,
0: síðan klukkan, síðan klukkan 18 þá bara monsun regn og mikill vindur
1: Já, veisla bara
0: Já
1: Herru Riki, manstu þú varst að tala hérna í dagbók lögreglunar það var að vera tilkynna með einhver afbreyðilega hegðun
0: Já
1: Nú Hjálmar Örn Jóhannsson, skemmtikrafturinn geði hann í einhverju hefndaraðgerðum gagnvart mér
0: Já
1: Og hann búin að setja í dreifingu þessa frétt
0: Já
1: Og hann búin að breyta henni
0: Ok
1: Lögreglun og höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um afbreiðilega hegðun einstaklinga í þróttarahverfinu Reykjavík Olli Má Bjarnason var handtekinn á staðnum en látinn laus síðan kvöldið Þetta kemur fram í dagbók lögreglun og þú veist og svo bara þetta eins og legit frétt
0: Sitt, er hann
1: Ég bara að fá þetta sent, sko
0: Hann er svona sakalega reyður
1: Ég, þú veist, eitthvað hefur nú sárna Ég fór í viðtal við fótbolta.net á fansónunu, sko
0: Já, já,
1: þar.
0: Já
1: Gekk full langt þar, ég held að þetta sé hendar aðgekka akkar því, sko
0: Já, já, já En þetta var ekki þú, þú varst ekki maður breyðlega hefðun
1: Nei, ekki þannig
0: Nei, ekki þannig Þú veist, ekki að lögreglan þurfa að koma til
1: Nei.
0: Herru, hvernig ætlar að eyða mánudeginu samt?
1: Herru, ég ætla bara að vinna
0: Já
1: Ég ætla að vinna, ég ætla að vera dugulegur í dag Og svo ætla ég bara að vera, já, næs skur bara Reina að vera næs
0: Já, það er alltaf, ert ekki það alltaf?
1: Jú, en bara svona ekstra næs í dag
0: Já, bara góður mánudagur og Ég ætla hérna, að því þú komst með góða hugmynd, ég er náttúrulega búin að vera svo ógæslega stíflaður og svona kvef og svona slím og svona Ég ætla að fara í góða sálu og ég ætla að anda svona og þú veist reyna að losa þetta Og ég ætla að reyna að taka hérna, hvað tekur maður, er ekki svona úði svona, sem þú getur líka sagt svona, þú veist, til þess að losa úr nefinu
1: Það er sko, það er algjör snild, það eru gauður, gamli gaukar í það sem ég er í
0: Já,
1: og þeir eru búin að segja bara, ef þú vilt koma og vera með okkur inn í gufunni þeir eru með alls konar dropa
0: Já, ég er að tala um það, já, þessi dropar sem
1: Seti þetta í
0: Eitthvað svona mynda
1: Já, pipa myndi dó Þetta losar allt
0: Þetta losar allt
1: Já, ég þarf alveg, þetta er nú bara
0: að fara með Hvað kaupir maður þessi svona?
1: Sko, þetta fæst bara í
0: Apotekjum
1: Í hægkopi,
0: jafnvel Já, eitthvað svolega Já, ég þarf að gera eitthvað svona Mér langar líka svo Ég er alltaf að horfa á svona pallin hjá mér Ég kom með pott Mér langar rosalega þetta tegust Mér vantar eitthvað svona sánatunnu sem bara tekur tvo í einu bara litla sem tekur ekki allan pallin
1: Farðu bara í samstarf og sýndu frá ferlinu Takktu bara eigir plotir á þetta Vartu græja
0: Að því ég er svo mikil sánakall ég myndi nota þetta svo mikil Líka bara svona veturinn Nei, heima máli,
1: Fólk segir þetta sé líka bara þú bæti við einhverjum árum sko.
0: Já, þetta er það holt
1: bara svittnar út
0: öllu ruglinu Einhverju segja og lifi lengur þú fer í sánu
1: Já, þú verður bara að fá sánu og lítinn kaldan
0: Já Ég þarf að skoða þetta Ertu ekki að ákveða hvað ætlar að borða í kvöld?
1: Nei Sko, þú veist, ég væri alveg til að væri eitthvað Þú veist, ég myndi elda eitthvað næs Ég hef ekki elda núna í marga daga Það er allt búið að vera fleiri ferð eitthvað
0: En nú er að koma smá ró
1: Já, ég er kannski fer bara í fisk búð Nei, mér er í eitthvað góðan fisk
0: Eitthvað góðan fisk, eitthvað svona holt og gott í kvöld Já, ég bara ég ætla örugglega bara, þú veist, Þetta er ekki grillveður nákvæmlega klukkan 6 í kvöld
1: Ekki beint
0: Ætli ég fari ekki bara í einhverja svona góðar kjúklingabringur flakaðir og bara oppakaðir í einhverja svona pesto og einhverja svona leigi og einhverja góða kartöflur eða hrísgrón með og smá kannski brauð
1: Það
0: verður að vera smá brauð með annað hvort hvítlisbrauð í opni eða bagetta
1: Þú veldi hvítlisbrauð opni gott maður
0: Ert að grínast
1: Fekk þannig í vikunni
0: Lasagna. Það eru allir held ég fættir bara brauðfíklar í grunn
1: Agalegt, af hverju brauð ekki hollara það væri svo hendugt Það er ekkit svo óholt og bara ekki borðu mikið
0: Bara þannig, veist, þetta er allt eins og sagt er allt gott í hófi
1: Herðu,
0: við verðum ekki mikið lengri í dag við verðum hérna aftur á slæginu klukkan 7 í fyrramáli það er hörku þáttur á morgun marga gesti við ætlum aðeins að ræða svona skam við ætlum að fá lögmann hérna til okkar og bara hver er réttur fólks eða lendir í þessu það var náttúrulega reynt að svindla mér fyrir helgina og ef að fólk lendir í þessu hvað er hægt að gera hver er réttur og það er fram eftir götunum og svo eruð bara í góðum gír.
2: Heldur betur.
0: Eins og alltaf. Þökkum fyrir í dag. Eigið þið frábæra mánudag sem framundan er.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: sjö. Virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 21. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta slippfélag. En ein vikan að byrja. Ég einhvern veginn vá, mér finnst tíminn líða svo ógeðslega rætt. Ég skil þetta ekki. Herjá, svo ég 2 ára barn. Strákurinn minn var 2 ára í gær, þannig að nú á ég 6 ára og 2 ára. Þannig að, já, ég misst hann líka nýfættur, sko, þannig að ég skil ekki neitt í neinu. En bara yndisleg helgi með honum, heldum upp á ammálans á laugardaginn og svo fórum við í hústrekarn í gær, bara mjög krútlegt. Og vorum svo með uppáhaldsmatinn hans í matinn sem er, það eru naggar franskar, þannig að þetta var allt mjög svona basic og cozy. En já, óksla skrýta ég allt innum bara hvað 2 ára bann sem nýfætt. En mánudag hjá okkur, við ætlum að henda okkur í mánudags meðmælin og höfum þau svolítið juicy í dag. Veðrið mjög haustlegt, þannig að skulum hafa þetta eitthvað svona ekstra cozy mánudags meðmæli þannan mánudaginn. Ætlum að fara bara hans yfir helgina, bara hvað var að frétta og svona og svo hendum við okkur í nokkur góð Big Sister Advice líka. Ásamt þessu öllu ætlum við líka sjálfsögðu að hlusta saman á top tónlist og framöndan hjá okkur í henni næstu mínútur. Það eru The Calling. Það Ástís, en við byrjum fyrst á það sem hér, þetta Bríett Arró og Aron Khan með Feiminn.

Þetta er The Calling, Wherever You Will Go hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, Bruno Mars, I Just Might.

Eitt gamalt gott með Rihönni, þetta Where Have You Been hér af 957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan mánudaginn, mánudagurinn 21. september og það engin annar en söngurinn Jason Derulo sem á daginn í dag, 37 ára. En svolítið skemmtilegt að því að bassmóður hans á líka ammæli í dag. Það allt svo fyndið þeirra pör eða fyrirrandi pör, þú veist, deila ammælistegi, hún heitir Jenna Frooms, 33 ára. Herðu, svo erum við með, sko, við erum með rithöfundin Stephen King, hann 79 ára. Við erum með, ó, það var einhver eitthvað við bóðum að sjá, nei, það engin. Það ekkert fleiri. Herðu, ef þú átt ammæli í dag, þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla. Nú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt. Sama á hvað vikudegi það lendir. Herðu, við ætlum að fá að heyra bara í ammælisbarni dagsins. Þetta Jason Derulo með What You Say.

0: Æskæði stingið hann í steinin hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í 10:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, sko, undur og stórmerki hérna bara á síðasta hálftímanum. Það bara búið að birta þvílíkt til. Það var sko ógislegt veður hérna bara þegar ég byrjaði þáttinn hvað rétt yfir 10. Og svo núna rétt fyrir 10:30 að þá bara orðið nokkuð kjút úti. En við ætlum samt að halda okkur í kósi mánudags meðmálunum og við ætlum að fara bara í fyrsta hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Eru það reyka mút? Það alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
4: Já,
3: því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá maður beðin að fara
4: Fyrir 24 myndir 24 myndir loftinu sko
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is. Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
6: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Gamla góða bragðið. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi, upprunalega bragðið.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.

Þetta eru Justin Bieber og Benny Blanco með Lonely hér á FM 957. Það við ætlum að hætta okkur í fyrstu mánudags meðmælin og sko, þó að veðri lítið betur út núna, það ávíst að vera eitthvað að rigna og vera næs rundt í skipti sér allan dag. Þannig að við, eins og ég segi, höldum okkur í kósi meðmælinum. En að fara í dag, eða eitthvað sem hann í vikun allana, og byrja aftur á gömlu seríunum. Þú veist, maður á, það eiga allir að það ekki svona eina, tvær seríur sem svona næs að byrja á aftur, eftir eitthvað smá tíma. Þú veist, mín svoleiðis Vampire Diaries, ég veit að margir eru að taka Gilmore Girls alltaf á haustin, einhverjum með Friends, þú veist, Desperate Housewives, hvað meira? Veit ekki okkur með þist Suits líka og Prison Break? Vá, ok, ég var alveg með meiri huga heldur en ég held til að byrja með. En svo ég líka alltaf til í einhver góð svona þáttameðmáli, sérstaklega það eru svona gamla seríur, ég veit ekki, það eitthvað svona einhver nostalgi í því að horfa á svona gamlar seríur, þannig að þú mátt endla senda mig DM á Instagram, annarkvars bara mitt Instagram, @jonhelga9 eða 5957 Instagram með meðmælum að góðum þáttaseríum.

0: Þetta er Sara Bareilles með Love Song hér á 957. Herri klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, ok, ég ræði sko Harry Bretaprins og Meghan Markle mjög oft hérna en núna loksins eitthvað að koma henn til varnar. Kannski komin tími til þeirra vegna greiðin en hérna við ætlum að fara betur yfir það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pattaðu á körfi.is og stát.is
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti
4: El Gringo, Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
5: Brúkusbrautun fyrir alla tan.is
6: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon Lemon, meira gaman, meira næs
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi

Þetta eru Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina. Herði bróðir Díönu prinsessu, Charles Spencer Lávarður, hann vill meina það að fjölmiðlar fjalli Harry Bretaprins og Meghan Markle eins og þeir fjalliðu áður Díönu prinsessu. En hann segir sko að fjölmiðla umfjöllun hafi mjög neikvað áhrif á líf Harry og Meghan og að fólk eigi að læra af því hvernig fór fyrir Díönu prinsessu en hún náttúrulega að þú veist ekki, lést í París eftir að paparazzi ljósmyndarar voru að elta bílinn sem hún var í sérst á mótorhjólum og hún að keyra í göngum og ég held að flassið með skilst að það hefur þannig að flassið hafi blindað sérst að dræverin hennar og þau keyrðu sérst á en Charles Spencer er sérst að gefa út nýja bók systur sína, Díönu prinsessu og þetta er svona þetta er svolítið umdeilt sko að núti í Bretlandi af því að hann var í viðtali hjá BBC og sagði sögu af því þegar hann átti símtal við Karl Konung sem var þá Breta prins en í símtalinu ásku Karl hafa sagt að Díana myndi gleymast fljótt og fólk eitthvað svona rökraðum hvort þetta sé satt en hérna if you know you know þá náttúrulega hefur Díana prinsessa alls ekki gleymst hún bara svona orðin eitthvað svona icon sérstaklega tísku icon sem reyndar alveg

0: Þetta er Sía með Elastic Heart hér á 957. Herðu, klukkan, hún orðin 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í fyrsta Big Sister Advice dagsins? Ég held að komin tíma á það. Förum í það hér eftir örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Fljótlegt, bragott
10: Bætir upp daginn
9: 20 grunum prótein Upp ferskasta leiðin af próteini
11: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun
2: Númer 1 í topp tónlist
1: Þetta FM 957

Bara síðan með mess it up Herði, við ætlum að handa okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og þetta svona aðeins hvað ég segja, aðeins öðrísi heldur en ég með vanla en minnst þetta mjög gott ekki býð eftir rétta tilefninu til að nota fína og góða dóti þú veist, við erum að tala kertin gott vín, ylvatnið þú veist, fína meiki svo keftir, þú veist, það allt hlutir sem að skemmast, nema kannski vínið, ég veit ekki, kannski eina svona í þessu sem að ætti að haldast allan að það rauðvín ég veit ekki með hvítvín og freyðvín ég held að það skemmist nálega kampa einu svona en þú veist þessu kerti, það missi lyktina skilur ef þetta ilmkerti ilvatnið það verður líka bara svona skrítin lyktaði eftir eitthvað smá tíma ég bara heyrði eitthvað smá sögu á konu sem að notaði, keift sér eitthvað ilvatn og notaði aldrei og svo dó hún og þú veist, ilvatnið var bara nánast ósnert, hún hafði notaði þú veist, tvisvar, þrisvar það svo ókslega sorglegt, þannig að notaði bara fína ilvatnið, þú veist, ekki vera að bíða eftir einhverju special occasion í hvert skipti

in that Carpenter með Please Please Please hér af 957. Herðu, það eru sögusegnir í gangi það að hún sé mögulega leiðin á tónleikaferðalag 2027 bæði í Bretlandi og svo bara viðsvegar Evrópu. Það sko ekki búið að staðfesta neitt opinberlega en bákvað ég væri til í að fara. Ég fór á Short and Sweet í mars í hvaða fyrra og það var sturla gaman þannig að ég tilbúin að fara aftur á mína konu Sabrínu Carpenter.

0: Eitt af mínum allra uppáhalds með Ariana Grande, þetta Seven Rings hér á FM 957. Herði, við hálfnir saman þennan mánudaginn, það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmæli hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi

0: Gallabuxnadagar í Körfi og Sátt. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Sátt í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og sátt.is.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
7: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
9: FM. Topp tónlistastöðin.
10: FM 95.

is ecstasy. Justin Bieber með Ghost hér af 957. Herra, við ætlum að henda okkur í önnur mánudags meðmæli dagsins og það að fá sér bara eitthvað comfort food í kvöld. Sko, ég að kreifa tómatsúpu. Það var tómatsúpa í vinninu daginn og hún var mjög góð. Þannig ég alveg að kreifa svona að búa til heimagera tómatsúpu og eitthvað svona brauð með, jafnvel grilled cheese eitthvað betra en tómatsúpa og grilled cheese, ég held ekki. Þannig að já, það comfort food kvöld í kvöld og ég mæli með tómatsúpu.

Andre Anne-Marie og Shania Twain með Unhealthy. Herði breska sjónvastjarnan, rithöfundrin og tískur öðgjafin Susanna Konstantín misti rúmlega 6 kíló með því að gera eina breytingu á matræðinu sínu í febrúar þessu ári. En hún hætti þetta bara að borða sykur. Vist, af hverju það alltaf breytingin? Að hætta borða sykur? Sko, erfitt að hætta borða sykur? En hún segir hérna sko, hún hafi bara verið sykur fíkill og átti erfitt með að stoppa þegar hún byrjaði bara að súkla, þannig hún bara hætti. En þú veist, ekki það sykur í svo mörgu, þetta mjög erfitt misjón.

Madonna og Justin Timberlake með 4 Minutes. Herðu, Madonna mun opna MTV Video Music Awards í ár og stíga þar á svið sem flytjandi í fyrsta skipti í sko 23 ár. En hún kom síðast fram á velunahátíðina árið 2003 og vakti náttúrulega heimsathygli. Ásamt Britney Spears og Christina Aguilera þar sem að þær fór allar í sleik á sviðinu. Það alveg pæling hvort að það endurtaki leikinn í ár. Svona 23 years later.

0: Þeir eru Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér af 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herri, við ætlum að henda okkur í annað Big Sister Advice dagsins en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Þegar ég segi við því, Jóna Margrét, að ég fengi 2 milljónir núna bara frá bankanum Já. Þá geti ég bara keft mér íbúð með konni minn Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga
3: Nei, ég trúi ekki
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggja til hliðar og spara fyrir íbúð Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð? Það þú mér ekki
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúr sjónu þínum sem þú ert frá að leggja til liðar á mánuði? Guðjóns Már að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann að leggja til liðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna, svo sé ég það annar reikningur, þetta sparareikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara að skoða fasteignamarka eða verið þú
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: iPhone 18 kominn Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple Apple, vegar við 182 Apple Smáralind, apple.is
5: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
6: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
7: Fylgdu hljóðinu.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
11: Sumarið tíminn. Þú færi vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
12: Hjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
15: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.

Þetta er Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Herðu Anna Big Sister Advice dagsins, sko. Að geta sagt bara nei án þess að þurfa að afsaka þig ógeðslega mikið af hverju þú ert að segja nei. Þú veist, ef einhver býður að koma eitthvað og þú ert bara mér langar ekki að fara. Segðu bara nei, takk, kannski seinna. Eða slepptu kannski seinna. Mér finnst þetta ógeðslega. Þetta alveg mission. Ég að reyna að æfa mig í þessu líka. Þannig að segja bara nei eða langar ekki eða kemst ekki eitthvað. Nei.

Taylor Swift, þetta Blank Space hér af 957. Herri, við höldum áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá Shakira og Burna Boy með HM lagið 2026, þetta Dai Dai.

Rihanna og Jay-Z með Umbrella hér á FM 957. Gleymi ekki þegar ég sá á TikTok þegar að Jay-Z var með tónleika í New York núna í sumar og Rihanna mætti bara svona casual sem leynigestur. Ég veit ekki, ég hefði vilja verið á þeim tónleikum en ég veit að tóku sko röndist tán saman en ég veit hvert að það tekja Umbrella. Það samt eiginlega hlýtur að vera, það ekki? Þetta svona eitt af þeirra svona iconic lögum saman.

0: Þetta er Major Lazer DJ Snake með Línan hér af 957. Herðu klukkan, hún að detti eitt hjá okkur þannan mánudaginn sem að því bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, mér langaði að benda á að þú ferðir á slippfélagi.is, þá getur þú gerst Slippfélagi. En til þess að gerast Slippfélagi, þá ertu bara skráði á póstlista hjá Slippfélaginu. Og þá ert þú með fyrstu til að fá fréttir af tilboðum, nýjum vörum og kjörum. Þannig að ég mæli með því og fylgjast vel með Slippfélaginu sérstaklega. Þú ert að fara í einhvers konar breytingar eða framkvæmdir. Alltaf næs að fá fréttir af tilboðum og einhverjum svona sérkjörum.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
4: Sorptunuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.

0: á haustútsölu í Vídd flísaverslun. Vídd Kópavogi og Akureyri, vidd.is.
1: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég.
2: Dale Carnegie, Dale.is.

Eitt gamalt gott með Nelly Furtado og þetta Man Eater hér af 957. Herri, við ætlum að handa okkur í hvað þriðju mánudags meðmælin hér eftir smástund en fyrst heldum við aðeins áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt splunkunýtt með Ariana Grande. Ég segi splunkunýtt en nýlegt þetta lagið hennar Hate That I Made You, Love Me.

sko, ég veit ekki af hverju, en þetta lag minnir mig svona lungst á B5. Kannski að því að var, ég veit ekki, oft spila svona setnipart kvölds þar, alveg fyrir þó nokkuð mörgum árum. En við ætlum að henda okkur í hvað, þriðju mánudags meðmælin. Og sko, ég ætla bara að mæla með því að þú takir kvöldi í kvöld, þar sem þú tekur til föt fyrir morgundaginn, undirbýrð nesti og allt sem þú þarft að taka með þér og gerir bara svona allt sem þú hefðir þurft að gera á morgun í kvöld. Af því að þriðjudagurinn verður þá svo miklu einfaldari og auðveldari.

Þetta er The Weeknd með Blinding Lights. Lag sem kemur út í nóvember árið 2019 og af plötunni After Hours. En þetta eitt stærsta lag tónlistasögunar. Það komst í fyrsta sæti á fjölmörgum listum í fjölmörgum löndum. En varð eitthvað svona ekstra stórt í Bandaríkjunum. Við erum að tala það sko að þetta lag var fyrsta lagi til þess að vera í topp 10 á Billboard Hot 100 listanum í heilt ár. Og það var síðar útnefnt Billboard's Greatest Hot 100 Hit of All Time.

0: Þetta er Sara Larsson, Can't Tamer, hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að ég ekki bara vind okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur svo og það í spelkun
4: Óskar, nennur að hérna setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class
5: Já, hérna Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
6: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
7: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Örugt og þægilegt.
6: Áðan spurði ég hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
8: Maður finnir sinn takt.
9: Fest alltaf best.
10: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin á próteini.
11: Bara hella.
12: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
13: Við elskum þessar hellur.
14: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
16: Niðurskorið græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa, gerir allt betra.
17: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178.

Hey, gamalt gott með Miley Cyrus, þetta Wrecking Ball hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, Arizona Servas með

eftir Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In hér á FM 957. Herri, þú þakkir þetta. Það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 21. september og í dag International Day of Peace. Við erum að tala minigolf daginn. Það wow, National Cat and Dog Gut Health Awareness Day. Já, og svo erum við með takk eitthvað eitt í viðbútt á það World Gratitude Day þannig að ég bara sýna þakklæti fyrst og fremst þá sýnum við þakklæti herði ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þennan mánudaginn styttist í kveðjustund en við höldum fyrst aðeins áfram í tóttónlistin

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýð breytt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman að sjálfsögð í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu búið að vera bara solid mánudagur hjá okkur við búin að fara í nokkur góð mánudags meðmæli við aðeins búin að fara yfir bara hvað var að frétta helgina og svo búin að fara í Big Sister Advice líka Allt upp á 10 hjá okkur eins og svo sem alla mánudaga Þriðjudagur á morgun þá ætlum við henda okkur í TikTok Tuesday Förum í þriðjudags ekkin og svo Trendy Tuesday sjálfsögð á sínum stað líka Ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir Örsnögg skilabóð vera með þið til 6 í dag Ég verð sem með þið aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax eftir brennslinni sem hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7 Ég þakka hans bara kjærlega fyrir samfylgdin í dag Við heyrumst aftur hans á morgun Þangað til þá
2: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagir
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur IKEA
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Fylgdu hljóðinu.
7: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
8: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni

0: Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er Traffíkin.
1: Það er Jóna Margrét og Guðjón sem eru með þér þennan mánudag í traffíkinni.
2: Glæni útvarsvika.
1: Glæni útvarsvika og við komum svo hress í þessa viku vegna þess að við erum byrja að spara. Við erum byrja að spara.
2: Ég held ángríns að þegar Arnar fekk boð frá okkur þegar við spurðum hvort við mættum koma í Viltu finna milljón námskeiði, þá held ég hann hafi enga hugmynd hversu góða auglýsingu hann var að fá því að Jóna Margrét er ekki búin að hætta tala um
1: þetta. Ég er með maníu. Ég er
2: líka samt. Ég var til tvö í nótt.
1: Já.
2: Gat ekki hætti tölvunni að því ég var að fara yfir og lesa sem sagt, ég er búin að gera.
1: Við erum fara í fjármáli þín klukkan 4.
2: Já, við erum búin að fara, ég er búin að fara yfir fjármáli mín og þetta er bara eiginlega nákvæmlega sem ég bjóst við. Ég endaði bara með því að fá svona ok. Gott að sjá þetta bara og hva?
1: Nei, já, ég er að segja sama og ég
2: Dæmandi tók.
1: Já, ég er svona mest líka að taka bensín í gær og svona.
2: Já, ég vil byrja á nefnitt. Nú erum við í peningaátaki og erum í keppni hver leggur meiri. Við þurfum aðeins að fara í gegnum hvernig þessi keppni er. Af því það er ekkert búið ákveð, það er svo lausa reglur.
1: Já, rétt.
2: Þú veist, það er ekkert búið að segja hvernig þú vinnur.
1: Já.
2: Hver leggur meira til hliðar, bara bull. Við þurfum bara að finna raunverulega.
1: Við náttúrulega erum með þetta skjál sem ég fengur og vilt finna milljón.
2: Já.
1: Ég meina bara eftir þrjá mánuði, sá sem er búin að standa sig betur, þetta kemur alltaf inn í skjálinu.
2: Já, við fáum bara einhvern veginn að bara
1: Fáum
2: bara Arnar til að koma þetta og deila
1: fer,
2: um það.
1: Fer yfir skjölin okkar. Já. Og sá sem er búin að standa sig betur og kötta meira niður, eyða minna, hann sér þetta bara.
2: Við sendum honum þetta daginn áður.
1: Já.
2: Hann bara greinir
1: svo
2: þetta.
1: Svo bara kemur hann hingað og grínir sigurvegaran sem verður ég.
2: Ég sko
1: að því veit ég vinn.
2: Af hverju veistu það?
1: Þú ert með OCD Margréti.
2: Já, ég veit.
1: Og hvatvísa Smára.
2: Já.
1: ADHD sem einhvern veginn tók bara bensin í gær.
2: Já, þetta er einmitt það sem mér langaði líka að ræða er að ég held að þú haldir að það að vera í átaki og sérst vera að eyða minni pening þýðir bara að eyða ekki pening.
1: Þannig já, ég menn að þýðir það.
2: Nei, það þýðir það ekki. Þú eru að eyða peningum í lyf og læknisþjónustu og bensín og mat.
1: Já,
2: það er bara að þú ræður því ekkert.
1: Ég veit.
2: Þetta er með það sem hræðir mig svo mikið. Jóna Margrét var svo sjúklega manísk í eitthvað svona að hún myndi bara hætta að taka lyfið sín. Svo bara til þess að það var ekki aukakostnaður.
1: Ég er ekki búin að fara í apótekið.
2: Og átt að vera að taka lyf sem þú ert ekki að taka út af kostnaði. Bittu, er eitthvað sem þú ert ekki
1: sko, ég held ég þurfi ekki að vera að taka þau.
2: Hvaða lyf?
1: Þetta eru bara lyf sem ég á að vera að taka en ég, þú veist.
2: Er þetta kvíðalyfiðin?
1: Nei.
2: Er þetta hægt að taka kvíðalyfiðin út af því þú ert í átaki og vilt ekki geða pening í þau?
1: Nei, þetta eru lyf sem ég á að vera að taka og ég skal fara eftir að kaupa þau.
2: Jóna,
1: ég er með sjúkdóm.
2: Já, ég ætla að byrja því að segja eitt. Þú eyðir einhverjum sparnaði í heilsuna.
1: Ha?
2: Þú sparar ekkert heilsuna.
1: Ég veit
2: að. Þú ert að eyða pening þegar kemur að lækni.
1: Ég fattaði það í gær.
2: Já. Þú veist, þegar þú varst í gær látt mig heyra fyrir að taka bensín, hvað átti ég að gera? Hvað átti ég bara að fyrst í
1: Keflavík?
2: Hvað átti ég bara að skilja bílinn eftir í Keflavík og taka strætó svo ég þurfti ekki að taka bensín?
1: Já, eða bara fá bílinn hjá mömmu og pappa eða eitthvað.
2: Bílinn hjá mömmu og pappa, hvað meinaru? Hvaða bíl ert þú að taka?
1: Nei, ég er að segja bara að þú ert bara að fá bílinn hjá
2: Kæró. Ert þú að svindla?
1: Nei.
2: Ert þú búin að borða skyndibita? Borðaðu þú skyndibita í gær?
1: Nei.
2: Ekki? Fékkstu þér pítsu í gær?
1: Nei.
2: Og sagðiður þú að svo næs að þurfi ekki að borga fyrir mat?
1: Nei.
2: Í átaki?
1: Nei.
2: Víst.
1: Nei.
2: Mér finnst þú vera óheðaleg í þessu átaki.
1: Já, mér finnst þú vera óheðaleg því þú ert einhvern veginn að
2: taka bensín?
1: Nei, þú ert einhvern veginn að já, konar fórum að svo á tjútir.
2: Nei, þetta er miskilningur að þinni hálfu.
1: Nei, konar var að segja mig frá því að þú ert að nota sem sagt seðla til þess að koma ekki inn í færslugjöldin og eyðslunni.
2: Nei, ég er ekki búin að því.
1: Jú, nú
2: ert þú að tala meira skattinu. Nei, leiðu mér að klára. Ekki einn eða tveir, nei, Jóna Margrét, því að ég veit alveg hvað er að meina. Vinir í raun, að nú koma að sambandsráðgjafi til okkar innan klukkan 4:30. En ég verð nú að fá að tala. Nei, Jóna, í alvörunni, leiðu mér að tala.
1: Nei,
2: ég slekka á þér. Þú veist að ég hef þessi völd. Hvað voru aftur að tala?
1: Þú
2: hlustaði ekki á því, ég hef
1: þau völd. Nei, ég er að segja, hún sagði að þú hafir.
2: Þetta er miskilningur.
1: Átt samning við mig.
2: Nei, nei.
1: Það við mættum eyða seðlunum okkar því þá fer ekki færslugjöld.
2: Þú sagðir það daginn.
1: Og með þess að gafst þér þér 10 skall.
2: Já, ég gaf konu 10 skall.
1: Greinilega verið að spara.
2: Jóna Margrét, nú var ég bara að fá hérna gjöf af penningum.
1: Fyrstu gjöf?
2: Fökk afmælisgjöf.
1: Fökkstu sem út afmæli í desember.
2: Já, ég fæk seint. Hætt að pæli þessu.
1: Hvar fegst þessu erum pening?
2: Samast á þú. Og við ætlum ekki að fara ræða það. En það sem ég ætla að segja er, ég held að við höfum rætt það. Ég held að þú hafi sagt. Já, svo það maður bara nýta peningin í svörtu svo fara ekki nóg fæstuna. Ég held að þú hafi sagt þetta. Þannig ég var eitthvað, ó, ok, byrju, megum við nota bara peninga sem við seðlan okkar til þess að komi ekki nóg þarna. Ég held að þú er að meina það. Ég ekki búin að því.
1: Já, þú
2: ert ég er ekki búin að Nei, ég sagði bara við hana, ég held þetta. Þú ert alltaf þú ert ekki ljúga núna.
1: Ég ekki ljúga. Nei, ég sverð.
2: Já, ég veit það. Ég held að þetta væri samningurinn. Við mættum aðeins nota seðlana. Svo það bara ekki þannig.
1: Nei.
2: Ég ekki búin að gera.
1: Ég nefnilega búin að leggja seðlana inn.
2: Kjaftaði.
1: Ég búin að leggja þá.
2: Það svoleiðis.
1: Já.
2: Þú ert svo mikill litli maður.
1: Já, auðvitað geri ég það. Ég meina þú veist við erum að fara all in.
2: Mm.
1: Það þá bara allt tekið með. Þú getur ekki verið að spara meira en ég bara því þú ert að nota seðlana og ert
2: nei,
1: ekki að setja fæst.
2: Nei, sjáðu til, Jóna Margrét. Ég hélt að þetta væri leiðin sem við ætluðum, en svo kom í ljós að erða ekki.
1: Mm.
2: Ég ekki búin að eyða krónu.
1: Ekki heldur. Við reyndar keyptum okkur bæði kleinu í gær, en það annað mál.
2: Já, sko, svo er þetta einmitt inn á sko, hversu mikið OCD geðvikin hjá Jónu Margréti. Í gær þá fórum við í Krónuna í Keflavík, vorum í stúdíó með Alexander vinn okkar. Við kaupum okkur kleinu af því að það var tími til að drepa. Keyptum eina kleinu og mann.
1: Var á ekki að drepa tíma með því að eyða pening.
2: Þetta, ég var svangur og mig langaði eina sunnudags kleinu í Keflavík.
1: Mm.
2: Og þú keyptir líka kleinu í Keflavík og ert svo búin að skjóta okkur bæði og þá sér svo eftir að það var 1-300 kall í kleinu.
1: Já, mér líður mjög illa í hjarta niður. Ég það bara við þurfum að baka heima frekar.
2: Já, en þú veist, þú fattar ekki hvernig peningar virka.
1: Nei.
2: Það nefnilega málið. En trafíkin hefur
1: hafið
2: göngu sinna hér á FM 957. Guðjóns Mári og Jóna Margrét villum að halda áfram að vera hér í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Sólbað, stofuna, smart.
2: Og Æsver. Hér til klukkan 6 í dag. Það margt sem við erum að fara yfir í dag. Það sambandsráðgjafi að koma til okkar klukkan 4:30 í dag. Og við ætlum bara að fara. Ég er mjög spenntur. Þetta einhver topp maður sem að mæta hérna. Þannig að ég, það verður, svo hefur við fara við fjármál, Guðjón Smára klukkan 4:00 og þau, ég átti erutinu að sopni nótt. Þegar þú sérð hvað þú búin að fara oft í bakaríð.
1: Geturðu gefa okkur tís hvað þú búin að fara oft í bakaríð frá því í janúar?
2: Ég veit það ekki.
1: Jú, þú veist það.
2: Nei, ég veit síðan í janúar í fyrra.
1: Já, ég er að meina það, já.
2: Ég gerði annað skjall bara fyrir mig.
1: Já, eitt og hálft ár.
2: Býta aðeins. Við erum búin að gera skjal í námskíðan okkar viltu finna miljón, það sem við erum að sérst fara yfir færslan okkar síðustu 6 mánuði. Ég ákvað að fara bara fyrir mig persónlega tilbaka til 1. janúar 2025. Frá því að ég fór, þá var ég búin að fara 161 sinnum í Reynisbakar í Kópavogi. Kaupa ostaslaufu. Orkudrykk. Já.
1: Það í alvöru næstu annað hver dagur yfir eitt
2: ár. Það þriðji hver dagur í hérna... Nei, þú veit, þetta er meira en 1.5 ár.
1: En veistu hvað verst að hugsa?
2: Hvað?
1: Þetta er nú við erum með fjármálinu eftir hérna. En þetta er það sem ég búin að eyði í mat og eitthvað. Þetta er allt drasl sem búið frá inn í líkamans.
2: Já, úst.
1: Þú var 160 eiri sinni í Reynisbakur, þetta er allt að fara í gegnum líkamans.
2: Það ekki allt, þú voru að borða nokkuð sem á dag.
1: Já, þú veist bara, ostasleifa alla daga, þú veist ekki alveg.
2: Þetta er ekki gott, sko, en það sem gott er þetta lag, Býr ekki enn með JLS, hér í trafíkinni, mætum betur eftir örskamastund að fara yfir stóru hlutina.

0: Fattaður að ég væri að syngja í lagið.
1: Já, já.
0: Þeir sko, þetta eitt af þessum lögum. Þetta fyrsti húsaða lag Guðjóns Mára. Þetta lag var ég að hlusta á FM 957. Að smúla þessar pönnur í Gottabí Vestmannaeyjum. Og hvað var gott að vinna í slorinu maður.
1: Hættu þessu leikriti. Guðjóns Mári.
0: Ha, ekki segja ég sé með leikrit.
1: Myndiru hætta að umgangast einhvern ef hann hefði komið illa fram við mig?
0: Sko, ég ætla að koma smá.
1: Nei, bara já eða nei. Það er ekki alltaf að vera svona dýbita.
0: Ekkert endilega.
1: Þú veist, ef hann hefði komið mjög illa fram við mig.
0: Þá myndi ég, veist, það fer náttúrulega eftir. Ég þekki konu sem ég þekki stelpu sem fer illa, kemur illa fram við vin minn. En ég og hún erum samt vinir.
1: Já, en ég er að spyrja, ég er kannski öðruvísi við erum
0: hérna bara. En það er eitt að, þú veist, hversu
1: bara það einhver sem hefði bara komið mjög illa fram við mig.
0: Illa fram við þig.
1: Já eða nei.
0: Nei, ég myndi ekki, okay. Ég hætta umgangast manneskjuna.
1: Ok. Myndirðu lesa yfir 100 blaðsina verkefni fyrir mig?
0: Já.
1: Fyrir skil?
0: Já.
1: Kvöldið fyrir skil?
0: Já, ég myndi gera.
1: En myndirðu lesa í alvörunni eða myndirðu gervigreindina?
0: Ég myndi lesa í alvörunni, af því ég veit að þú myndir tjekka. Ef þetta væri mikið...
1: 100 blaðsir texti?
0: Já, en þú veist, 100 blaðsir af leikriti tekur klukkutíma að lesa.
1: Já, ég meina bara texti, þetta bara ritgerð.
0: Já, ég ekki kvöldið áður. Ef þú myndir senda mér kvöldið áður 100 blaðsina bara bók, fattaru, þá myndi ég bara spyrja hvort það væri eitthvað geðvik, sko.
1: Ok, myndirðu vakna klukkan 5 á sunnudagsmorgni eftir djam til að hjálpa mér?
0: Að?
1: Bara hjálpa mér?
0: Nei, okay. Ekki til að hjálpa þér, en ég myndi, en þú veist, það þarf að vera aðeins meira kontekst, af því þú veist, hjálpa þér getur þýtt að færa borð, og hjálpa þér getur þú...
1: Ég myndi segja við bara, hæ, getur þú komið?
0: Já, ég myndi koma.
1: Ok. Myndirðu gefa mér síðustu pítsusneiðina þína? Þú ert enda smá svangur.
0: Já, 100%.
1: Okay. Wow.
0: Og það er alveg bara lög.
1: Ha?
0: Það er alveg lög.
1: Það er
0: bara lög.
1: Hvað þýðir það?
0: Hvað er það?
1: Já.
0: Það er ást.
1: Já, það er love.
0: Nei, þetta er lög.
1: Myndirðu ljúga lögreglunni fyrir mig?
0: Já, já.
1: Ef að ég hefði frammi glæp?
0: Já, já, það er bara að þú get, ef þú væri búin að fremja morð, og löggan væri bara, hvað er þetta? Ég er það ekki.
1: Ok, myndiru
0: við erum við út, sko, það, ég held að sé þetta fólk fattir ekki, að það er ekkert nánar en að vera saman í útastætti.
1: Ég veit.
0: Okkar samband snýstum að tengjast hvort öðru.
1: Myndiru eyða 500,000 til að mæti brúðkaup mitt sem ég var að halda á, út á Ítalíu?
0: Nei, ég myndi senda þér góða strauma. Ég myndi senda þér hlýja strauma og ég myndi taka þér sem móðgun ef að þú ætlar að fara allt inn eitthvað.
1: Okay.
0: Við erum að höldu brúðkaup í Sikiley, þá væri bara, já, bara skemmtið ykkur þar, ég er ekki að fara borga flugum með hann yfir, sko.
1: Myndirðu sitja með mér á bráðamóttökunni í 6 klukkutíma?
0: Já, ekkert mál.
1: Ef að ég væri bara eitthvað svona, heldur ekkert eitthvað svona, ég er með brotin arm, þetta er meira svona, kannski svona, ég er stressuð, ég er búin að vera með hausverk í 6 daga.
0: Stressuð?
1: Nei, beti, ég er svona búin að vera með hausverk á sama stað í 6 daga, smá stressuð, og ég kannski er með blóðna sér, og ég kannski svona smá einhvers.
0: Já, ég býð.
1: Okay.
0: Ég hef gert þetta tvisvar.
1: Okay.
0: Tvisvar, veistu hvenær ég hef litið verst út í mínu lífi, Jóna Margrét?
1: Nei, jú, ædolu. Það er að koma eins sem hérna kynir.
0: Já, já, það er rétt. Og hérna
1: gula hárið.
0: Það er versta útlit sem ég verið með á æminni. Nei, einu sinni, þáverandi kærasta mín var á einhverju skralli með vinu sínum, fór að háhesta á einhverju strák og datt á andlitið. Fekk svakalega höfuðáverka. Þannig ég fór með hann á bráðamóttökuna út af höfuðáverkum. Viku seinna, þá var sambýliskona mín og vinkona mín á djamminu og datt á andlitið. Fekk höfuðáverkanir og ég mætti á sömu stofu með aðra stelpu með höfuðáverkanir. En lítur ekki vel út,
1: nei,
0: sko.
1: Guðjón.
0: Já.
1: Myndirðu þrýfa æluna mína ef ég væri veik?
0: Já, ég myndi alveg gera það.
1: En ef ég væri full?
0: Já, myndi alveg gera það. Ég myndi ekki, ef við værum að djama heima á þér eða mér, þú myndir æla á gólfið og myndir drepast, ég myndi þrýfa þér hárið.
1: Já.
0: Og mögulega fá aðstoð við að koma þér í kósiföt og upp í rúm.
1: Ok.
0: Ég alveg séu vini mína þarna, sko.
1: Ok, en myndirðu láta mig svo í rúminu þínu en þú sjálfur á sófanum?
0: Já.
1: Vá. Myndirðu segja mér ef maki minn veitir, hvað er þetta?
0: Hvað segirðu?
1: Myndirðu segja mér ef að þú vissir að maki minn var að halda fram með mér?
0: Nei.
1: Ekki?
0: Nei, að því maki, hérna. Nei, ég held ekki. Jú, ég myndi gera.
1: Við skrítið og myndið þrýp æluna mína en þú myndið vita, ég veit maki og við varum bara að halda fram með mér, myndirðu ekki segja mér það?
0: Jú, ég myndi segja.
1: Er það?
0: Já.
1: en já, ok. Myndirðu fara með mér í 3 mánaða ferðalag sem mig langaði í?
0: Nei.
1: En ég þú er ekki ein.
0: Ha?
1: Ég þú er ekki ein.
0: Nei, þú bara gott að ég fara ein. Hvað þetta, 1000 spurningar?
1: Ég sko með svona 500 í viðbót. Ok, myndirðu skutla mér bara flugvöll klukkan 3 nátt? Af því að ég tími ekki að fara í rútuna. Þú eyðir bara þínu peningi bensínst. Já, ekkert mál. Myndirðu lána mér 100.000 krónur núna og fá tilbaka eftir ár?
0: Nei.
1: Myndirðu lána mér 50.000 núna og fá það tilbaka eftir ár?
0: Ég myndi ekki lána þér 1000 kall ef ég fengi hann tilbaka eftir eitt ár. Ef myndi,
1: það
0: myndi segja við mig.
1: Það væri neyð.
0: Já, þá myndi ég bara segja borgaði mig baka þegar þú getur ekki í september á næsta ári.
1: Okay.
0: Það er bara fáralegt.
1: Myndirðu leiða mér að flytja inn tín ef ég væri í brasi? Vá.
0: Það er ekkert sem ég myndi ekki gera fyrir því.
1: Myndirðu meira... hjálpa mér að flytja?
0: Ég myndi hjálpa að flytja.
1: Já, en þú átt svo mikið að
0: Já, já, en þú átt svo mikið hérna einhverum peðum í kringu þig sem myndu gera það, þannig ég þyrfti þess ekki, en ég myndi gera það.
1: Vill ekki vera að segja, myndir lána mér bílinn í viku?
0: Já, já,
1: myndir lána mér. Þú væri bíllaus.
0: Nei. Fárulegt.
1: Myndir keyra með mér til Akureyrar í dag og þú keyrir aftur til baka af því ég þyrfti að komast til Akureyrar, en ég treysti mér ekki að keyra.
0: Nei. Allt svo, nei sko, allt svona, þetta bara fávitaskapur. Af því að þú treystir ekki að keyra, ekki þá vera með bílpróf, ekki fara á Akureyri og treystir ekki að keyra.
1: Myndir, en myndir hringja hann veikan í vinnuna til þess að vera til staðar fyrir mig?
0: Nei, ég veit ekki.
1: Ég myndi segja Guðjón, gerðu það, getur hringt inn veikan bara, þú veist, getur
0: Ég myndi segja, herðu meistar, ég kem bara tíðin eftir þátt. Ég tek þáttin upp fyrirfram og kem svo tíðin.
1: Myndir geyma stórt húsgang fyrir mig í ár?
0: Ég held ég sé heima með svona 18 húsgögn sem að fólk á
1: Myndur ekki heima fyrir mig stórt ljótt húsgögn í ár Svona stóra kommóðu og gamla lyktar
0: Nei, nei, þetta ekki gera
1: Myndur sækja með þetta djamið þó þú verir svoandi
0: Já, þú ert búin að spurja alla spurningar sem ég ætlaði að spurja
1: Er það?
0: Já, eða samt að hendi í eitt lag og lefa mér svo jó, kannski jó, líka að spurja jó, Kannski genið maður svona 2-3 spurningar

0: Jó, ég ætlaði mitt að fara að spyrja þig en við bara skuldum örstnokk skilaboð og ég þarf að hoppa aðeins fram.
1: Nú?
0: Já.
1: Hvað ertu að gera?
0: Ég þarf bara að hoppa aðeins fram og kíkja á fund þannig að við ætlum að fá að eiga þetta aðeins inni.
1: Kíkja á fund?
0: Ekki láta mig segja það.
1: Ok.
0: Ég þarf að fara á salinni.
1: Ég veit það.
0: Þannig að við ætlum bara að henda okkur í örstnokk skilaboð og fara í gullkistu minningana og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7-10. Eru það reikam út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
4: Já, það
3: morgna. Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman, þá maður beðin að fara.
4: Búin 24 minn. Þetta búin 24 minn til loftinu, sko.
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins. Brennslun. Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á ikea.is
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
9: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut
10: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin

0: Sabrina Carpenter, ég hefði fyrst óskast að ég hefði sett sliðan upp svona þremur sekundum áður og sagðist Við getum ekki alltaf að vera að ræða
1: þetta. Nei, við þurfum bara að klósa þetta og það er bara
0: að
1: gerist.
0: Það er ekki alltaf að ræða, það er ekki alltaf að segja allt.
1: Nei, við þurfum bara, við þurfum að drífa okkur í þessar gullkistu.
0: Já, þetta er símtal sem ég tók hérna fyrir stuttu síðan. Rétt fyrir kostningar já eða nei ESB. Fínt að spila þetta svona 20 mínútur í þrjú einhvern veginn. En þetta er símtalið já til að sjá titling.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Það kom bara upp ákveðin hugmynd ég ætla að fara á já.is og finna bónda og ég ætla að spurja hvort það sé búin að gera upp sér ekki vera að rópa
1: Jóna. Já, fyrir ekki.
0: Hvaða nafn á bónda viltu fá?
1: Þorlákur.
0: Þorlákur bóndi. Ok, þú tilbúin.
1: Hvað er þetta?
0: Farðu bara inn í þetta með opnum hug. Mjög opnum hug.
1: Hvað á ég gera?
0: Bara vera einna.
3: Halló.
0: Já, góðan daginn, Halldór.
3: Jú.
0: Blessaðu Guðjón heiti, ég að hringja hérna úr sýslunni, við erum að taka bara smá könnun fyrir helgina. Ég ætla ekki á þetta langt, mér langaði bara að byrja að spyrja þig, ertu búin að gera upp þinn hug?
3: Já.
0: Þú ert búin að gera upp þinn hug?
3: Já.
0: Ok, þá hérna, ég verð bara að spyrja, ætlar þú að segja já eða nei?
3: Góður sér. Býttu fyrir hvernig það ringja sér í sjálfsög
0: Við bettanum
3: Betta, hvað það?
0: Ætlar að segja já eða nei við bettanum í kvöld
3: Við bettanum?
0: Já
3: Nei, ekki
0: Nei, ég
3: í kvöld, ég næðis ekki
0: Ætlar þú að segja já eða nei við bettanum í kvöld? Einum power?
3: Nei, ég svara þess ekki
0: Nei, ok, nei, við erum að ringja hérna bara úr sýslunni Þannig, ertu búin að ákveða eitthvað?
3: Já, þessi kom bara að sleppa
0: þessu. Ok, fyrirgjöðu, ég skal koma bara að beinta efninum og ég spurja þérna bara alveg í restina þá stendur hérna neðst ég ætlar þú að segja já til
3: Hvar fæstu þetta númer?
0: Já.is, ég ætla fyrirgjöðu
3: Nú skulum við bara stoppa.
0: Ætlar þú að segja já til að sjá titling?
1: Þú ert ekki hægt, Guðjón Ég voraði í mig
0: Vá því
1: Ertu talf?

0: Ertu 12?
1: Ég verð að taka einn enn.
0: Já, ok.
1: Þetta er gaman.
0: Þetta er æði. Shit. Ég elska líka að fá mig til að koma og sitja og horfa þig.
1: Já, finnst þetta ekki gaman?
0: Þú sem andir.
1: Ég veit það. Hvað hérna, hvað mann er nafn?
0: Ragnir.
1: Já.
2: Halló.
3: Já, góðan daginn. Ragnheiður, er hún við?
2: Nei, hún ekki við, hún ekki inni við.
3: Nei, nú hún ekki inni við. Fyrir hvern ræði ég við mætti spyrja? Fyrir geðu?
2: Ég heiti S***lofsson.
3: Blessaður S***, heyrðu, ég ætla nú bara, við erum að ringa hérna úr sýslunni og við erum bara að taka rosalega létta stöðu og fólki svona bara innan hús sjáðu til og mér langaði að spyrja, ert þú búin að gera upp þinn hug?
2: Frá hverjum ringjum
3: við? Nei, við erum bara hérna hópur, hérna, maskur á borgun.
2: Fyrir hverju er að vinna? Fyrir hverju er að vinna?
3: Við erum að vinna bara fyrir...
2: Já.
3: Við erum bara að taka smá svona léttan hring á hérna sýslunni og ég vildi bara að spyrja, ertu búin að gera upp þinn hug?
2: Já, ég er búin að því.
3: Ok.
2: Og það er ekkert meira með það.
3: Nei, ég ætla ekkert að fara nánar út í það, en ég ætlaði bara að bæta við hérna... Ætlar þú samt að segja sko já eða nei við sko við bettanum?
2: Við hverju segir þú?
3: Við bettanum?
2: Við bettanum?
3: Já, í kvöld sem sagt. Ætlar þú að segja já við bettanum í kvöld?
2: Ég segi þér ekkert hvað ég ætla að segja.
3: Nei, ekki.
2: Hefum við skoðum láta þessu lokið.
3: Ok, fyrirgeðu, þetta er bara eitt ögn, bara áðurinn í kveði. Þá ætla ég að segja hérna, ætlar þú að segja já til að sjá titling?
0: Þú ert ekki hægt, Guðjó.
3: Einn enn.
0: Nei, nú þarf ég að fara að borða.
3: Já, en þetta var, það vantar einn enn. Kvotum við eitt kallmanns móndag Guðmundur. Já, Guðmi.
4: Já,
3: blessaður Guðjón, heiti ég að hringi hérna á félaginu Ölfus. Ég er að velta því fyrir mig, við erum að taka bara smá könnur svona innan hús, við erum að bara reyna að sjá einhvern veginn tölur og bara forvitnast og mætti ég spurja þið bara í raun og veru hvort þú sérst búin að gera upp þinn hug.
4: Fyrir?
3: Bara fyrir, þú er nú svona samfélagsmálum og við raun og veru að ég að spurja hvort þú ættir að segja já eða nei.
4: Já.
3: Við beddanum.
4: Núna á laugardaginn?
3: Nei, í kvöld bara, í beddanum.
4: Hvaða betta?
3: Nei, betta.
4: Ertu ekki að tala við vitlum sem mann?
3: Nei, er þetta ekki Guðmundur?
4: Jó, dalki verju.
3: Já, ég er bara, við erum bara að taka smá hring hérna og varandi hérna hvort þú ætlir að segja já eða nei.
4: Í hvaða betta?
3: Nei, við beddanum í kvöld. Hvort þú ætlir að segja já eða nei við beddanum í kvöld?
4: Beddanum?
3: Já.
4: Hvaða betta? Ég bara er ekki með.
3: Áttu konu, Guðmundur?
4: Já, ég á konu.
3: Nei, ég var bara að pæla ef hún myndi, þú veist, bjóður í beddan, hvort þú myndi segja já eða nei?
4: Já, auðvitað myndi ég segja já.
3: Já, frábært. En þá ætli nú ekki vera að trufla þig, hérna, kannski bara ein örsnögg spurning í lokin.
4: Já.
3: Ég er nefnilega, það eru margir sem eru búin að koma að mér hérna, já, hérna er þetta, má ég sjá. Ætlar þú að segja já við að sjá titling?
4: Titling?
3: Já.
4: Ætlar
3: nei, þú...
4: ég hef engar á að fyrir því.
3: Nei, ég bara veltaði fyrir mér hvort þú hérna... Það er margir hérna sem sögðu já, ég ætla já til að sjá titling.
4: Já, nei. Ég er með eitt svo liðs.
3: Já, gott. Kannski já til að sjá jöllur.
4: Jömmið?
3: Jöllur.
4: Já.
3: Auðvitað. Herðu Gummi, þá vorum við bara hægluti góður.
4: Já, takk fyrir.
3: Takkaði fyrir...
4: Bless.
3: Þessa Vá, hvað fannst það gaman? Á hverju datt með ekki hug fyrr? Ói, hvað það var gaman?

0: Alex Warren með lagi Emerald Eyes. Hvað var breakout lag Alex Warren, Jóna Margrét?
1: Ordinary.
0: Ordinary, hárrétt hjá þér. Þetta með af sömu plötu sem ég veit ekki nákvæmlega hvað heitir. Við vorum hérna áðan í fallegu samstarfi við Amerikan Bar, Solbastofuna, Smart og Iris, Icewear. Mm-hmm. Það voru að fara aðeins yfir svona myndir að gera þetta fyrir mig. Það nefnilega svolítið vináttu þeim að hjá okkur í dag.
1: Já.
0: En það sambandsráðgjafi að koma að fara með okkur yfir málin klukkan
1: hálfum
0: í dag. Ég mjög spenntur. Það okkur með þess að fara betur í sko, myndir, þú spurðið mig áðan. En ég spyr núna til þess myndir að sækja mig downtown og skutla mér heim svona hálf tólf. En þú ert sem að pirra út í mig. Myndir að leggja það til hliðar.
1: Já.
0: Þess að aðstofa mig.
1: Veitu, ég ætla hennar alveg bara...
0: Ég veit bara ekki eyða pening í leigubíl og ég vil komast heim. Og mér líður kannski smá illa.
1: Sko, öðlir illa þá, já. En ef ég er...
0: En þú ert alveg smá pirra út í mig, bara þetta bara löng vika og ég búin að fara í töðan og það svona.
1: Yes, ef ég pirra út í þig, þá nei, en ef þið líður smá illa þá, já.
0: En ég pirraður... Nei, þú ert smá pirra út í mig og mér líður smá illa.
1: Já, þá gerir ég.
0: Æ, út vinur.
1: Já.
0: Myndir þú lána mér 100 áskall?
1: Já.
0: Ha! Jesus! En ef ég myndi aldrei borga þér? Ég þyrfti bara á nú að halda.
1: Það verið neyð.
0: Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ef ég verið veikur heima myndir þú koma með mat og svona heim til mín mat og lif
1: eins og séum bara hérna mætti ég bara Jósefín og Jósef bara hérna komið lif
0: nei, þú veist, myndir þú fara í apoteki fyrir mig og koma heim með mat og...
1: það myndir byrðið með það
0: já.
1: Já.
0: Já, ég það ekki ég, myndir þú hjálpa mér að flytja
1: já, jú, mér finnst það mjög gaman
0: það gaman
1: já, þetta eitthvað ósýtt í dæmi
0: ég að fara í frí ég segi á föstudegi, já, ég að fara í frí Þú þarft að sjá traffíkina. Ég að fara í flug 6 morguninn mánudag. Þannig þú þyrftir eiginlega að skutla mér upp á flugvöll 4 nótt og svo mæta að vera eina greiða traffíkina.
1: Nei.
0: Nei, þarna leggur línuna.
1: Já, út af því að þú veist, ég verð þá bara ná mjög góðum svefn þannan þessa nótt af því að það hefur áhrif alla vikuna mína.
0: Það bara þannig. Það er gæmlega til ég að gera jafn mikið fyrir mig og ég þig. Þessi er ekki grín.
1: Ok.
0: Við erum bara hennar vinindin tveir. Og ég hrættur mig sem ég gillir næð. Ég drullu stressaður. Ég smá, með smá í alvöru.
1: Myndi ekki, já.
0: Myndirðu hjálpa mér að Neips. Skoða það Neips. En þú farið alveg hanska?
1: Neips.
0: Af hverju ekki?
1: Af því, það bara ekki mitt og ég veit ekki hvort þetta sé gillina ekki, ég veit ekki hvernig það lítur út í
0: action. Þú þyrfti bara að taka mynd fyrir mig?
1: Aldrei.
0: Af hverju ekki?
1: Aldrei.
0: Ég myndi gera fyrir þig.
1: Nei, þú myndir ekki gera
0: fyrir mig. Auðvitað myndi ég gera það fyrir þig. Ef þú myndir
1: segja... Ég myndi segja, maður glefsa mynda fram en ég.
0: Nei.
1: Gætur það bara?
0: Sko...
1: Setur svo hérna á móti mig daginn eftir, bara rætt bara
0: innviði
1: Nei, hvað heldur það, ég vil frekar sjá hvernig hangandi punk hana.
0: Nei, ég ekki að segja það
1: Nei, ég myndi aldrei gera það
0: Nei, hlusta á mig
1: Nei, ég veit alveg hvort þú
0: að segja Vinir, bara tveir vinir Og ég bara legit stressaður
1: Ég myndi bara fara
0: Og þú þarft bara að gá hvort ég sé með lítinn flipa
1: Nei,
0: ok, þú þarft, ég glenni Eina sem þú ert að gera Það enginn að fara að komast að þessu Það bara að horfa
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Að því farðu bara til læknis.
0: Já, ég geta ekki.
1: Hvað meinar þú getur það ekki?
0: Ég fastur, Nei. Það snjóstormur
1: Já, þá það bara meira, þú veist, þá ertu hvað sem ekki að fara að geta gert í þessu
0: Nei, þú
1: Nei, ég myndi ekki gera þetta
0: Ói, hvað, það finnst þér leilegt?
1: Já
0: Vinnur, fattaru
1: Já, já
0: Myndir þú koma með mér í Elko og sko tölvuleikja deildina því mér leiðist ógislega mikið?
1: Nei
0: Mér líður smá illa
1: Já
0: Myndir þú gera hvað sem er fyrir mér því mér líður, ok, viltu sko að gillina því mér líður illa?
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Ég legg mörkinn þar
0: En ímyndaðir, ég set pakkan framan á þannig þú ert ekki að horfa á hann
1: Ég er ekki bara
0: að
1: skoða
0: það að Af hverju ekki?
1: Af því, farði næstu spurningu
0: Þetta var síðast að með Elko
1: Já
0: En mér finnst það, mér finnst það lélegt
1: Myndir þú?
0: Ef þú myndir spurja í alvörni, þá myndi ég segja já
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ef þú myndir spurja mig í alvöru um að
1: þú gá Þú líka miklu meiri dónakall en ég
0: Hvað meinarðu dóna?
1: Þú bara myndir bara fá okkur útrúi
0: Fá eitthvað útrúi, eftir bíl Nei,
1: það?
0: Ég, sko, Jón, ræðum þetta
1: Það er ekki takt að ræða þetta Ég er ekki fara að kíkja
0: Ég er ekki að segja þetta að fara að gera það En myndir ekki gera það í neyð
1: Nei
0: En mamma myndir deyja og myndir ekki gera það
1: Ha?
0: En mamma myndir deyja og myndir ekki gera
1: það
0: En mamma myndir deyja og myndir ekki gera
1: það Þá myndir þetta gera
0: það Já

0: David Guetta, Flo Rida og Nicki Minaj hér í traffíkinni á FM 957 því að þetta að sjá OCD Margréti sem að fór einhvern veginn tók mestu uppeyju sem ég séð þú varst bara að eyða peningi í allt sem þú gast mögulega eitt í og nú ertu komin á stjættarfélagið
1: Ég komin á stjættarfélagið
0: Sjá hvort þú getur fengið styrki
1: að skrapa úr styrkjuna mínum
0: það er, sko, það er annarkort bara að verða sko rista brauðið og fara á djammið fyrir 70.000 mánuði eða bara getur fengið styrk til að fara í búðina
1: Þetta er svo magna, þetta er rosa Vistu það, ég hvet hvern og einasta mannað nútu ég ekki að grína því, ég hef alveg oft ég hugsa allt mitt líf ég vil bara lifa skemmtilega og geta gert það sem ég vil þegar ég vil gera svo þegar maður fer actually aðeins að pæla í því hvað maður er að eyða
0: Já,
1: þá er breytir. Svo gaman, þetta í alveg við förum betri yfir þetta eftir
0: Já, en það sem við ætlum að gera akkur núna að fara í örstnokk skilaboð koma tilbaka eftir 36 sekundur og þá ætlum ég að lesa fyrir innsend bréf kall sem klárar aldrei að þrýfa eftir sig
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Megavika Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
6: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragðið.
0: Það akkurat það sem þetta traffíkin í fullum gangi Jóna Margrét í fallegu samstarfi við, byrju ég búin að gleyma því.
1: Ertu búin að gleyma því?
0: Nei, ætlaði að fá þitt til að segja það bara.
1: Já, Amerikan bara æsir og sólbarstana smart.
0: Já, það nefnilega akkurat málið að margt sem við viljum að gera hér í dag. En mér langar samt að byrja með þér að fara aðeins yfir í innsend bréf sem, já, Jóna Margrét, hljóðar einhvern veginn svona.
7: Þættinum hefur borist bréf.
0: Kærasti minn manneskjan sem allir elska að koma til. Hann eldar fyllir á glös, sækir fólk og vill helst að enginn þurfa að lyfta fingri. Og ég elska þetta við hann. Vandinni þegar hann síðasti gesturinn farinn, þá sest hann niður og slakar á og ég svona vill klára hlutina sem fyrst, þannig ég enda oftast að gera uppvaskið, rúmfötin og einhverja gista og koma heimilu svona aftur í lag. Ef ég nefni þetta segir hann hafi verið að ég búin að vinna í allan dag og ég byrja, getur þú ekki klárað? Svo hann núna búin að bjóða fólki að koma og gista næstu helgi án þess að tala við mig. Ég sagði að það var í lagi ef að hann sagði allt frá byrjun til enda og honum fannst ég tala við sig eins og barn og sagði að við eyðilagt stemminguna áður en helgin byrjaði. Er hann svona góður gestgjafi eða hvað?
1: Já sko þinn sko þín framkoma við aðra má ekki vera orsök eða sérst fyrir því sko að þú eigir eitthvað minna að gera heima sko
0: Nei, þú veist, hann alltaf heima duglegastur þegar allir eru, hann að skengi glös og hann að hérna hann að taka þátt í leit
1: neitt að skengi glös í staðin fyrir að hérna
0: vaskaðu upp og ganga frá þeim
1: Já.
0: En hún segir, það svo oft sem þetta enda bara á henni hún nenni því ekkert
1: Já, þú ert að sjálfsög að láta í þér heyra
0: Er það ekki?
1: Seg, og bara svona vinsamlega, þú veist ekki sko fara í skot árás heldur bara svona að heyrðu ef ekki hjálpast það hérna og þá getur frekar delti á milli
0: að vera besti hann,
1: gestgjafin einhvern veginn
0: þá kemur hann oft með og segir þú veist, já ég er búin að vinna í allan dag
1: já ég líka
0: já.
1: Við eigum bara þetta heimili saman og við, það bara ganga vel og hérna þú mátt ekki, þetta soldið þessi tilhengja fólki að taka bara the good cop
0: já
1: Vist, þú getur ekki einhvern veginn bara vera að vera skemmtilegastur bestur og Og svo þegar kemur að leiðinu hlutunum þegar engi sér til að þá einhvern veginn Æ, ég búin að vera að gera svo mikið
0: Búin að brjála ekki í dag
1: Þetta bara dónskapur og nei, þú bara lætur þér heyra og hérna Og því hjálpist bara að sko
0: Það akkvart máli, traffíkin sem ætlar að vera með til klukkan 6 í dag Vill maður fá smá topp tónlist og mæta tilbaka Og já, gullkista minningan og svo stendur hérna Jóna pælingar Já, já alltaf gaman eða þú kemur góða pælingar

0: seinni gullkista minningana hér í dag á FM 957 í trafíkinni. Það er tilvistar kreppa hvað styttist í að við deyjum. Smá svona peppin í daginn
1: kannski. Smá peppin í daginn.
0: Að því, veistu Jóna Margrét, með hverjum andadrætti og hverri sekundu sem líður, þá er styttra í dauðan.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Bara haga þér, Jóna Margrét.
1: Ég?
0: Já.
1: Ég bara algjörlega. Ég bara...
0: Pældu í því, ef þú ert 18 ára í dag, þá áttu 3300 helgar eftir þangað til að deyrð.
1: Já.
0: Hvað fyrstu nú það?
1: Það nú svolítið, er ekki gott.
0: Nei.
1: Er ekki gott, máttu ekki hægt að koma þetta.
0: Nei, alvöru, pældu í því.
1: Hægt að koma þetta inn í orkuna.
0: Ég ætla að reikna hvað langt þókilega þú deyrð. Ég ætla hérna, maður sjá, hvað er þú nákvæmlega gömul?
1: 24 ára.
0: Hún er 24 ára.
1: Ég er 24 og hálfs.
0: Hvað er langt þangað til
1: að
0: hún deyr?
1: Í kona bjó Íslandi,
0: hún búnaði.
1: Vísbrandi.
0: Búnaði. Og það eru 3 mínútur þangað þú deyr.
1: Sorry. Þetta er ekki fyndi, ég bara bjóst ekki við þessu, sorry. Nei,
0: hvað? Það eru stektustu hlutni sem að ná þér einhvern veginn.
1: Ég veit það, fyrirgeðu. Hvað segir hann að sé langt?
0: Ég bara, það er að hérna...
1: Ég finn það núna, hérna, eftir ég komst að því hvað áttu mikið pening, þá finn ég að ég svona, ég ætla bara við kynni alveg, að hérna... Ég svona reyna að láta að hlæja og vera meiri vinkunæn af því að þú veist það er fólk sem á pening finnur fyrir því að þú veist fólk umvefist.
0: Þú ert búin að vera meira næs í dag.
1: Já, meira næs og svona vil meira verða meiri vinkunæn vegna þess að þá kannski get ég fengið eitthvað smá af þessu sem þú ert að græða. Fólk sem á pening nefnilega finnur fyrir þessu allt í einu fara að gefa mikið að vinum sem vilja verið í kringu sig. Ert þú eitthvað búin að vera upp á kasti, núna síkast eftir þetta koma út að finna fyrir því?
0: Bara áðan.
1: Já, ertu búin að finna...
0: Bara að finna... sé að þetta kom út bara fyrir hálftíma.
1: Já, ertu búin að finna eitthvað fyrir því? Þú sagðir alveg að það er alveg hrannast til fylgendur hjá þér.
0: Hættu þessu, nei.
1: Guðasmar, lækka þessi betanum. Sagðir þú áðan að það væri fólk að byrja að followa á Instagram?
0: Hérna,
1: sagðir þú áðan?
0: Já, þá verði ég að spyrja öðru líka. Er það ekki frekar að followa þig út að þú ert með að grína á Instagram?
1: Ég er ekki með neitt grín á Instagram, ég er að fara að vera bara nákvæmlega starandir. En ég ætla að segja bara, þú veist, fólk er byrja að fylgja þér núna, byrjar þannig og svo byrjar að kannski segja sitt sætur undir myndir og kannski flokkar.
0: Það væri gaman.
1: Og hvað til að fólk er farið að hérna ætlast til að fá smá brota þessum aur sem þú ert að ná?
0: Sko, ég veit ekki hvað þú ert að... En heyrðu, ég kom með þetta fyrir frammi.
1: Okay.
0: Þú átt meðal við svona life expectancy hjá íslenskum konum. Þá átt ekki nema bara 3141 viku eftir.
1: Það nú er lítið mikið sant.
0: Já.
1: Margar helgar til að vera með Andra Bjössinni á Ameríka bara að djama, sko.
0: Af hverju má ég ekki vera með?
1: Þú ert bara að gera eitthvað allt annað greinilega.
0: Af hverju þú og Andri Bjöss?
1: Því að þú ert bara að gera allt, þú ert greinilega bara alla daga fjárfesta og ert að mænta business fundi.
0: Þú átt bara 22.000 daga eftir.
1: Já, það nú ekki, þú ert þá kannski max 30.000.
0: Ok, tjekkum á þessu, en karlmaður
1: sem er 28 á háls nei, þú ert 28 á háls
0: já,
1: þú ert 28 á háls alltaf á háls
0: já, ég er 28 á háls
1: já.
0: Ég er að vera 29 ára 29
1: þú ert nú eitthvað að fara eitthvað aðeins að fara þú byrja að skrifa þessa erðaskrá það er alvar hennu mun ég veri í erðaskránuðinni?
0: Já
1: er það?
0: Ég mun skilja eftir eitthvað svona tölvuleika eitthvað sem ég mynd aldrei geta notið
1: í alvöru.
0: Já, ég myndi
1: besta vinkonaðin sem er ástafir því að þú ert það sem þú ert í dag.
0: Veistu hvað ég myndi skilja eftir fyrir því?
1: Hva?
0: Ég myndi gefa þér svona hérna utanliggjandi drif eða eitthva.
1: Besta vinkonaðin sem er ástafir fyrir því að þú ert á þeim stað sem ert í dag.
0: Já, en það stendur hérna þú átt 3141 viku eftir þessu lífi. Ég á 2768 vikur.
1: Já.
0: Pælt í þessu. Þú á 21, 22.000 daga eftir. Ég á 19.000.
1: Já. Hvað erum að gera þetta?
0: Ég veit ekki.

0: Þú ert að sjálfsögðu að hlusta á traffíkinu og það eru Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í fallið samstarfið American Bar, Æsver og Sólbarstofuna Smart og...
1: Veitu hvað það eru?
0: Þú, er ekki búið? Er ekki búið?
1: En það fer að klárast bráðan?
0: Já, ég er ekki búið. Eru ekki búin?
1: Já.
0: Mér langast að spyrja, þegar þú varst yngri og fjökkstu vikupenning?
1: Nei, aldrei.
0: Fjökkstu, hvernig var þetta þá hjá þér? Þú varst lítill, skilur.
1: Ég þori eiginlega ekki að tala það. Þetta er leiðilegt og ég sá eftir því þá og ég sé eftir því í dag.
0: Ég er að tala sko þegar þú varst svona 12 ára.
1: Já.
0: 11, 10 ára. Stálstu?
1: Já, ég stál bara.
0: Ha?
1: Hva?
0: Frá hverjum?
1: Bara, hérna, þegar ég er úlingur, það er rétt áður en allur peningur fór bara á debitkortið og í síma. Mm-hmm. Það var allt morandi klingi.
0: Já.
1: Þannig það var svo freistandi, taka 300 kall, fara í tvistin, byðum bland í poka. Mm-hmm. Svo setti ég alltaf svona sleikjó undir viktina, þannig að hún, þú veist, viktaði ekki jafn mikið.
0: Yeah.
1: En ég kefti alveg bland í poka fyrir 600.
0: Hver áttina 300 kall?
1: Pappi.
0: Varst það að ræna föðin?
1: Mm-hmm. Og ég sé eftir sko þá, mér leið illa þá og mér líður illa út að það í dag. Ég vona hann sé ekki að hlusta.
0: Veit hann að þessu?
1: Nei, já veist, jú, hann viss alveg að þessu. En ekki kannski alveg allt.
0: Ég fekk svona varlega svona vikupenning.
1: Hvað var vikupenningur mikið? 17.000 kall?
0: Nei, 500 kall.
1: Já.
0: Ef það sko. Og hérna, það var alltaf svona á föstudum eða lögðum.
1: Ég var bara stanslust, bara heima að fá klink, maður að fá pening, please.
0: Það?
1: Ég var bara alltaf bara maður að fá pening.
0: Nei, veistu,
1: alltaf fáðið vinnu.
0: Ég er svona, hvað eitthi maður vikupenningur sínum í? Þessi, bara,
1: ekki okay, raskat.
0: Nei, þessi, segjast, hvað gat ég keft mér fyrir 500 kall sem ég fekk svona í vikupenning?
1: Hvað duga þetta lengi?
0: Já, þú veistu, maður bara kefti sér bland í poka.
1: Já.
0: Og einhver svona arbönd maður stöður með risaðil og gummi í arböndunum með að þú veist það gat verið bíl, þetta gat verið risaðil svona sem líst í myrkri.
1: Já, alveg eitrað sko.
0: Alveg eitrað, alveg glata dæmi sko og svo bland í poka og svo hjekk ég bara í Bónus í Mosfellsbæ. Það var Bónus, þetta var vínbúðin og svo sjoppa, vídeo.
1: Vínbúðin, ég var þetta 12 ára bara vínbúðin með vikupenningin.
0: Nei, þetta var svona lítil svona miðstu. Og svo rúllustegar hann okkar og ég er ekki að tjóka. Við bara hengum hann.
1: Já.
0: Maður bara gerði ekki neitt annað.
1: Þetta er svipa á þegar ég hérna, ég var kannski að fara í Smáralindina. Ég er frá Vestmannum og fekk að skipta reykja ykkur ángir sem það kom tímabil. Ég fók að skipta reykja ykkur, bara fór frá Vestmannum 4 ári. Ég er eina helgið eitthvað svona. Okay. Það var alveg þannig tíma. Vistu, hvað átti ég að vera að gera upp á landi þegar ég er 13-14? Ekki neitt.
0: Nei,
1: þegar ég fekk að fara í Smáralindina, eða Kringluna, þar voru tölvuleiki búðir. Það já. Var einu skipti sem ég gat skipt tölvuleiki. Þá átti ég kannski 4700. Þá var alveg svona allavega 4 klukkustunda misjón að velja eitt leik.
0: Í alvöru?
1: Já, ég spurði kallana hvað hérna, svo einu sinni var ég loksins búin að velja leik en hann var bannarinn 18 og hann vissi alveg að ég var ekki 18. Hvað er þú gamall? Ég er ekki með skýrtinni, veit, 14.
0: Alveg, og hvað gæstu sko. Kiftan?
1: Nei.
0: Nei.
1: Svo grá pabbi, nenni þú að fara inn og kaupa hann? Svo fór pabbi inn eitthvað, erum við til að fá hjá þennan God of Warlick? Hann bara strákurinn var einna fyrir 3 mínútum, við erum ekki að fara að selja hennan töluleik sko.
0: Í alvöru?
1: Já, það var ekki sjensa á að fara að selja sko.
0: Í alvöru?
1: Þarna var þetta bara jafn strangt og bara
0: vínbúðin
1: sko. Í dag er þetta basically okay. Þannig með kreditkortanúmer hjá einhverjum hver sem er saman, hversu gamallan er keft hvaða töluleik sem er.
0: Já.
1: En það voru góði tíma samt.
0: Já, það voru æðislega tíma.
1: En það þarna sko, maður fekk leik, þá spilaði maður hann sko, hún gast ekki lengur sko.
0: Já.
1: Þetta var það sem er skemmir í dag. Maður átti eina mynd, þá bara horfði maður hana aftur og maður naut þess. Í dag þá er frambúðið svo mikið.
0: Ég veit.
1: Á nærði ekki að njóta. Nei. Að því sumt fólk, ef að myndin nærði ekki á svona 5 mínútum, þá missur þú áhugann og vilt pröfu annað. Já, það er nefnilega, þetta er sem að offrambóð hefur að gera. Ef við maður halda áfram að tala svona skemmtileg viðskiptafræðileg hugtök hér, dröskar maður stund, fyrst að fá örsnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Alltaf vera að sleikja mig. hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Sko, já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þangað til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þangað á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
7: Gallabuxnadagar í körfi og sátt. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og sátt í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og sátt.is.
8: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Traffíkin.

0: Þetta er Michael Jackson með lagið Man in the Mirror. Jóna, nú vill ég 100% einlægni.
1: Okay.
0: Því að það var að koma eitthvað sem ég mikið áhuga á. Það sem sagt öll nýjustu nöfnin sem hafa verið samþykkt á mannanöfna nefnd.
1: Ok.
0: Ég vill bara fá að heyra.
1: Ok.
0: Bilun eða skilun.
1: Bilun eða skilun.
0: Skilun er þegar þú skilur þetta alveg. Já, þetta bara flott.
1: Og bara fulla.
0: Nei, ég var að búta til á
1: stanum. Flott eða ekki, ok.
0: Nei, bilun eða skilun. Og ég ætla að fá bara að koma nöfn, eins og til dæmis bara hérna, var að koma sko ný orð nöfn eins og aðalsól.
1: Já.
0: Allt í lagi.
1: Mér erist allt í lagi.
0: Allt í lagi. Skór.
1: Mér erist það smáspes.
0: Það smáspes. Vex.
1: Bara eins og þröstur vex.
0: Já, bara eins og Guðjón vex.
1: Já, minnst það smá töff, smá spes.
0: Vex, hver þetta? Þetta vex.
1: Já, en það lítur á millinafn.
0: Þetta hérna eiginnafn.
1: Ertu vissi, ertu bara að segja
0: eitthvað? Þetta eiginnafn.
1: Vex, vex Þór, eða þú veist.
0: Já, bara vex Guðjónsson. Hjóma smá þessu svona Legend of Zelda eitthvað.
1: Eitt smá skríti.
0: Pá. Eiginnafnið Pá.
1: Já, mest skríti.
0: Pá. Hey Pá.
1: Já.
0: Komdu Pá. Pá.
1: Já.
0: Hjóma þessu svona berri eitthvað. Pá.
1: Já. Já.
0: Þetta töff.
1: Mest smá svona, þú
0: veist. Er þetta bilun?
1: En kannski hérna.
0: Bári. Eins og Guðjón Smári eða Guðjón Bári.
1: Mest Bári skemmtilegt.
0: Ertu að ljúga?
1: Nei, lofa, ég á hreinskilinn.
0: Brian.
1: Það náttúrulega, hvað meinur?
0: Brian.
1: Já. Það bara þekkt nafn.
0: Brian. Drea.
1: Mest það flott.
0: Himbrimi.
1: Himbrimi.
0: Himbrimi.
1: Him.
0: Himbrimi.
1: Herðu, ég hef heyrt þetta rosa oft.
0: Nei, ég verð.
1: Vídu? Já.
0: Himbrimi.
1: Já, þetta fugl, alveg rétt, hlaut að vera. Himbrimi.
0: Himbrimi Smári Smárason. Mesta skrítið.
1: Það smá spesnafn. Ég meina, svo eru samt að sama tíma með Kría, Lóa, þú veist, Þröstur.
0: Flott að þetta Kría.
1: Hæ?
0: Er eitthvað sem heitir Kría?
1: Er þetta grínast?
0: Er eitthvað sem heitir Kría?
1: Já.
0: Bara hægi heitir Kría?
1: Já.
0: Bara Kría Loftsdóttir?
1: Það mjög margir sem heita Kría.
0: Er til kona sem heitir Kría?
1: Já, bara æskuvinkona mín heitir Kría.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Kría?
1: Kría
0: svo. Það skýrt. Það verið að skýra fólk eftir hverju sem.
1: Nei, það rosalega fallegt nafn.
0: Þú fór ekki að segja neitt annað.
1: Þú heitir Guðjón segja... Smári Smárason.
0: Og hvað?
1: Já.
0: Og hvað finnst þér aðtöfast um það?
1: Ert að grínast með Kría? Það
0: nei,
1: rosalega fallegt.
0: Ég var ekki að segja að vera ljótt nafn, ég bara þetta rosalega sko, nú mátt þú slíka.
1: Hefur þú aldrei heyrt, nú bara generally bara forutin, hefur aldrei heyrt það að fólk heiti Kría?
0: Jú, bara fuglin.
1: Já, ég að meina að fólk heitir Kría.
0: Já, nei, ég hef ekki heyrt að fólk heiti Kría.
1: Í alvöru?
0: En þú veist, ég er ekki að segja fattur, oi, þetta ógeðslegt.
1: Nei, ég veit
0: að. Ég að segja þetta svolítið einkennandi. Þetta er ekkert algengt nafn.
1: En kannski þetta líka bara þannig að ég ólst upp í stelpu.
0: Sem heiti Kría.
1: Sem heiti Kría.
0: Kría fyrir mér er bara
1: fullt. Þetta er bara gett
0: eðlilegt. Þetta er bara pínu eins og ég myndi vera að kallaðu snjótittlingur.
1: Nei, þetta er náttúrulega ekki alveg það sama. Herðu, fyrir mér
0: af hverju er þetta ekki það sama?
1: Að því að snjótittlingur
0: er nafn á fugli.
1: Já, en þetta er samt
0: Inuk.
1: Ha?
0: Inuk. Inuk.
1: Inuk.
0: Já. Inuk. Hóttu þetta?
1: Já. Nei, ég vissi
0: þetta. Þetta er bilun.
1: Vissi þetta skrítið.
0: Þú myndir ekki þora að segja eitthvað sem bilun.
1: Nei, þú veist þetta meira bara mista skrítið.
0: Konni.
1: Konni?
0: Já.
1: Mér finnst það skemmtilegt. Mér finnst það einfalt skemmtilegt.
0: Mér.

0: Þórdís Mir.
1: Nei, bara eigin nafnið Mir. Mir, kottu hérna. Kottu Mir.
0: Ég held að þetta sé nú meira millinafn.
1: Þetta stendur hérna, þetta eru samþykkt eiginnafn.
0: Já, millinafn er alveg eiginnafn.
1: Já, en þú veist, þetta, svo er annað sem er samþykkt millinafn.
0: Oh.
1: Þú veist, þetta það sem ég er að tala með, þetta er alveg pottet einhver sem heitir þetta í sér millinafn, en þetta eru samþykkt eiginnafn sem fyrsta nafn.
0: Ok. Mér, sem er þetta smá einkennilegt.
1: Ólafí.
0: Ólafí?
1: Já.
0: Við erum með Ólafía, við erum með Ólafía.
1: Ólafí.
0: Ólafi.
1: Já, og Oriana. Svo eins og Orionum og Oriana.
0: Já.
1: Pá, aftur, ég veit nú ekki.
0: Ok.
1: Samíra.
0: Það nefndi að vera fallið.
1: Scarlett. Komdu Scarlett.
0: Er, já.
1: Scarlett Jóna.
0: En er þetta ekki erlend nafn?
1: Jú, það er búið að samþykja það sem íslensk nafn. Okay. Núna er Scarlett með séi.
0: Oh.
1: Scarlett er íslensk nafn.
0: Okay.
1: Og tvö samþykkt millinöfn sem að stóð uppur hjá mér, það er Haf og Salt. Ég minnst alveg Haf flott.
0: Já, Jóna Haf. Nei.
1: Það er meira kannski svona Gunnar svona... Haf.
0: Nei, þú verður að heita það svona Mæsól Haf.
1: Mæsól Haf. Þú getur ekki heitið Mæsól Haf. En þú getur heitið millinöfnir Salts. Salts.
0: Guðjón Salts.
1: Guðjón Salts. Það er ekki flottast það sem ég heyrt á ævi minni, sko. Nei.

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Hvað ertu í dag, Jóna Margrét?
1: Hérna mjög góð.
0: Ég ennablega, ég hef alltaf sagt sko Þetta er fyrsta skiptið á æði minni sem að mánudagar eru ekki eitthvað til að kvíða fyrir.
1: Já.
0: Veist, mánudagar var alltaf fara í skó og vera í grunnskóla. Jöfull, fannst mér það ekki gaman?
1: Nei.
0: Fannst þér það gaman?
1: Já, mjög.
0: Í alvöru? Já. En hvað fannst þér gaman við það? Því núna til dæmis, ef ég horfi tilbaka á æsku mína í grunnskólanum í Vestmanni að geta ekki mögulega fylst með. Veist, eina sem ég ekki ástan af hverju ég segi með að leila til skóla og ég mæli með að fólk sé í skóla og taka vel eftir.
1: Yeah.
0: En í mínu tilfelli, þá snerist allt, ég vissi ekki raun hvað ég var að gera.
1: Nei.
0: Heldur var þetta bara, ok, ég þarf að bíða 40 mínútur, þá var einn tími þegar þessi tíma búin, þá eru 3 tímar eftir þá kemst ég heim og bara búið ég tók, ég held, ég er ekki tjóka ég er einhver ómentaðasti maður
1: já, þú ert
0: það jú, ég tók alveg vel eftir í háskóla það var eina námið sem ég alveg svona lokkaði innfattaru og var duglegur og fekk góðar
1: einkunnir
0: grunnskóli og framhaldsskóli snerist bara hvenær er þessi tími búin
1: er það?
0: Að bara mér gat ekki verið meira sama
1: Já.
0: Innihaldið og hvað ég var að græða ég vildi bara tíminn væri búin
1: Já.
0: Og hvað varst þú að varst þú bara, svo erum að fara í íslensku
1: Já, ég bara elska að læra en það líka, glósa og allt þetta saman ég dýrka þetta sko
0: Hvað dýrkar við þetta?
1: Ég meiri sem var sko farin að gera ritgerði fyrir aðra
0: Er það ekki bara út af því að voru einhverju stráka sem varst að sem var að byggja þeim að gera það á því þú varst skotin heim
1: Jú, ekki fyrir mér sko, nei
0: Já, ég segi það
1: Já, 100% sko
0: En, klukkan er að þetta í fjögur, Jóna Margrét Og þú veist nú alveg hvað gerist klukkan fjögur
1: Put the pedal to the metal
0: Heldur betur, þannig viljum að henda okkur yfir í Östnögg skilabóð Koma tilbaka eftir miklu minn en mínútu Og hefja þetta almennlega
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Teila, píla, karaoke, boltin í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa
4: Alls konar fyrir bílinn, stilling
5: Sjónaukana færði í Vesturöst, vesturöst.is
4: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum Vafpallar.is
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
7: Fylgdu hljóðinu
8: Vertu með lit í vetur Tan.is
9: El Gringo Mexico Sot Meira Suðurlandsbraut
0: Jú, það er mér, heyrðu, þetta var vitlust Jóna Margrét, þú eru að afsaka þetta Þetta er ekki það sem áttu að koma akkur núna Heldur þessi hér
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
0: Þetta er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári og Jóna Margrét í gríðalegum gír í dag
1: Já, mjög
0: Ert þú hvað að slappast til?
1: Nei, alls ekki, ég bara mjög miklum gír
0: Nú verður svona, sérna og hvað
1: Nei, nei,
0: Ó,
1: ég bara
0: sorry,
1: mjög,
0: ég bara...
1: mjög hress Og
0: geða.
1: Kannski ennþá meira hress vegna þess að við erum frá sambandsráðgjóðan Theodór til okkur eftir
0: Theodór Francis, mikið sem ég er spenntur að fá
1: hann Ég er mjög spenntur í því
0: En náttúrulega fyrsta sem við ætlum að gera í dag
1: Já.
0: Er að fara yfir fjármál mín og ég búin að undirbúa ekki bara skjalið sjálft úr viltu finna miljón bara úr þáttunum sjálfum heldur lét ég græja smá svona graf
1: okay.
0: þar sem þú getur bara séð beint hvað ég eyði á mánuði
1: ég er mjög en, ég var líka til að fá bara aðgang að skjalninu
0: af hverju?
1: Af því að ég bara, þú veist sjá hvort þetta fel eitthvað
0: ég fel eitthvað
1: já, ég bara vil fá aðgang
0: þetta er allt
1: Ég þess að bara fá sjá, samt skjalið líka
0: Þú mátt bara fá tölvuna mínu
1: Já, ég er sér
0: Þú mátt fá skjalið, tölvuna,
1: fara
0: allt
1: Fara yfir þetta allt saman
0: Ekki vanda málið Og sko
1: Þessu, Við þurfum eiginlega að fara að finna út úr því Að við erum alltaf með keppin til 14. desember Og erum að fá bara Arnar, ég skal bara senda honum eftir Hvort hann kom ekki hérna í eitt viðtal
0: Hann kemur
1: Já, hann gera það Ég er að segja að fara yfir með okkur hver vann þetta Og hvist, eigum að segja sá sem vinnur borgar hinum
0: Pening
1: 10.000?
0: Nei
1: Jó
0: Sá sem tapar þarf að gera eitthvað
1: Nei, 10.000?
0: Nei, það er glata
1: nei, Já, það er ógislega leðalt Þess vegna leggjum við svo hart á okkur
0: Nei, það er ömulegt
1: Nei, nei
0: Það er,
1: alveg... er þannig að þú vinnur viltu finna miljón Þá færðu miljón
0: Já, en ég bara ekki séns Við erum frekar bara hinni bara að fara að bora túnfisk í beinni einhver svona viðbjóður þú getur alveg, þú veist, eftir þetta átak þá getur þú bara, ah, demit ég tapaði hérna 10.000 kall eftir að hafa sparað endalaust já, en hvort væri meira content fyrir hlustandan
1: það er ekki alltaf allt content
0: víst, við erum í útvarpi, hvað meinar allt sé ekki content allt content og sérstaklega það ef að fólk á að fylgjast með okkur í 3 mánuði talum fjármál, þá þurfa þau að fá okkur almennlegt út úr því
1: ok, fyrir 11.09.07
0: hvað eigum að gera?
1: Koma með hugmyndir yfir annarkort refsingu eða hvað, þú veist
0: það er, bara svo, það er, þú veist, það er ekki segðandi að hérna 10.000 kall freka bara að borða túnfisk
1: já, ok, en þú veist, það lítur þá við látum að geta fengið eitthvað góður hugmyndir af refsingu fyrir þann sem tapar í þessari sparnar keppni
0: ég veit bara, ég veit það bara má ekki vera of auðvelt 10.000 kall er of auðvelt, þetta á að vera sko stærra
1: ég hann að hugsa, þú veist
0: berja hvort annað
1: nei, Guðjón
0: FM, góðan dag, ert þú með góða hérna áskorun?
10: Henni, það náttúrulega bara ógeðstrykkurinn
0: Ógeðstrykkur?
1: Ógeðstrykkurinn,
0: já Jóna, ógeðstrykkur Hingra er ógeðstrykkur, það verður að vera allt
10: frá 70 mínútum
0: Já, þetta er ógeðslega góð hugmynd
1: Já
0: Jóna
1: Var ég ógeðstrykkinn?
10: Já
1: Þið
10: bæði komið með eitthvað sem ykkur finnst ógeðslegt Svo blandið þið saman með mjólk
0: Sko, ég mjög hrættur með Jónu Hún þarf alltaf að fara overbord þarna Hún myndi bara setja sápu og uppþóttalög og eitthvað
10: Já, nei, það þarf að vera allt. Það þarf að vera allt. Við getum þetta sardínur eða einhvern
0: anskotn. Sko, þetta ógísla góð hugmynd. Takk fyrir að hringja.
1: Ég ætla setja nær blað.
0: Hvað heitir þú?
10: Íris.
0: Wow, fallegt nafn. Íris, ja. Þú átt þessa hugmynd. Takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
10: Ekki máli.
1: Takk fyrir.
10: Bless.
0: FM, góðan dag, ert þú með góða refsingu?
11: Já, borða hana. Þetta ekki
0: að surströmming Já, það, sko, ég alveg til í þannig rugl Við erum að fara í þessa vitleysu, Jóna
1: Það
0: veist, maður á,
11: það
0: maður
11: er náttúrulega bara hreifn uppjóður
0: Maður á kvíða fyrir að þurfa að tapa þessari keppni
1: okay.
0: Er það ekki málið það?
11: Það er málið
1: Hver heldur þú að vinna þessa keppni?
11: Sko, ég verð að vera með Jóni leiði
1: þarna Já,
0: takk Já, og við vitið ekki hvað, í hvað í mér býr, sko
1: Já, ekki að þarna peningur
0: Er það ekki?
11: Já.
0: Ég er að fara að vinna þetta sko
1: Hvað heitir þú?
11: Katrín Júlía
1: Katrín Júlía, takk fyrir
0: þetta Þú átt þessa hugmynd, takk hjá alla fyrir
11: Takk
0: Hæ FM, góðan dag, er þú með einhverja góða refsingu fyrir okkur?
12: Láta meisa ykkur
0: Slaka
1: Það finnst mér góð hugmynd
0: Nei
12: Jú. Ég held að vera mjög Jú. Gott
1: Ég ætla að katta þetta súrströmming og ógistri ykkur og við erum að sjálfsögðu að fara að láta meis okkur Guðjón
0: Nei
12: Allan daginn
0: okay,
1: Hvað heitir þú?
12: Kristoffer heiti ég
1: Kristoffer
0: Þú átt þessa hugmynd, takk ég alveg fyrir að hringja
1: Þetta er það sem þú var að gera Ég búin að taka ákvörðinu með
0: Nei.
12: Ég meina þú verður þá að spara allavega hana
0: 100%
1: Ég er að segja það
12: Það veit ekki láta meisa sig sko
1: Sko ég til í frekar láta meisa með heldur en að bora súrströmming eða tónfisk sko.
0: Kristoffer, takk fyrir þessa hugmynd, þetta var geggjað
12: Takk fyrir, bye.
0: Viltu meiri hugmyndir
1: eða?
0: FM, góðan dag, ert þú með einhverja góða refsingu?
13: Já, ég er með aðra eins og til dæmis að borða eitthvað rosalega sterkt
0: Er þetta kannski Daniel Hænsnabóndi?
13: Það er hann
1: Glæsilegt
0: Hvað segir í dag?
13: Allt fínt, ég var að bíða alla helgin eftir mánudíu svo ég geti byrja aftur að hlusta á traffíkina
1: Æjá, hvaða gleður okkur Daniel
0: Takk Daniel
1: Við erum ennþá með hugmyndina þína þannig er á blaði frá því senstu ykkur
0: Já, og borða stert
1: Og borða stert, ég bara skrifa þetta niður og Daniel hænsnabóndi
0: En er eitthvað að frétta af hænunum?
13: Já, hænunum segir að því meira fara einhvern tímann mjög bráðlega
0: Hvert eru þeir að fara?
13: Einhvers staðar út í sveit af því þetta banna ver með það hérna í borginni
0: Já, það verið að senda út í sveit
1: Ertu hænsnabóndi í borginni, Daniel?
13: Já
1: Hvað ertu það með hænur?
13: Ég með frekar stúrum garð og ég byggði hænsnakon var alveg sjálfur frá brunni í garðinum og þær lifa þar
0: Já, betur þú ert ekki út í sveit?
13: Nei
0: Byndu í hvaða bæjarfélag ertu?
1: Guðjón
13: Kópavogi
0: Já
1: Kópavogi Ertu nokkuð á Vatnsenda?
13: Ha?
1: Nei
0: Byndu, ég held reyndar út af því að í sko húsi fjórum sko við mig Það er búið að byggja hænsnakofa Áttu heima í hjallakörfinu
1: Guðjón, þú getur ekki verið að þú
0: Jú, þetta er allt í lagi Áttu heima í hjallakörfinu
1: Ungur drengur
13: Nei, því miður
1: ekkert verið að segja, ekkert verið að segja hvað þú býrð,
0: Daniel. Herru Daniel, takk fyrir að hringja og sjúklega gaman að heyri þér.
1: Gaman að heyri þér, Daniel.
13: Takk
0: sem að leiðir. Ok, bye. Ég hélt alltaf að Daniel Hænsnapóndi væri bara einhvers staðar að austan bara í slorinu, fattar
1: við? Nei, nei, hann er bara í Kópavogi.
0: Þetta er minn maður.
1: Ég veit. Svona
0: á að innleiða sveita, nei, nei, þetta er bara rugguð.
1: Ég er búin að taka ákvörðin, við ætlum að láta meis okkur.
0: Nei, Jóna.
1: Ég er ekki að fara bara sólströmming og ég er ekki fyrir ógistrik og ég sverða.
0: Já, ég sverða, ég er ekki að fara láta meisa, menn ég held að þú
1: gerir ekki... Heldur þú að þú ráðir einhverju?
0: Já, stundum gerir ég það.
1: Í alvöru?
0: Já, veistu af hverju? Af því að við erum lið, við erum saman og þetta sem að þú gerir stundum, maður svona, já þetta góð hugmynd, nei, ég búin að ákveða,
1: við ættum að láta meisa okkur. Þú ert búin að láta mig borða þorramat og eitthvað svona drast sem að ég hef engan áhuga á.
0: Æ, óh.
1: Já. Nú, nú,
0: ég er ekki að fara láta meisa
1: mig. Nei. Ef að Egil Plóter og Ríkarð G.
0: Já, sástu hvernig þeir enduðu.
1: Og hvað, heldur þú er ekki dýðað?
0: Ekkert.
1: Við látum meisa okkur.
0: Nei.
1: Við látum meisa okkur.
0: Bæði þá.
1: Já.
0: Bæði.
1: Nei, sá sem tapa.
0: Nei, við erum ekki að
1: fara. Rífðu þið þá í gang og þá bara vinnur þetta.
0: Ég er ekki að fara láta meisa mig.
1: Við erum alveg saman.
0: Er þið sama?
1: Trafíkin sá sem að tapar þessari spartakefni lætur meisa
0: Nei,
1: sig
0: Nei, ég er ekki að fara að láta meisa mig
1: Og við hlökkum mikið til að fylgjast með hvort að verði Jónamarkandi eða Guðjóðsbóri sem þarf að láta meisa
0: Þetta er lagi á leiðinni heim Ég er ekki

0: Kíkinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti.
1: Það er komið að því við erum að fara yfir í Viltu finna milljón liðin okkar hér á FM 957. Jónu Margréti og Guðjóni Smára er að keppast og þú loksins, ég ætla að fá að segja bara, kláraður verkefnið.
2: Hættu nú, vinir.
1: Varst að klára verkefnið í gær að fyllin í skjalið, þegar einhver svona geðveikt flott skjal sem að í ósýtt í margir.
2: Það var 3.5 klukkutíma missjón, þetta var ekkit, ekkit og hvað, vertu bara kurtið svo næs við mig.
1: Það
2: er alveg sammátt að þú hefði klárað
1: þetta
2: samdægjus.
1: Þetta er það sem ég ætla að ræða við sambandsrákjón eftir, hvað einhvern veginn ert svona frestur
2: á þetta. Fær okkur í þetta, því að þú ert ekki búin að sjá mína niðurstöður. Nei. Ég er með graf sem að þú fær bara lesa fyrir hlustendum og sjálfa þig þegar þú ert tilbúin.
1: Já, ég kom með þetta hérna. Ok, ok.
2: Hvað?
1: Já, hér ertu með. Mér finnst nú eiginlega betra bara að fara yfir í skjalið. Ég ætla að fá að gera það.
2: Ok.
1: Skjalið þitt lítur ekki vel út. Nei, nei, það lítur ekki vel út. Þú ert að eyða á mánuði 150.000 í mat sem er skyndibiti, þetta er djam,
2: þetta er
1: stórverslun.
2: Já, ég er að geta 150.000 skall á mánuði.
1: Já, þú ert líka, ég veit ekki hvað það er, út með 100.000 skall í ferðalegu og frí á mánuði, hvað ert þú svona mikið að ferðast á mánuði?
2: Þetta er síðustu 6 mánuði. Já. Þá er, þú veist, það eru smá skekkjur inn í þessu.
1: Já,
2: en þetta,
1: okay,
2: náttúrulega þetta skjal sem þú ert með, þetta er basically hérna síðustu 6 mánuðir og á síðustu 6 mánuðum þá hef ég verið dregin 3 sinnum í eitthvað misjón til útlanda þar sem ég hef bara þurft að halda mér uppi og farið að vestla og svona.
1: Ok, en af hverju er þetta eða 100.000 á mánuð í fjármálaþjónustu?
2: Ha?
1: Það er aur.
2: Aur?
1: Það er þetta aura inn á einhvern.
2: Nei, það er eitthvað vitlaust.
1: 100.000, ég skal finna þetta hérna. 100.000 í fjármálaþjónustu.
2: Fjármálaþjónustu?
1: Já,
2: er það 12?
1: Nei, maður sjá, fjármála þjónusta hérna. Þú ert náttúrulega, Guðjón.
2: Hvað?
1: Ert að grínast?
2: Hvað?
1: Þú kannt ekki að geta á þetta skjál.
2: Hvað?
1: Þú ert bara að setja hérna sjálfsalan hérna í fjármála þjónustu.
2: Nú?
1: Þú ert ekki alveg, ok, þú ert aðeins að rugglast, en það er allt í lagi. En þú ert aðeins að rugglast hérna í þessu hérna.
2: Já, ég bara er að reyna.
1: Já,
2: veitum
1: hvernig
2: það gerist
1: 9.000 og skráður það sem fjármála þjónustu.
2: Já, já, já.
1: Þetta er rugl, ok, þú ert að
2: skautaðu fram hjá þessu.
1: Ég skautaðu fram því, þú ert að eyða 30.000 fyrir heimili á mánuði.
2: Já.
1: Hvað er það?
2: Raftæki og svona.
1: Raftæki?
2: Já.
1: Hvað er það?
2: Hvað er það?
1: Eins og hvað?
2: Eins og til dæmis ef ég kaupi sjónvarp. Þá fer okay. Það, þú veist, bara, þú veist, þá er það ekki eitthvað bara 300 skall í þessu mánuði, þetta er dreifti yfir síðustu mánuði og svona, ertu í skjalinu?
1: Ég er í skjalinu.
2: Já, þetta er síðustu 6 mánuðir. Þá hefur svona meðaltalið farið.
1: Ertu, hérna, ertu að borga smálan?
2: Nei. Meður?
1: Ertu ekki með einn smálan?
2: Nei.
1: Einhver raðgreyslur?
2: Ná, þú veist, bara á kreditkorti.
1: Og er að losa við þær.
2: What?
1: Ha? En ok, 137. mánuði í húsnæði. Eða afbörkun á húsnæði.
2: Já, og auka eitthvað svona.
1: Já, auka, já, ok.
2: Akkur það gefa með svip?
1: Ég veit það ekki.
2: Það er að blöskra bara.
1: Mér líður bara eins og þetta ljúga smá.
2: Af hverju finnst ég það?
1: Af því að þú ert ekki bara eða 37.000 í skyndibita á mánuði, sko.
2: Jú, skyndibitan sjálfan.
1: Nei.
2: Bara skyndibita.
1: Þú ert eða miklu meira en það.
2: Að meðaltali kannski, þú veist. Ég held að sé ekkert inn í þessu alla bakarísferðirnar og...
1: Nei, hvað heldur þú að eða mikið bakarísmat?
2: Helling.
1: Bara síðan í janúari fyrra.
2: Já, það því ég lét... Viltu sjá það skjál? Það er miklu meira juicy.
1: Já, sko...
2: Sko, ok, það sem
1: að
2: ég ger...
1: Út af því að þú ert ekki alveg fyllur rétt inn í þetta skjál.
2: Jú, þetta er bara... Ef ég vissi ekki hvað ég átt að fló...
1: Þú ert ekki að 7.000 í bensín á mánuði.
2: Jó, að meðaltali. En hérna, ég átti einhverja inning. En hérna, allt sem ég vissi ekki hvernig ég átti að skrá, skráði ég bara sem fjármála þjónusta.
1: Ertu hvað, ertu að grínast?
2: Er ég að grínast, hvað menurðu?
1: Skráðið bara eitthvað sem, ok, núna, við þurfum bara aðeins að fara yfir þetta skjál saman.
2: Hvað menurðu?
1: Ég skal aðstóð, það er bara rugl.
2: Slaka?
1: Ég veit það.
2: Ekki gefa mig tón?
1: Nei, mér þetta bara svona típist, svona típist.
2: Oi, hvað leiðileg.
1: Svona típist eitthvað en þú að fara þetta. ég hefði vilja sjá þetta eins og þetta ávera ég viðkenni það
2: já, en þá, hinsver... þessi innkoma eru mestu vonbriði
1: já, en hins vegar ertu að eyða 95.000 bara í eitthvað á mánu
2: já
1: ég stendur bara, basically bara
2: auka kostnaður
1: bara 95.000 í eitthvað þetta þú bara hopp inn eitthvað og fá þér
2: bara pilsu
1: og... pilsu og eitthvað
2: þetta bara auka kostnaður og allt annað
1: og en að það ertu með stórverslunum 50.000
2: já,
1: það eru skyndi bitað upp á 36 og djám 32.000
2: já
1: veisluhöld 28.000
2: þetta er masterin á tónlistun okkar veisluhald svona party
1: Hvað? Það á ekki að vera það
2: Nei, það er engin, sumt er bara engin útskýring Það er bara fínt allt þess að kalla þetta Ég veit alveg hvað það þýðir
1: Það er bara laun
2: Laun?
1: Þetta er það bara laun
2: Laun þegar við borgum pródúsetnum okkar fyrir að búa til tónlistin okkar
1: Jú, það er laun sem við erum að borga
2: Já, ég veit ekki maður Nei. Ég er bara að gera eyði svo í eitthvað partíhald
1: 23.500 í áskriftir á mánuði
2: Já, þar þarf ég að taka mig á ég
1: Býttu fyrir ekki hvar, þú eyðir svona mikið áskriftir
2: Á ég að fara í gegnum það?
1: Já
2: Ég er að fara, ég er með YouTube Premium
1: Af hverju?
2: Svo ég þurf ekki að horfa auðlýsingar Því ég horfi bara það mikið á YouTube Nei, það er eitt af því Sumt Jóna Margrét Þar þarf maður bara að eiga sína þjónustu inni
1: Já, ég sé nú bara pjöf
2: Þú ert svo leðileg maður, ég bara
1: Þú þarft ekki YouTube Premium
2: Ég þarf vist YouTube Premium En ég búin að segja upp öllu öðru
1: Ok
2: Þú veist, þetta var V-transfer og Og þetta var hérna vít AI hérna textaforritið og þetta var eitthvað myndbands upptöku dæmi og þetta er bara alls konar peningur.
1: Ok.
2: En ég, þú ert ekki að lesa skemmtilega upp úr þessu?
1: Nei, ég bara, ég held að skjalið myndi líta öðruvís út.
2: Af hverju?
1: Út af því að þú ert bara...
2: Ég held að
1: því,
2: nei, sko máli er bara það
1: Þú ert bara í fínum málum, sko
2: Nei, sko máli er bara, nú ætla ég að fara yfir hvað máli er, Jóna Margrét
1: okay.
2: Við vorum aðeins að rýna líka betur í þín gögn á þann ja. Þú ert bara í töluvert verri málum en ég
1: Já,
2: Ég er bara að eyða svo miklum peningi, bara eitthvað og leiða mér í pulsu og kók út um alla bæ
1: Ég er að eyða 45% af laununum mínum bara í mat og djam
2: Já, og þú veist, og hinum 40% bara í föt
1: Já, þú ert bara eyða 20% í mat og djam
2: Já, já, ég þetta fer allt bara í leigu og einhvern aukapenning og svo leis En hendum okkur í smá tónlist og svo er hann Já, hann að koma til okkar
1: Þú ert bara flottum álum
2: Ég veit það
1: þú
2: ég
1: þú, bara í... Og þú ert meira sér að þú kemur reyndar út í mínus
2: Já, já, ég er að eyða og miklu í bara eitthvað Bara að ætla að köpa með ból, bara já. Eitthvað Eyða pening bara eins og hann sé bara fundin á gólfinu fátturu
1: En þú geti nú alveg verið að fara að takk
2: Ég get alveg tekið þessa keppni af því að ég þarf bara rétt svo að taka mig á Ertu til að vera með eisuð?
1: Ég tilbúin

0: Það er komið að því að við ætlum að fá hann Theodor Francis til að fara með okkur hér yfir erfimál í dag.
1: Já, sorry, ég veit ég verið hlæði.
0: Því að... Alltum
1: við að vera að fara yfir svona erfimál þá fer ég bara hlæði.
0: Sambandsráðgjafinn Theodor Francis ætlar að fá að spjalla við okkur og rýna þessi okkar samband. Já. Því við erum búin að fá mikið svona, akkur alltaf að rýfast og akkur alltaf í sammála og eitthvað svona. Og já, við ætlum að fá hann til að rýna þess heldur betur hlutina, við ætlum að gera hér strax eftir örsnögg skilaboð, þannig ekki fara neitt í þú munt heyri í því hér eftir minn en mínútu
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
5: Óskar, nennur hérna að setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
6: Gefðu þér tíma, Bóli Léttöl
7: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg Hún opin frá 9 til 19 alla daga Takk fyrir að flokka Sorpa
8: Bara að fara aðeins yfir druflusöpaferðina Ítalarnir sæk ykkur á flugvöllin Beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann Og svo bara farið að leita að truflunum Já, strax kvöldið 16 rétta seðil víst 3 misjöli stjörnur Alveg törflaður staður
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
10: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
11: Fylgdu hljóðinu
12: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
13: Þetta snýst ekki bara meira prótein Þetta snýst betra prótein 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
14: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
15: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
16: Þú þekkir ekki sjálfa þig.
0: Jú, elskuna mínar, það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smári og Jóna Margrét og við komin hérna með hann Theodor Francis, velkomin.
17: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þú ert sambandsráðgjafi.
17: Já.
0: Og talin eitt sá færasti á landinu.
17: Bítu, tölum að þessu það.
1: Já.
17: ég held ég væri bara einn á mörgum, sko, ég til ég tala það.
0: Sko, ég fór hérna fram og þannig nú mál með vexti ástæðan okkur þú ert hér. Já. Því að við Jóna Margrét erum búin að vera nú með hana þátt í það bil 1.5 ár nú og hérna örgulega meira það. Og við höfum sko, við erum tveir stóri karakterar
17: Já.
0: Sem það verða oft ágreiningar.
17: Já.
1: Miklir,
0: þannig að ég Já. Fór hérna fram og sagði bara, heyrðu besti sambandsráðgjafi landinu, Já. Það var bara útvarpsmenn bylgjuna sem stóð upp og svo Teddy
1: Já.
0: Þannig að ég þorði ekki að fá nema besta mannin í verkið
17: Og nú erum við með algjörlega í vasan Ég bara mér ekki verið rósu svona síðan síðan sko.
1: Er mikið að gera í sambandsráðgjum
17: í reynskilna svarið
1: Já.
17: Og engin jóku núna, bara reynskilna
1: Já,
17: svarið
1: Já.
17: Það ársbyrði tími á mér
1: Þannig
17: að það gefur sennlega til kynna að það mjög mikið að gera
1: Já
0: Ok
1: Vá, og þú veist, mér er þetta svo ótrúlega áhugavert Bara hérna að fólk, veist, ég er alveg fullt af vinir sem hafa leitað sér aðstöðar á farið og svona og bara út af alls konar einhverju og það tala allir að þetta sé bara svona Saman hvort þetta sé bara eitthvað ponsu Veistu, þetta svo mikið léttir
17: Já, sko, það undan mjög margir sem halda að maður farið bara til sambandsráðgjafa alltir í nút, sko
1: Já, einmitt
17: En það aldeilis ekki þannig Það miklu betra að koma þér alltir í góðu, sko
1: Já, það ekki?
17: Ég til dæmis búin að vera með minni heittelskuðu í 42 ár
1: Já.
17: Og við erum alls ekki fullkomin bara endan hún frá Erabakka
1: Já.
17: En við erum bara bæði ófullkomin og það lendi sambandi ekki fullkomin en við erum í mjög góðu parasambandi, í mjög góðu jafnvægi en við erum oft í paraterapíu sjálf
1: Já.
17: Bara vegna þess að við ætlum ekki að láta neitt koma upp á þá bara förum við og það alltaf jafn gagnlegt
1: Já.
17: Stundum velti ég fyrir mér munum við tala veðrið núna eða eða sko því að okkar therapisti er sko álíka gamallu við og líka barnabörnin, eru að fara tala barnabörnin eða?
1: Já, einmitt.
17: Já, svo kemur eitthvað upp á sem að annarkvort hef ég sagt eitthvað sem að hún hefur heyrt öðruvísin ég var að meina eða öfugt og, og svo þessi tíma reynast alltaf mjög gagnlega sko.
0: Oh, er það ekki? Okay. Þetta er svona líka bara eins og jákvæð sálfræði?
17: Algjörlega.
0: Er það ekki?
17: Ég men, og sumin halda sko að í góð sambund séu þannig að það þarf aldrei að neitt að sinna þeim neitt sko.
1: Já.
17: Það er algjörlega galið sko. Það er bara eins og að köpa sér íbúð og það er aldrei að mála hann og það er aldrei að þrýfa hann og það er aldrei að gera neitt. Þetta er íbúð, það er ekki að þrýfa hann í íbúð. Það er
1: svona
17: galin pæling sko.
1: 100% sko.
17: Það, það sem ég ger, ég var prestur í mörg ár.
1: Já.
17: Þessna rífstengir við mig ég má jarða menn sko. en þegar ég var að gifta fólk og gifti ég fólk aldrei nema að vera búið að koma í allavega sex viðtöl og mér finnst þér að pöra að byrja þessa göngu þá að pott hérna, stimpla sinni hjá einhverjum therapista og
0: bara spjalla
17: já bara til að fyrirbyggja alls konar til dæmis er margir strákur sem aldrei ráði einhver í sambandi Það er eins gott að klíra þá strax Það er ekki þannig Guðjón Smári
0: Nei, ég eða er eitthvað sem að hérna ég hef alltaf sagt ég er góður kærasti því ég hlýði
17: Já, sko, ef við verðum ekki í beinni þá myndi ég segja og þess að fóra ríða verður að hlýða en það má maður aðeins ekki segja hér sko. Þannig að ég er fegin að vera ekki í beinni núna, sko.
0: Algjörlega
1: En sko, þú veist, að því það er einmitt kannski smá líka svona ágreiningur hjá mér og Guðjóni hann heldur stundum að hann ráði
17: Já,
0: ég verð nú að segja strax þarna þarna liggur líka svolítið hérna, vandamál hjá mér og Jónu Margréti er að ég myndi ekki segja að var eitthvað ég er en að ráða það er bara, hérna Jóna er bara með nokkra kvilla hún til dæmis hún gerir grína minn kostnað
17: Jóna, ég sé hvað var þetta glíma við
1: Er það ekki? Það er bara að vera að skjóta og skjóta á mig hérna
0: Nei, sko, það er hún sem er að skjóta mig hérna
17: Nei, sko, en það sem vil ég segi þetta Guðjón, en ég á tvær unga dætur
0: Já.
17: Sem eru sko, sem hún með við þrýt það er gætu vel að hlusta þá verð ég að
1: Já, ég
17: er að segja
1: það
17: Ég er svo fegin að mín heitilka er ekki fullkomin
0: Já
17: Vegna sem hún verið fullkomin, þá hún aldrei valið mig
1: Já
17: Og ef að þessi skemmtilega fallega kona sem á út að vísi núna hérna og það er algjörlega fullkomin samstæðsælið, hún ekki valið þig
0: Nei
17: fyrir ekki
1: að segja þetta Þá væri ég að vinna með einhverjum öðrum
0: Já. Með hverjum?
1: Ég væri kannski að vinna með mínum, ég er rosa hrifin af allir brekka með það skemmtilegur Ég væri kannski að vinna með honum
17: Já.
1: Kannski ekki þér.
17: Já
0: Fyrirgjöðu, hvað hérna hvað var þetta atriði?
17: En Guðjón, þá geti ég sagt sko
0: Ég verði þess að fá að stoppa þarna af hverju myndur ef að Viltu frekar með allir breyka í trafíkinn en mér?
1: Sérðu,
0: þú veist það er ekkert hugsað mína tilfinningar
17: Nei.
0: Það er beint farið í eitthvað svona
17: Þetta er ósanngirnin í lífinu
0: Þetta finnst mér sárt
17: Já.
0: Að heyra
17: Ég er með þér Ég skil alveg vandans út að glíma við sko
0: Mér langar hefna mín en Já. Ég ætla ekki að gera
17: það Nei, því það er ekki kallmannlegt
0: Nei, það er það ekki
17: Nei.
0: Mér langar að segja eitthvað kvenmannsnátt sem ég myndi frekar vilja Já. Hafa í trafíkinni
17: En þú ætlar ekki að fara nú á það plan
0: Nei, ég ætla að leifa henn að vera þar
17: Já, einmitt Ég sé gott að dýla við Jóna
1: Já, ég veit það Hann er nefnilega
17: Elsku að þú rýndir í mig sko.
1: Takk fyrir það Hann sko er Sko, það er margt í þessu
17: Já.
1: Þetta
17: Já.
1: Til dæmis það að mér finnst ég stundum vera sett í þá aðstæður að þurfa ala upp þennan 28 karlmann
0: Jæja
1: Til dæmis það að hann burstar sig ekki
0: Vöð, nei, nú sko
1: Leð mér að klára, ég ætla að fá að klára Ég heyrði þér, þú heyrir í mér
0: Já
1: Ég, hann opnaði sig hérna til mér í traffíkinu með að hann bursta sig bara á kvöldin, ekki á mótnana
17: Já, alls og tönnurnar sko
1: Já, tönnurnar. Og ég fussaði og sveigjaði yfir því já. Og sagði, viltu gera svo vel að bursta það á mótnana líka, þú ert að mæta hérna í vinnu já. Það er ekki loftrest í kerfinninni ég ætla ekki þurfa að vera að díla við þína andtölu því að þú bustar þig bara á kvöldin og ég svona svolítið segi við hann sko, hinga ekki lengra og þá verður hann svaka móðgæður síðan opnar það sem sko, við mig það að hann til dæmis fer ekki bara í styrtu
0: heldur... Já, þú veist, nú er hún til dæmis
1: Nei, ekki klára. Íkja ég er ekki íkja, ég lofa þú hefur sagt mér að þú hefur svona kláraður á milli raskinan á þefað og fundið svona, já ég þarf að fara í styrtu þetta finnst mér ógíslegt og svo til dæmis hefur hann tekið klósettbustan með sér í styrtuna af því að hann kannski tímir ekki að kaupa nýjan, heldur skólar hann í sturtunni.
0: Og
1: þannig að
0: flikksturnar... Þetta eru ykkur.
1: Nei, þú hefur sagt
0: þetta líka. Þetta er til dæmis bara ljótt.
1: Nei, en þú sagðir mér þetta. Þú hefur einu sinni tekið klósettbusta.
17: En hérna, hefur einhver tíman spurt hann hvort hann busti bæði efur og neðri góm þennan hákvöldið, sko?
1: Já, sko það...
17: Þannig að alla tennurnar eru samt bustaðar.
1: Já, en bara á kvöldin.
17: Þú fæst stjörnur.
0: Ég fæst stjörnur fyrir.
17: Sumir busta bara neðri góm.
0: Já, ég busta sko efri, neðri, framan, aftan, morgni, kvölds.
17: Já, hún er bara ígæð.
0: Nei, sko, málið það, þetta er rétt hjá henni. Einu sinni, þá hérna, ég var nú bara þannig alin upp að hérna, ég var ekkert að pæla í tönnunum á mótnana sem er minn fyll, sjáðu til, ég tek ábyrgð á því.
17: Þú tekur það á því.
0: Og Jóna Margrét bendi mér á þetta og ég sagði takk fyrir að benda mér á þetta, þú svona gera vinir. Þannig í dag þá busta ég alla mótna og kvöldin, en hún vill samt sko niðurlæja mig fyrir að einu sinni hafa gert mistök.
17: Hún heldur því gegn þér ennþá.
0: Heldur því gegn mér ennþá. Og þá spyr ég stund, já, ég spyr hana stundum sko hérna má
1: fyrir ekki?
0: Það eru pjö...
17: Ég veit ekki hvað það þýður, sko. Ég sá á svipnum og þér að það þýður eitthvað.
0: Þetta er hún að gera lítið úr minni upplifun.
1: Nei, ok.
0: Með því að gera pjöf.
17: Já.
0: Og ég hef oft spurt þar hvenær þá maður að hætta gjalda fyrir hluti.
17: Hvenær
0: verður mér fyrirgefið til fulls?
17: Og hvað á að fyrirgefa oft, sko?
0: Já.
17: Áttu svara við þessu Jónum, hvernig ætlar að fyrirgefa honum og nú lyktar hann ekki illa núna til dæmis.
1: Nei, sko, ég held að þetta sé það að það er alltaf að bætast í sekkin.
17: Já, þú meinar, það kemur alltaf nýtt.
1: Það kemur alltaf nýtt.
17: Mér heyrist hann ekki trúið núna. Ég.
1: Nei, ef það er ekki það að hann busta sig ekki, þá er það kannski hann bókar með fund og mætir ekki eða hann gleymir eða þrýbókar sig. Og það er bara alltaf að bætast í sekkin.
0: Ok, ég ætla
1: að
0: leifa Jónu núna að bara venda um mig og ég ætla bara að setja mitt í hliðar og leifa þér að tala, Jóna. Ég ætla að slökka á magnum mínum.
1: Já. Ég bara segi að það er alltaf að bætast í sekkin, þannig að ég er alltaf að verða þreyttur og þreyttari.
17: Já.
1: Og ég veit að ég get alveg tekið á mig sko að vera umburðalindari í ákveðnum aðstæðum, en þegar maður er endalaust að klassa og klassa á maður heldur að maður sé labba gang.

0: og klassa á, á maður heldur að maður sé labba gang og maður verður jafnvel sko spenntur og maður fer að hlaupa en þá glervekkur, maður klessir á hann því það alltaf að bætast nýtt og nýtt og maður bara, þú veist ég veit ekki
1: kemst maður bara ekki lengra
0: Nei.
1: Nú veit ég hverju yfir maður eitthvað hringdíma og bara mæta þetta er alltaf að skýra sko. Hún er náttúrulega ekki að íkja neitt
2: sko það kom alveg íkjur hér og þar
1: og
2: við eigum alveg bæði til að salta sögur sérst að við útasmenn og svona
1: þú er nú vestmanni þegar ég segir ekki salt nema á og til
2: bara svona þegar það þarf
1: sko. Já, það þarf ekki oft sko
2: en mér finnst bara stundum einhvern veginn Jóna eiga svo mikið grín á minn kostnað
1: já Sem, en hún er náttúrulega mjög skemmtileg manneska
2: ég veit
0: en ég til þess að grínis þú, þú talar hérna í beinni útsending og ég fer mannan á milli
2: já, já,
0: mamma mín hefur hund skammaði fyrir að þú talar það ég sé í leyser geðveiki
2: Já,
1: Jóna
2: Margrét
1: það var ekki kemur í ára
2: má ég aðeins lýsa fyrir þér hvaða konu situr hér og þetta er alltaf bara við þrjú, við erum hérna í trúnaði
1: og enginn að hlusta,
2: enginn að hlusta.
1: Bara við hérna bara.
2: Jóna Margrét er með nokkur vandamál í sínu lífi
1: Já.
2: Hún er með OCD þannig allt verður að vera alveg fullkomið
1: okay.
2: og þar kemur með þetta móti að ég bara eins og guð gerði mig
1: Já.
2: Þá leifi ég rosa mikið í flæði
1: Já.
2: Ég er bara flæði og ég reynast aldra við og reyna að koma meira til móts við hana sjáðu til með því að vera meira í struktúr og skipulagi kringum mig Jóna er með OCD og hún er með kvíða og hæðstast í þannig að þetta er svolítið svona, þarna klössust við svolítið saman, er því ég er þessi alveg, já, þetta reddast, íslenska típan, en hennar þetta reddast er út af því hún er búin að pæla í þessu í 13 klukkutíma, þarna eru við svolítið að skarast á á okkar persónulegu
1: En sko, vegna að segja og enga von og því að þið borgið mér fyrir vitala og get ég bara móka þetta strax og spurt bara strax og hvort ykkar hefur rétt fyrir sér sko
0: Já.
1: Hvort er nú rétt að vera með OCD eða að vera bara í fæðin er eitthvað til sem myndir rétt eða rátt þar sko
2: Ég meina það má alveg segja það að hlutir ganga upp bæði því að hún skipuleggur þá svo glæsilega vel og því að ég kem þess að ákveðnu slökun og mannlegheitin í þetta
1: Og ég heyri að þó að þú bókir það og fundur mætiki, þú þarf ekki að hún er með alltaf reynu.
2: Já, hún er alveg með þetta.
1: Og þá er Guðjónsmáli bara heim að busta tennurnar.
2: En þá stundum líður mér kannski eins og ég sé ekki að gera nóg.
1: Já, ég hvenar enn og nóg.
2: Hvenar enn og nóg, mér langar að koma til móts við hana og geta koma með þetta skipulag.
1: Já.
2: En þetta er pínur bara svona, þú veist, en ég gæti það aldrei
1: En þú ert frá Vestmanneyjum, það
2: ég
1: er bara að taka mið á því líka, sko
2: Ég veit það En þú veist, ég reyna að koma til móts við hana Því að létta undir En ég held að sé ekkert að létta undir Því að þetta er orðið það mikið
0: Ég treysti þér ekki fyrir því
1: Nei, þetta er bara komið langt, sko
0: Ég treysti honum ekki fyrir því að taka við keflinu
2: Þó svo að ég reyni svo ég geta að standa mig betur
1: Þetta ég er einlega alveg svegtur því skuli ekki vera skjólsengur að maður geti gift mér nýja rama Það var ég bara nýr bíl á hlaðin eftir að laga ykkur
2: sko. Ég held að vera langsniðast núna hendi eitt tvö lög og svo er ég bara nokkur spurningar og ég held að það sé svolítið það sem að leiða okkur áfram í þessu samtali
1: Ok, ég til

0: þá með Tedda Francis sambandsráðgjafa með okkur hér í trafíkinni. Það Guðjón Smára og Jóna Margrét og við erum með mitt í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Falleg og góð fyrirtæki, en við ætlum aðeins, fyrst við erum ennþá með þetta í. Langar okkur svona, ég alltaf með til dæmis bara nokkar spurningar sem ég langaði að spurja sambandsráðgjafa varðandi okkar samband.
1: Ok, ég hef með fullt að sögurum, vonandi passar ykkur þeirra við, sko.
0: Já,
1: ég
0: vonu það bara.
1: Annars kem ég bara með random svar um einhver
0: alltaf standa. Já, já, við bara...
2: Sér kostan!
0: Mér langaði fyrst á, þetta allt í einlægni.
1: Já, já.
0: Hvernig á ég að haga mér þegar förunauturinn lígur mikið af manni?
2: Mann.
1: Já.
0: Og líka að manni sjálf
1: Já. Er hún að ljúga til að gera lítið úr þeir að gera daginn skemmtilega
0: hún lígur, sko, ég skrifaði til dæmis hérna hún lofar upp á vináttu okkar eitthvað sé satt og svo kemst ég að því að sé allt í lígi og lígur meiri sig það hvernig við kynntumst
1: Já, og hvernig áttu að bregðast við því sem
0: Já, ég svona, ég verð sár
1: Já, og hvað segir hún þá frá því að þú eru sár?
0: Nei, mér finnst stundum ekki einu svona taka því að því þegar maður opna sig þá eru oft gert lítið úr tilfinningum hans
1: Já.
0: Sagt bara,
1: Já, það náttúrulega sem Jóna þarf að laga
0: Já.
1: En ég myndi samt segja ef að þú verður sár út í samstarfsmann þá þarfst ekki að láti samstarfsmannu vita
0: Já.
1: Og það bara, hey, þetta sem hún sagðir það meiti mig og hefðu heyrir svona, Það voru líka getur sagt, og veistu að þetta líka finnst mér svolítið neyðandi.
0: Já, Jóna, okay. myndurðu taka þetta til þín?
2: Já, ég tek þetta til mín, ég geri það. Ég heyri þér og hérna...
1: Þú sérðan, þú heyrðan, þú
2: ber
1: virðingu fyrir því.
2: Ég ber virðingu fyrir
0: því. Ég vil bara vera hér, Jóna, til þess að gera sambandi okkar betra og fallara.
2: Já, en sko nú hann til dæmis líka ljúga, því að hann vil meina að ég hafi reynt við sig til að byrja með þeirri kynntum en hann
1: þarna,
2: í rauninni reyndi við mig
0: Já, þarna til dæmis, þú veist, þegar við kynnumst þá er hún búin að svona elta mig í mínu ferli og gera upp það sama og ég sem allt í lagi
1: Já.
0: Hún má alveg ganga einhverja slóð sem annar hefur gengið
1: Já.
0: Sem að ég tróð þarna í gegnum íslenskt samfélag
2: Herra fymta sæti, frökun annars sæti passaði á þessu, við skulum passa orðin okkar þau eru að dýrmandast sem þau átt
0: Já, þarna var ég að salta aðeins
1: okay. hérna, en sko þeir eru sko svo ungi getur verið barnabörni mín nána sko þannig að þegar þið segir reyndi við mig ég ekki vissum að ég sem sami hug og síðurum í huga
0: þegar við kynnumst
1: Já.
0: Þá var ásetningurinn minn upp á vináttu
1: Já.
0: En ásetningurinn hennar var kynferðislegur
1: Já, hún bara girndist
0: Hún girndi og var að senda mér á samfélagsmiðlum svona hvort ég vildi ekki hitta hana á djaminu
2: Þú sendir það á mig
0: Sömu leiðist þá bara bæði
1: já.
0: Við vildum bara bæði hittast á djaminu en ég var að leita mér í vinn
1: já. En þú varst bara að leita þér að góðu vinni
0: Manni
2: sem
0: að busta
2: sig ekki og fer með klósitbustum
1: come
2: í styrtu
1: Nei,
2: þessi maður fær ekki inn fyrir mína barma
1: Nei, ekki inn fyrir nú er ekki víst að ég viti heldur
0: Nú er þú bara komur út eitthvað rugljóna
2: Já, en fyrir mér næsta, við vinum aldrei komast
1: í bossið Næsta spurning
0: Hvað gera pörin svo við Jóna Margrét? Nú erum við sambandspar
2: Vinasambandspar
1: Vinasambandspar utan barma
0: Utan barma
1: Utan barma vinnir
0: Utan barms vinnir Þú veist, svo kom upp ágreiningar þar sem við erum bara ósammála með hluti
1: Já.
0: Og við verðum ekki ósammála og hérna, þótt svo að við bæði reynum alveg að hlusta
1: Já.
0: Þá endur við oft ósammála hluti
2: Dæmi, bara dæmi Hann hefur sér draug Ég trú ekki drauga og hann trúir á alla drauga í heiminum
0: Nei, nú er hún að taka fyrir mína hendur því ég meira meina svona tilfinningalega séð ekki kannski draugalega séð það hafa alveg komið upp ágreiningar hvernig leysir maður því ósammála
1: Þetta er svo gálega spurning en þetta er frá eigum það er mjög áhugavert svona í innanbarma samböndum þá segja rannsóknur okkur að 70% af ágreiningi er óleysanlegur nema með málamilun
2: Wow.
1: Og það sem mér hefur fundist bara ég hef skrifað greinum í gær og alltaf að eitthvað dabla vilji byrta þessa greinum og mjög vel skrifað
2: mér sko.
1: Það sem mér finnst svo óþægilegt oft í samfélaginu er að þessi skautun sko ef þú ekki sammála mér
0: já.
1: Og hlýtur að vera illa gefin
0: já.
1: Ég hef ekki bara illa innrættur og illa gefin ég hef ekki bara fucking fáviti en við þurfum að kunna vera sammála að geta verið ósammála
0: já
1: En það heiti greinir mín virðingar ekki veikliki Sjá hvernig ljóra En þannig að það sem ég segi Þið þurfa að geta ná því okay, Sjáum þetta ólíkt Og enginn verið rétt fyrir sér, enginn verið rann fyrir sér Bara sjáum þetta mjög ólíkt
0: Já.
1: Það er það sem þurfa að geta að gera Til að þessi varðveiti þetta fallega Utanbarma samband sem þið eigið
0: Já.
2: En eins og nú er ég meitt kvilla
1: Bara einn
2: eitt mjög ábyrgandi
1: kvikna. Já, bara þess að við ætlum að tala núna.
2: Já, en
1: ég ætla bara að segja heppin
2: marga. Já, heppin.
1: Hinn eru með alls
2: konar. Það er alveg rétt, ég er með rosa marga. En ég til dæmis, ég á mjög erfitt með að segja fyrir gefðu og ég á mjög erfitt með að hérna...
0: Taka við rósi.
2: Já, en það kannski ekki það sem ég ætla að tala og ég á mjög erfitt með sko að hafa ekki rétt fyrir mér.
1: Og þú hefur upplifað að hafa ekki rétt fyrir þér?
2: Já, nei.
1: Nei, ég var slæðan að fara að spyrja hvernig það?
2: Ég er svo erfitt með að sko, hérna, ef ég búin að taka ákvörðin í haustnum, ég er svo ótrúlega þrjósk, að þá sko, hérna, alveg bara, og ég kannski veit alveg að Guðjón hefur kannski rétt fyrir sér eða á inni afsökunarbeini.
1: Ég skil þig.
2: Að ég bara, emi svo, hérna, þarna kemur egoið mitt eitthvað svona að ég bara get ekki, ég get ekki.
1: Þú þjáist af syndrómi sem margir á tegundinu Homo sapiens þjást af.
2: Já.
1: Þú ert sammála sjálfrið þér.
2: Já.
1: Þetta mjög algengt syndróm.
0: Já.
1: Hvernig bregst maður við því?
2: Já.
1: Ég ætla að vísi í mjög flotta grein sem að skrifaði í gær heim á Selfossi þessi titillin er virðingar ekki veikleiki
0: virðingar ekki veikleiki, Jóna Margrét
1: þú veistu það, Jóna, ég nú ekki þekkti lengi sko, en þú ert nú ekki bara útlitið, það mjög mikið í því varði sko.
2: Já, er það ekki?
1: Eldklárkona og þessna passa mjög vel og sér að vinna með sem eldklára manni hér sko. Það er ekki veikleiki geta sagt, hey, fyrir ekki, ég bara gerði vitleysu.
2: Já.
1: Og þetta er því sem maður eldist, nú er ég náttúrulega að vera 60 á næsta ári. Þó mér finnist ég náttúrulega alls ekki verið svona gammal, sko. Við skrítið, sko, elst að dótti mínu er jafngömmul mér. Maður lærir meira og meira af hvað það er bara ótrúlega einfalt þegar maður fokkar einhver upp, því að við gerum það öll.
2: Já.
1: Það geta bara sagt, hey, fyrir ekki, þetta er bara rétt. Og það sem ég segi nú stundum sko ef að mamma heyrir ekki, hún lilla dáun og heyrir ekki vel núna sko en það er þetta sko, við getum öll fokkað upp
2: já.
1: Svo gengur okkur misfél að standa upp
2: já,
1: þannig að bara ef hún fokkar upp standa bara upp svo, en, bara, en, hey, fyrir ekki,
2: en hvað er þetta sko eins og hjá mér, ég verð bara hérna allt inn í mér bara berst á móti því að ég segi já. Er þetta rétt hjá þér fyrir ekki
1: ég skal segja hvað það er,
2: já, hvað er það?
1: Sálfræðilegt mat,
2: já. Er ég að meta mig, eða þú ert að, já fyrir ekki
1: og ótti við höfnun
2: já það er það
1: það er ekkert sem mannskepnan óttast meir en höfnun
2: já.
1: Bara til dæmis krakkar, ég er svo ánægði skuli að lægja bröndrunum mínum
2: þegar
1: mér þetta er svo leiðlegt við myndum segja, við byggjum stafsökunar og hleyftum þessum manni inn og nú fyrir við í tónlist og svo bara hendið mér út
2: já.
1: Það er ég mjög leiður
2: já.
1: Ég veng að tapa, ég bara er hér að, ég er hér á milli funda og bara gott að koma hétt á fólk og fá kaffi en ég er leiður þegar sem ég fyrst vont ef mér að hafna alveg eins og ef að einhver sem er bara leiðilegu við mér sem gerist alveg þá finnst mér bara mjög óþægileg mér finnst vant að láta hafna mér og ef ég er rangt fyrir mér þá er svo mikla líkur og ég tækja sem höfnun á mig í staðs að segja bara ok það sker ég ekki með allar upplýsingarnar ég veit ekki hvort ég má nei, ég var næstu honum pólitískur en ég hætti við það, en ef ég hef voru pólitískur þá hef ég sagt, það er rosalega gaman að sjá myndbönd af viðbröðum til dæmis Obama sem fórseta og Donald Trump sem fórseta ef hann spurður erfara spurningar annars segir, you're a stupid person terrible stupid person og hinn segir, this is a good question and that is your job to ask good questions og hvorð er alltaf við meira sjálfstraust ef ég hefði alltaf að vera pólitískur hafði ég sagt þetta
0: ef við ætlum að vera pólitískur sko.
1: Og ef þessum svo gott verðum mikið bitni sko,
2: þannig,
1: en þannig ég segi bara þú það er eðlilug hluti að vera maður karlega kona eða hvað sem maður hvernig sem maður upplifði sig öruvísi það er hluti að því er að gera mistök hluti þeir hafa gælt rétt fyrir sér það er engin veiklikið því
2: en vá En yeah. Guðjón, þú ert nú kannski segir þú eitthvað af þínum kvillum, þú ert nú með ófáa.
0: Sko, ef ég á að fara kannski yfir mína nokkra kvilla, þá hérna þá eru þeir margir.
2: Í okkar sambandi.
0: Þá eru þeir margir.
1: Ertu með, þú virkar þannig að þú sér svo senaður.
0: Ég veit
1: það. Að það séu ekki gallar miklu, sko.
0: Já, sko, gallarnir eru ekki viljandi, geti
1: nei,
0: sagt þér.
1: Nei.
0: Þannig ekki þannig. Nei. Gallarnir eru þeir að ég er gleimin og það skarast.
2: Fyrirgjöf
1: en Jóna, sem getur ótrúlega kostur
0: já
1: ég er nefnilega, mín heitilskaða er ótrúlega gleymin hvað ég gerir mikið að mistökum og það hjálpa mér ótrúlega oft sko, þú veist, bara miklu meira kynlíf okkar samband úr því hún er svo gleymin hún bara man ekki hún alltaf vera fúl út í mjög kvöldi
0: það var bara gaman
1: það var bara gaman allt að gera sko,
0: já, ég, sko
1: þannig að það getur alveg verið kostur að geta líka gleymt
0: það sko fyrir Jónu Margréti er það mikill ókostur því það skarast svolítið á við hennar lifnaðar hætti
1: já, hennar OCD
0: og hennar OCD, það kemur á við henn og sko OCD er hennar leið til að hafa stjórn á því sem hún getur ekki haft stjórn á þá kem ég inn með gleymnina mína og ég fokka upp þessari stjórn og þá er ég að gera miklu meira heldur en bara að gleyma að því að ég gleymi ég er að gleyma þá hefur áhrif á hana þá fæ ég svona ég er að gera eitthvað vitlaust að því mig langar
1: veistu hvað, þá áttu að horfa á hún að segja Jóna, ég var ekki að gleyma til þess að reyna að vera erfiður ég vildi ekki neitt slengt með því ég er bara frekka gleymin
0: já
2: Getur hann gert eitthvað í þessari gleymni? Eða er það bara eitthvað sem maður getur notað sem afsökun allt sitt líf?
1: Afsökun og útskýringu? Já, það alltaf að gera alls konar við gleymni.
2: Þjálfa hausinu sem maður byggir upp vöðva?
1: Já. En það er samt þannig, ef við erum undir miklu álagi, sem að mér finnst flestir vestrænir menn við erum undir, allt og mikil streyta að gangi, við þið að 80% af ótímabyrjum dauðsföllum úr Íslandur vegna streytu. Það er ekki djók að vera í mikill í streitu og í streitu klára skyndiminni okkar ótrúlegar hatt. Þannig að við getum bara glemt hlutum sem að margir myndi sér hvernig óskopunum kannast að glemt því. En það er streita.
0: Það er streitan.
1: Þannig að ef það er mikill streita til þess að þér guðan, þeim ég get vel trú að vestrann maður í vestrannum samfélagi sem allt þarf að gera snöggvast.
0: Já.
1: Þá er eitt af besta við að æfa sig í að vera ekki gleimin er að minka streituna. Hvernig minka maður streitu?
2: Hugleiða.
1: Og hugleiða er nefnilega ekki að láta sér leiðast eins og sem er alltaf sko þeir eru að skeiklugurna að láta sér leiðast í 5 minútur ég var að hugleiða að hugleiða snýst bara hvað er ég að segja við mig
2: já.
1: Og þá komum við á útrúlega góðri spurningu ef við værum hér bara í sjálfsvinnu sem ég myndir upp ykkur stórfíð fyrir hvað finnst mér um mig
2: já. Hvað finnst mér um mig
1: hvernig kann ég við mig
2: hey,
1: hver er ég
2: já
0: Hvað finnst þér, Jónu Margrét?
2: Ég kann ekkert nógu vel með mig.
1: Ansans
2: við þess. Ég veit það. Og það er oft vandamál hjá mér á Guðjóni. Ég þjáist af þessu svona þessari staðalímyndum og þessu
0: fullkomnar áróttu
2: og þetta er svona nútíma samfélag sem er svona svolítið að þrýsta manni inn í einhver svona ákveðnar pælingar varðandi hvernig maður á að vera, hvað maður á að segja, hvernig maður á að líta út og það er ósa mikill kvilli, sko.

0: samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Vertu fyrstur, taktu Move.
2: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
3: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
6: Góða kvöldið, núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust, sama góða bragðið án koffíns.
7: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
8: Dale Carnegie Dale.is
9: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri Vitt.is
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Trafíkin
12: Ég heyrði, ég held að sé ár síðan ég heyrði rannsóknar sem hún að segja að vestræn kona heyrir 4000 sinnum á sólarhring og hún sé ekki nóg í gegnum tónlist, auglýsingar, kvikmyndir social media og allt þetta og svo segi ég fyrir stelpur gangi ykkur vel það stanslöst að segja ykkur þegar við oflítið þetta þetta ekki nóg, þetta ekki nóg, þetta ekki nóg þetta mikið og svo allir bara halda haus og vera slagir cool það flókið
13: það bara
12: mjög flókið sko.
14: 100% eitthvað sem þú vilt vera að pæla með, með okkar samband?
13: Já, örglega, ég bara verið að missa tíma það búið að gjössalega frábært að fá þetta hætti
12: Erum við að fara að byrja að taka upp núna þá?
14: Já, nú erum við að fara að byrja, nú
13: erum við að fara
12: í beina Já, þá erum við skoðum að sé þetta sístir líka
13: Þá kannski spyr ég bara alveg til að loka þessu því mér þykir rosalega vænt Jónu og mér langar að vinna lengi með henni og halda áfram að gera það Ertu með ykkur svona triks í bókinni?
12: Algjörlega
13: Hvað er það?
12: Algjörlega. Almennt gildir, og því ég svona yfirleitt með par sambönd og eða fjölskyldur, almennt gildir að við erum ekki nógu duglega við að segja fólki sem okkur þykir væntum, í fyrsta lagi að okkur þykir væntu það, og öðru lagi af hverju þykir okkur væntu það, sem syngur íþróttin.
13: Já.
12: Og hefur áhrif á ólíkar skynjanir í vitsmunum okkar annað eingöngu vitsmunalegt að segja, ef ég segi við mína heitilku heikalt að ég elska þig þá heyrir hún það bara vitsmunalega en þegar ég segi við hana hvað ég elska hvort góð mamma þá heyrir hún það tilfinningalega og tilfinningatankurinn legur miklu hraðar heldur vitsmunalega tankurinn ég hef til dæmis aldrei glemt því 42 ára mín heitelskaði elska mig ég hef aldrei glemt því vitsmunalega mér ekki alltaf liðið þannig
13: nei, akkurat
12: veist, þegar ég síðan að brýna búrnhífan og horfa ítlið á mig þá fyrir ég nú bara í vinnuna sko. þá er átti að tilfinningalega tankurinn bara ekki hann tómur ég hef ekki það hefur ekki verið áfyllt á það svo þetta er eitthvað sem ég og mín heitelskaði passum mjög vel og ég passa mjög vel með börnunum mínum tendabörnunum mínum, barnabörnunum mínum að bæða láta vita ég elska og af hverju elska ég þannig að það er eitthvað sem þú ert að gera eitthvað þú ert að segja þér að fallegu konu í fyrsta lagi, hvort er þykja væntum hana og er alveg, af hverju þykja svona væntum hana og Guðjón, ein góð rosalega góð spurning hvernig er að vinna með henni af hverju ertu að vinna með henni það lítur að vera einhver
13: góð Mér þykir rosalega mikið væntu því. Mér þykir væntu því út af því að ég var alltaf leitað einhverjum til þess að gera þetta allt með mér í lífinu. Einhver sem sammála mér og ósammála mér og vinnur vel með mér. Og þar komst þú og fullkomnaðir það sem ég er búin að reyna svo lengi. Þess að þykir mér rosalega væntum að vinna með þér.
14: Wow.
12: Þetta var falleg.
14: Já. Mér fannst þetta smá óþægilegt
12: Þú segir mér bara í trúna, svo verðum bara í viðtali Hvað gerist í tilfinninguinu þú heyrir?
14: Já, ég fæst svona, ég svo er með að taka rósum í ræða mér því sko
12: En nú erum að segja að þú ert ekki bara brjóst og fegur
14: Það
12: er element í þér
14: Já, ég fæ alveg svona, ó, vá
12: Æðislega
14: En Já.
12: Af hverju ertu að vinna með þessum manni?
14: Já.
12: Come on. Segðu mér nú.
14: Guðjón?
13: Ekki hlæja eða brosa.
14: Nei, ég veit, ég veit. Mér þykir mjög vænt
13: um þig. Horfðu í augun
14: á mér. Já, ég veit, ég er að ræða mig því.
13: Þið er allt í lagi.
14: Ég veit, mér þykir mjög vænt um þig. Vegna þess að þú, hérna, sorry fyrir gjö.
13: Ekki hlæja, horfðu í augun á mér.
12: En Guðjón, ég er samt að segja, ég læt fólk gera þetta í sofanu hjá mér og það var eigin allir að ræða.
13: Já, er það, já.
12: Já, já. Og það er allt í lagi, ég segi fólki það var ekkert mál, það er allt í lagi að ræða. Ef við erum bara ekki að ljúga ef við meina það, þó okkur finnist það jafnvel hálkjánalegt, sko. Ef við erum að meina það þá þarf hinnanlega að taka móti í þó sér smá hlegi það er smá
14: kjánalegt, okay. Það kannski líka segir okkur
12: að
14: við þurfum að gera meira
12: af þessu.
14: Mér þykir mjög vænt um þig og hérna út af því að þú hérna komst inn í líf mitt ekki bara sem vinur heldur líka sem einstaklingur sem að labbar í gegnum þessa vegferð með mér og við erum bara tveir vinir sem vorum sett saman hérna til þess að elta drauminn okkar, þannig að þú ert ekki bara vinur heldur eftir líka dýrmætasta manneskja sem að er með mér í þessu ferðalagi og minnst þú fyndin og ég hlæ ekki af neinum eins og ég geri með þér, minnst þú skemmtilegur mjög hugmyndaríkur og þú er klár og þú grípur mig þar sem að ég fell og mér þykir mjög væntum á því treystið vanlast ekki fólki til þess að gera það, til dæmis þegar við erum að veistlustýra þá kann þú á alla tækni og veist alveg hvort að gera þar að menna ég get kannski eitthvað svona improvisað á sviðinu í mikrofónuna bulla og þú ert jingið við mitt yang. Já.
13: Þetta var bara fyrsta skipti sem að þetta gerist í traffikinu.
12: Já, ég
13: var alveg meir.
12: Já.
13: Alveg að fá, við erum Jóna nú ekki mikið að rósa kannski á móti hérna og mér þótti að væntum þetta. Já. Takk fyrir þetta, Jóna.
12: Já, ég myndi ráleika ykkur krakkar að láta ekki dag líða öðru sem að rósa kortur.
13: Eitt rós á dag.
14: Við gerum það að föstum lið í trafíkinni.
13: Nú skrifar hún niður
12: með OCD-inu.
14: Já. Við
13: rósa einu sinni á dag.
14: Rós á dag.
12: En veitur hvað ég gerir sjálfur?
13: Hvað?
12: Ég ásett mig þegar ég búin að rósa einhverjum. Nú ég bara eftir að segja einu sinni.
14: Já.
12: Svo ætlum ég að segja einu sinni.
14: Já.
12: Og svo einu sinni.
14: Og svo aftur.
12: Þannig ég bara á sumin segja þessi ótrúlega væminn og kannski er ég það en ég er ekki að fara að breytast.
13: Nei.
14: Hvar getur fólk, ef að ég meina það er, ég nú veit ég eru margir sem að hérna eru í langar að hitta þig og ræða við úr, ekki bara sambandsrákjöldur, líka bara skemmtilegur og vinur.
12: Tölum að þessi það.
14: Já, tölum að þessi það. Nei, ég meina þú veist, hvar getur fólk nálgast tímana þína?
12: Sko, það er rosalega mingi bókað á mig.
14: Já.
12: í vitunum. En ég vinn á stofu sem heitir lausnin og það eru 25 meðferðaðilar,
14: okay.
12: lausnin.is og það er engin að vinna þar nema sér góður. Þetta hljómar mjög hrókafullt, þess að vera að geta setja þetta í bitn útsendingu, sko.
13: En það er bara staðan.
12: En það er mjög mikið að góðum meðferðaðilum þar. Svo erum við líka að halda námskeið.
14: Okay.
12: Og svona úr því þau eru að leggja, ég væri fáið, ég myndi ekki blögga þessu, sko.
14: Nei, ég segja það.
12: Ég er með námskeið á morgun til dæmis, annað kvöld er ég með námskeið sem heitir Gerum gott betra.
14: Okay.
12: Sem er fyrir parsambönd.
14: Já.
12: Sem að vilja að parsambandi verði aðeins betra.
14: Já.
12: Þetta er ekki til að koma og bjarga ómögulegu parsambandi, heldur bara, ok, verum par og líkar vel ykkur þannig og hvað langar að láta ykkur líða vel saman. Maður ekki minn óþólandi, en ég elskan samt. Þá er þetta ekta námski fyrir þannig pör og það er eiginlega einfaldast að fólk vil hitta mig, þetta er minn hljómið sem sé selebi, ég veit ekki hvað mér líður vel í nokkra mínútur. En þá er að mæta á námskeið er auðveldast og fljótlegasta leiðin því að það er tiltölulega langur biðlisti.
14: Hvar nálgast fólk á námskeið?
12: En á lausnin.is.
13: Lausnin.is.
12: Undir námskeið Gerum gott betra.
14: Og hvað verður það? Hvað er ég svo forvitin?
12: Lausnin er með höfuðstöðu sínar í Ármúla 40.
14: Og námskeið verður þar?
12: Já, og er frá klukkan 6 annarkvöld til 9. Þyrkja klukkustundar námskeið og hvort sem að mannkinn kemst nú með eða ekki, sko, þá flestir komi í pörum en það eru líka
13: má koma líka breitt.
12: Já, svo hafa líka komið bara sískinni
14: og
12: í raun og veru þegar ég byrjum að koma inn eitthvað fyrirtæki, ég er ekki svona veislu stúlum svo til, sko,
13: en
12: ég var til að koma ekki með einhverju veislu og hérna redd eitthvað svona en er veislu, en þegar ég byrjum að koma inn í fyrirtæki með samskiptanámskeið, svo lausning gerir talsett mikið það, bæði ég og meðandi minn Baldur Freyr hefur verið með og fleira okkar fólki, þá erum við alltaf að tala sömu hluti því að samskipta vandamál í grunninn snýstum að annar aðlinn segir eitthvað og hinn heyrir eitthvað annað.
13: Já.
12: Það er í grunnsvöldar atriðum því að annars, sko, ef ég var í parsamband ég veit bara hún er alltaf að reyna meða mig og færi úr því samband þannig þegar mín heitilka meði mig sem gerist, hún er frá Eyrarbakka þá veit ég hún er ekki að reyna meða mig það breytir öllu
14: ásetningurinn er ekki vondur
12: nei, alls ekki, en svo erum við bara öll mistök, við gerum mistök þess að þarf maður að geta sagt, hei, fyrir geðum
13: fyrir geðum, við gerum öll mistök Theodór Francis, takk æðislega fyrir komuna
12: takk fyrir
13: lausnir.is, heiður að fá þig
12: takk fyrir

0: Þökkum Theodór Francis Kellaði fyrir komuna hér og mikið sem þetta skemmtilegu drengur.
1: Já, ég saman.
0: Drengur, maður og 60s aldri sko.
1: Já.
0: En hvernig líður þér eftir þetta spjall?
1: Mér líður bara vel.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ég fann alveg að við vorum svona aðeins nánari.
1: Já.
0: Og en þú veist, nú erum við alls konar átökum og erum alltaf að reyna að vera betri og betri. Þú veist, ætlar að taka til þín eitthvað sem hann sagði?
1: Já, en þú?
0: 100% og ég er svona, en ég hugsaði að ég held að veri gott fyrir okkar samband að við myndum hrósa hvort öðru einu svona dag.
1: Já.
0: Í útvarpinu þessuna.
1: Já, ég sé, ég er búin að skrifa þetta hjá mér, hrósa dag.
0: Já, sem er ógeðslega gott.
1: Hvað?
0: Og nú OCD umræðuna, já, ég er búin að skrifa þetta niður, það er hrósa.
1: Þetta er ég búin að því.
0: Já, ég er gaman að þessu. En mér langaði með þetta henda okkur beint yfir í svolítið neyðarlegt atvik sem átti sér stað í Bandaríkjunum.
1: Semir.
0: Bandarísku karlmaður sem hefur höfðað mál gegn stefnumóta appinu Pearly AI eftir að hafa komst að því að konan sem hann hafði talað í marga vikur var ekki raunveruleg manneskja.
1: Já, ok.
0: Það var botti.
1: Ok, segðu mér.
0: Appið er sérst markasett þannig að við rættum þetta einhvern tímann um daginn að gervigreindin myndi svona greina persónulegaðin og finna fólk sem ætti að passa við þig.
1: Já.
0: Og það maður sem skráði sig svaraði fullt af spurningum og fekk svo mats við konu sem að heitir Emily.
1: Mm.
0: Samskiptin voru dagleg. Hún mundi eftir smáatrum og lífi hans og svona hvernig vinnan hefði gengið og daðraði mikið við hann að fyrra bræði. Og maðurinn hefur sagt á endanum fyrir að bera raunverulega tilfinningar til hennar. En til að halda samtölunum áfram þarf samt að kaupa inneign í appinu.
1: Oh.
0: Þegar hann fór síðan að leggjast til að þau myndi hittast í alvörni komu afsakanir. Þannig þegar hann kynnti sér málið þá komu raun að Emily er AI manneskja sem að fyrirtæki bjó til.
1: Wow.
0: Hvað myndirðu gera? Veist, ef að smitten myndi hendi í eitthvað svona.
1: Hann ekki, er þann á að vita fyrir að þetta eru bottar, eða ekki?
0: Já, eina markasetningin er bara við notum gervigreind til að tengja þið við hérna fullkomna mannesku.
1: Já.
0: Fullkomna mannesku fyrir þig.
1: Já.
0: En það er ekkert að vera að láta vita að þessi fullkomna manneski sem er að finna er bara einhver gervigreindar útgáfa.
1: Já.
0: Út af því þú þarf, þú veist, þetta er svona svo verður desperitt.
1: Já.
0: Og þú er eitthvað svona, ok, það er eitthvað pía að tala við mig og hún er bara þýlt að fíla mig, fattaru. En þetta app virkar bara þannig að ég þarf að halda fram að senda, það er ég að borga smá.
1: Já.
0: En þú ert fara að nota sko girnd og einmanaleika til þess að græða pening.
1: Þetta er skelfilegt sko.
0: En þetta er samt ekkert nýtt, verði ég samt að segja. Þegar ég var í framhaldsskóla, hann og mörg ár síðan, fyrir 10 árum síðan, var ég að spjalla við félaga minn og varum að labba í skólan. Hann var búin að vera að segja mig frá píu sem hann var að spjalla við á Facebook.
1: Já.
0: Erlend pía og ég kom hann, alltaf spennandi á þeim tíma. Stelpa sem tala ensku. Já. Svo spurði ég hann einhver tíman. Hvað varðu með hann Alice sem hann varst að spjalla við? Það er ekkit. Nú, hvað, segðu mig, hvað, er þið eitthvað að spjalla? Nei, það var ekkit úr því. Nú, hvað? Já, þetta var botti. Og á þeim tíma þá var ekki gervigreindar botti.
1: Nei.
0: Það virkaði þannig að kannski þú sem botti segir Hi, how are you doing? Og hann segir great, þá les hún great og þá er svona fyrirfram æft svar með handriti.
1: Já.
0: Og hann féll fyrir þessu dögunum saman.
1: Og
0: ég hugsaði líka með mér, ef að ég hefði áttað mig á því að ég var að tala við eitthvað handrit, ég hef ekki sagt neinum frá því. Ekki neinum. Þú veist, skelfilegt, sko.
1: Þetta er sant, svo
0: hefur þú lendið einhverju svona?
1: Nei, ekki með botta, sko.
0: En eitthvað annað?
1: Nei, bara, þú veist, ég var að miskilega að tala við stráka, bara.
0: Einhver saga?
1: Ekkert sem ég er ekki múin að segja hérna, sko.

0: Sko, þessi dagur búin að vera það fljótt að líða, við hefum ekki komist í
1: Bara ekki neitt
0: Heil ekki neitt, sko, hversu vel þekkir mig, sundþjálfarinn
1: Já
0: Sorry,
1: Þetta rosalegt mál, hún gerist í Íslandi
0: Íslenskt mál,
1: Já.
0: Svo langa með þess að ræða sko, hvort, við mikið svona farið við svona siðferðsleg mál, þú veist hvað máttu gera við gjöf þér og ferðina, máttu skiptinni og svoleiðis, mér langa að ræða eftir sko, hvort að ef að þú gefur mér eitthva að ég neyði þá selja það bara til að eiga peningin
1: Góð spurning
0: Ræðum þetta eftir, eigum ekki nema rétt nema hálftíma eftir þannig ekki fara neitt og klára mynd almennilega
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. Október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
4: Taktu þér koffín frí Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið Sama góða bragðið án koffíns iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru pró, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
5: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pattaðu á körfi.is og stát.is.
6: Þú fær sterkari sorptunnskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöðuna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
9: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Traffíkin. Förunetti útvarsmanna í leit að

0: ég verði að fá lesa mál sem að ég bara, þú veist, þetta bara rosalegt mál.
1: Jónu Margrét les mál.
0: Þetta svolítið, sko, hvað að frétta? Og þetta svona dagbók lögreglunar.
1: Herðu bara endilega.
2: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
0: Sundþjálfari hjá KR var handtekinn vopnaður hnífi grunaður að hafa ráðist á kollega sinn hjá Gróttu fyrir stefnumótunarfund
1: Sundþjálfara?
0: Já, þetta tveir sundþjálfarar fyrir stefnumótunarfund Sundsambands Íslands í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal í gær eða sinn þá bara núna 17. september Forseti ISI lítur máli alvarlegu augum og hlúið að sundþjálfaranum sem slasaðist á vettvangi Ok, bara fylgjast með, vel með það sem að gera sína Það það setti ykkur svona fundur í Laugardalshöll hjá öllum sundþjálfurum eða eitthvað sundsamband Íslands En þar lágu leiðir sundþjálfara Káur og Gróttu En sagt, þetta voru greiðlega sammennuð félög Káur og Gróta En Gróta stopnaði sín eigin sunddeild í fyrr á árinu okay. Og samkvæmt heimildu vísis réði sundþjálfari KR þá á kollega sínu gróttu með höggum tilefni liggur ekki fyrir en með stofnun sunddeildar gróttu fluttist svo margir iðkendur
1: yfir
0: til gróttu frá KR og þessi þjálfari sem varð fyrir þessum barsmiðum var víst rosalega vinsæll þjálfari á KR þannig að margir sem fluttu sig eftir að þau stofnuðu sína eigin fattari Eftir högginn mun sundþjálfari KR hafa gripið til nýfus og ógna þjálfara gróttu í þokkabót
1: Veitu, var eitthvað gægi á KR, sundþjálfari
0: Sundþjálfari á KR
1: sem var abbó út í annan sundþjálfara Já. Og kýldi hann í klessu og tók upp hníf
0: Fyrir utan Laugardalshöll
1: Bara þarna?
0: Já, bara á einhverju sund
1: Á sundfundi?
0: Á sundfundi Fjalla var við málið, ég lagði upp dagbók lögreglu í morgun en,
1: Þetta er annarkvort
0: verði bara
1: Þetta er annarkvort besti Netflix-þáttur í heimi eða menn að rífast epli dæmið
0: Býttu bara, þetta verði bara verra
1: Hvernig getur þetta orðið verra?
0: Fjalla var málið í dagbók

0: Epplidæmið.
1: Býttu bara, þetta verður bara verra.
0: Hvernig getur þetta orðið verra?
1: Fjalla var málið í dagbók lögreglu í morgun án þess að fram kæmi hverjur ættu í hlut. Þar kemur fram að maður sem samkvæmt heimildum fréttastofu sundþjálfari KR hafi síðan ekið á brott og lögreglu þjónar veitt honum eftirför. Henni hafi lokið með því að lögreglan ók á bílinn, á bílmannsins og tók hann þar með úr umferð.
0: Ha?
1: Já. Varðstjóri á höfuðborgarsvæðinu staðfestir að umrætt atvik hafi átt sér stað í Laugardalnum. Maðurinn sem á fertugsaldri var handtekinn og yfirheyrður á lögreglunni. Honum var sleppt úr haldi í morgun og ekki verður farið fram á gæsluvarðhald yfir honum en málið enn til rannsóknar.
0: Já.
1: En hann sko líka réðast á lögregluna.
0: Veitu, hvað er í gangi í sundheimunum?
1: Hann var eldur og hérna...
0: Eldur?
1: Og þú veist, hann stoppaði ekki bílinn þannig að lögreglun þurfti bara að keyra bíl og hann réðast líka á lögregluna.
0: Það er... Martu manninn hjá sundfélögunum
1: bara...
0: Það er líð að taka skriðsund og flugsund og allt þetta
1: Þetta er sko hérna Besti og Viljum Þór Þórsson sem forseti ISI var leiðinni út úr húsnæði sambandsinn skömmu eftir að lögregla handsamaði meintan árásamann Hann sagðist ekki vita hvað hefði átt sér stað eða hvers vegna kom til átaka milli mannan að tökja Veistu hvað, ég ekki viss hvort þetta sé grín
0: Nei, ég verð að segja
1: þetta Eða hvort þetta sé auglýsing fyrir nýju þættina dagbók lögreglu
0: Já, nei, alvöru
1: Sem er að koma á sín
0: Í alvörni
1: Þú veist, að því að þetta er þannig mál
0: Það er sund þjálfarar bara hefða, já, stinga hvort annan
1: Við erum náttúrulega að fara á forsýningu á, sund, nei, á dagbók lögregluna á miðvikudaginn sem að vera mjög spennt fyrir Þetta verður sínt og sín En hérna, þetta er svona mála sem að ég er svona Þetta er svo mikið steypa, ég
0: ekki viss
1: hvort þetta sé auglýsing eða hvort þetta hefur actually bara gerst
0: þetta hefur pottið
1: en þetta gerðist sko en þetta rosalegt, það allt brjála í sundheimunum
0: sko við verum að fylgjast með þessu
1: þetta rosalegt
0: komu upp til þér í málunum
1: glæpa maður
0: glæpa

0: fór beint ég skrifa að er að ræða þetta í trafíkinu morgun ég veit að Jóna hefur nú einhverja hérna skoðun á þessu máli
1: Semur
0: Gella í sambandi og kærastinn hennar veit að hún horfi stundum á klám og það allt saman í fallegu samstarfi við Amerikan bar Solpastóna Smart og Icewear þú veist það alveg hún gerir það og það eitt og sér ekkert mál en þá fór aðeins að hlutin að breyðast hann kemst að því að þegar hún horfir á klám þá hún alltaf að sörtsja sama gaurin
1: já.
0: Ekki hvað random myndband sem poppa bara upp og hún fer í ykkur tristing eða eitthvað en hún veit hvað hann heitir leitar sérstaklega honum
1: já.
0: Velur hans myndbönd alltaf exclusively og kærastinn sagði þarna eitthvað, tók eitthvað take á TikTok og sagði bara mér finnst þetta orðið pínu öðruvísi þegar þú ert að sækja alltaf í sömu internet manneskjuna frekar en þú veist hann sagði ég skil alveg að þú ert bara að horfa á eitthvað liðgir eitthvað alls konar
1: öðruvísi eða þetta er alltaf sami einstaklingur
0: þá fór netið sömi segja þetta fáránlegt hún þekki görin ekki, hefur aldrei talað við hann og mun líklaðast aldrei hitt hann og þetta bara eitthvað preference og eitthvað fettis fjör aðri segja, nei, leið og þetta alltaf sama manneskjan, það ertu komið crush sem ertu nota reglulega í svona kynferðslegum tilgangi og það orðið hans persónleira verður klám persónleira þegar þú fer alltaf að velja sömu manneskjuna
1: Á ég að vera ókislega leðaleg
0: Já.
1: Ég bara horfi ekki á þetta og mér finnst þetta að vera
0: Já, ok, ég veit
1: það Já, ég veit að ég segja, mér finnst þetta bara alltaf wrong
0: Finnst þetta alltaf wrong?
1: Já
0: Galið
1: ég, Af hverju það galið?
0: Ég veit það ekki
1: Af hverju það galið?
0: Að því þetta svona
1: Ég skil ekki af hverju við erum að hérna Það alltaf verið að tala þetta eins og við megum ekki kvestjóna þetta og þetta
0: sé ógæslega
1: eðlilegt þetta ekkert svona ógæslega eðlilegt
0: Nei, en þú veist, þetta heldur ekki það ógæslega óeðlilegt fólk bara fílar þetta og það bara þannig
1: Já, ég veit það ekki mér finnst þetta bara mjög steikt og hérna, ég skil ekki af hverju við erum, kannski þurfa að fá okkur sérfræðingin í stúdíu til þess að útskýra en mér finnst
0: Sigurdögg, núna
1: En mér finnst mjög skrítið að við séum að rétt læta þetta og láta þess að þetta sé bara eðlæstir hlutur í heiminum
0: að horfa á klám
1: já, við finnst það mér skrítið sko.
0: Já, já, algjörlega, þú veist, það margt siðferðslegt við þetta bæði á framleiðslu og efni og allt þetta
1: já.
0: En svona heilt yfir, ég ekkit persónlega mikið að velta mér upp úr þessu
1: nei, mér finnst það mér skrítið sko.
0: Að þetta meira bara svona hérna þetta eitt af þessum hlutum, þetta bara erðarna
1: já en ég veit ekki, mér meira samfélagi einhvern veginn alltaf eitthvað Ég heyri rosa mikið umræðan bara já, þetta var ekki að vera feminismál og maður hefur heyrt og ég man þú
0: veist,
1: ég man bara þegar ég var í grunnskóla og með kynfræðslu og þú veist að það var svona rosa svona að það sé ógæslega eðlilegt og maður eigi ekki að finna fyrir skömm og eitthvað, þetta er þetta 100% skilur að þú veist, ég nátti ekki að finna fyrir skömm og eitthvað hérna að hugsa þig og gera eitthvað næskilur fyrir sjálfa þig en þetta með klámið ég veit ekki, ég skil ekki alveg af hverju að láta þess að þetta sé bara jafn eðlilegt og kveikja Netflix og horf á frend sko
0: mér finnst ekki kannski eins eðlilegt þetta Nei. Er skrítið allt tengt þessu er spes og skrítið og feimnismál og svona en mér finnst alveg kannski, þú veist nú er ég ekki, nú kannski ég veit að dettur inn og við fattar þá er þetta alls ekkert eitthvað gróft skrítið dót hefðbundið, en svo sér maður á þessum síðum hefur maður heyrt fattaru að ég alveg sikk hlutnir hvernig ná
1: já,
0: þá
1: já.
0: Finnst mér þetta alveg orðið bara fáránlegt af hverju þarftu þetta
1: já.
0: Þá þarftu eitthvað að fara taka bara til í þínu málum en finnst þetta verra ef að maki þinn væri alltaf að sæki sömu píuna
1: bara...
0: en er það jafnslæmt eða verra
1: já, minnst það bara alltaf slæmt

0: Þessi þáttur, fyrsti þáttur vikunar er búin, Jóna Margrét. Hvernig er vikaðinn?
1: Herðu, hún er rosaleg.
0: Um eina mínútu til þess að klára þetta.
1: Já, hún er rosaleg, en fyrst og fremst erum við bara að plana ársatíðin okkar. Við erum bara á ársatíð spila vina hópsins okkar.
0: Já.
1: Eða bara vina hópsins okkar. Mm. Og erum bara í fullu fjöru
0: við
1: að skipla.
0: Ég veist þess að við þurfum að finna eitthvað betra nafn, sko.
1: Heldur við spilavinir?
0: Já.
1: Svolítið leim nafn. Veist,
0: þegar við vorum yngri strákarnir og við bjögum til nafn á vinahópnum, þá Við vildum ekki vera bara eitthvað strákarnir og í Túnagötu. Við vorum sko CKP sem stendur fyrir nei hérna fyrst vorum við SK4L sem er sko svag gaurar for life, svona swag. Svo var það svona úrrelt þannig við breyttum því í CKP sem er sagt koníak klúbburinn Pegasus. Við erum ekki að drekka koníak, hvað þetta bara flott nafn. Við þurfum að finna eitthvað svona töff nafn.
1: Já, mistra. Já, já.
0: Hérna Nei, hérna dark matter, eitthvað svona dark magic.
1: Heyrðu, við erum hérna trafíkin í fallegu samstarfi við American Bar Sólbarstanna Smart og Æsver og þökkum kælega fyrir. Æsver, seljum úr og... Verður að hætta að grípa fram í fyrir mig með þessu lögu.
0: Þeir ekki
1: það. Þetta er svo dónast. Æsver, seljum úr
0: og... Segðu hvað meira. Segðu hvað. Takk fyrir okkur í dag, sjáumst á morgun.
2: Í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbarstofana Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Eru það reikann út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
5: Fyrir 24 minnur Það fyrir 24 minnur loftinu
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á

0: haustið í Æsver.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum. Move.
2: Vertu fyrstur, taktu Move.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
4: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Mega Vika.

0: Morgunspíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 milljónir núna bara frá bankanum,
3: Já.
2: Þá geti ég bara keypt mér íbúð með konu minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi ekki.
2: Hvað meinarðu?
3: Ég trúi ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú setur leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúð sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjóns Már að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það ein króna. Svo sé ég það annar reikningur, þetta spara reikningur, 107 krónur í honum og svo ertu með annan spara reikning með 0 krónur. Ég myndi fara að skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
6: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: FM 957

0: vika. Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega. Dominós.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
10: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það er alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stout. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stout í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stout.is.
8: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil komin í bíó.
9: Vertu fyrstur. Taktu Move.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusprautin. Tan.is.
15: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Númer eitt í topp tónlist.
3: Þetta er FM 9.

0: tónlistastöðin
1: FM 957
2: Pop tónlistastöðin
0: FM 957.
3: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
10: Brúkusbrautun er fyrir alla. Tan.is.
11: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur svo það í spelkun.
2: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig?
3: Já. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class. Move.
4: Vertu fyrstur, taktu Move.
5: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
6: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.

0: einfalt og gott.
1: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Vinahópurinn hefur rætt að þið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
4: Hey, this is Taylor Swift. It's Sabrina Carpenter.
5: And this is Post Malone.
6: Við spilum topp.
7: Yeah.
6: Tónlist.
7: Get out of here.
4: FM

0: vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það náttúrulega engin snjór. Sko, já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þangað til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þangað á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið. Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með allt að 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

0: Kíkinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Þegar ég segi við því, Jónu Margréti, að ég fengi 2 miljónir núna bara frá bankanum,
3: já,
2: þá geti ég bara keypt mér íbúð með konunni minni. Trúðu mér bara, ég ekkert að ljúga.
3: Nei, ég trúi þér ekki.
2: Hvað meinaru?
3: Ég trúi þér ekki.
2: Trúir ekki hverju?
3: Og þú segir að þú sért að leggja til hliðar og spara fyrir íbúð. Má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki?
2: Á ég að gá?
3: Já, hvað íbúður sjóðnum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Guðjón Smári er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til hliðar á mánuði í íbúð. Já, það er ein króna. Svo sé ég, það er annar reikningur, þetta sparareikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur. Ég myndi bara skoða fasteignamarkaði verið þú.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Hjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
4: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðu þér miða strax á miðix.is.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft. Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínig

0: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
1: Sterkari sortunuskili verið alvöru íslensk sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Fylgdu hljóðinu.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is

0: 7 til 10
1: Eru þeir reka mig út? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
2: Það
1: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Búin 24 minnur
3: Það fyrir 24 minnur á loftinu
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
4: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur.

0: Bay Ayşver.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Notaður.is. Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, Laugavegi 182. Epli Smáralind, epli.is.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.

0: FM 957.
1: Þú megir ekki dreyma. Hver segir þú? Átt ekki hér heima.

0: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
6: Kjötkompaní.
7: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
4: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
8: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun.

0: Þann 27. september, reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
1: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: The Irishman Pub opnar